0: politikere, blandt andet fra højrefløjen her, DF's Anders Vistisen.
1: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
0: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
2: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
0: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks Fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacenter i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
3: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
0: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
4: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA

0: der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
0: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
1: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
2: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
1: Og Per Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
3: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
1: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårdsdagens forhandlinger om en ny regering.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Ifølge formanden rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometeret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af

0: Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Sethi fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet Frederik Waage.
2: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip. Og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket svar på deres spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To er døde, og 9 er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går. Og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet Checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge. Det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet.

fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på denne udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi sådan stille og roligt i løbet af den næste times tid bliver flere og flere medlemmer her i klubben for folk, der er tidligt på færd. Og hvor vi i dag mødes på en torsdag morgen, den 28. maj er det i dag, og det er åbenbart sådan en rigtig musikerfødselsdags dato for så forskellige navne som Kylie Minogue,

Paul Krebs, Lis Sørensen, John Fogerty og Gladys Knight. Ja, de kan alle sammen i dag fejre deres fødselsdag. Og jeg tænkte, at vi da godt lige sådan kan lægge ud med at kippe med flaget for i hvert fald en af de her kunstnere, nemlig Kylie Minogue, som du jo i øjeblikket kan komme helt tæt på i Netflix-dokumentaren Kylie. Og som i dag altså kan fejre sin 58 års fødselsdag, og dermed så er hun samme alder som kong Frederik, som jeg så godt nok lige fik gjort et år yngre i forgårs, da han havde fødselsdag. Men ja, det var tidsspor. Det var Kylie, vi kom fra, og hende skal du få her med et nummer, der i høj grad også sender tankerne afsted til nogle virkelig små guldshorts, som Kylie udødeligt gjorde i videoen til det her nummer. Her, der får du nemlig Spinning Around. God morgen.

Smith med et lille shout-out til alle pendlerne. Drive safe fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi som altid derfor lige skal have fat i dagens godmorgen natsang. En sang, der meget gerne skulle vække din sjæl, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det er et nummer, som sådan forhåbentlig lige sender din sjæl ud på en lille flyve-svævetur. Det er i hvert fald sådan, det lyder for mig. Det er sådan en fornemmelse af, at man bare svæver hen over verden. Og samtidig så er der også en rimelig god pointe i nummeret her, nemlig at vi overlever simpelthen ikke, medmindre vi bliver en lille smule skøre. For dagens godmorgen-natsang er nemlig Seal og Crazy.

Det er lidt nemmere at komme igennem det hele, hvis vi tillader os selv at være en lille smule crazy. Som jo altså netop var titlen på det nummer, som i dag var vores godmorgen-natsang, kom selvfølgelig fra Seal. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra St. Clara. Hende får du her på Gosh, I Love It. She's

Bye bye Brenda og Landmarks. Klokken er sådan lige omkring 6:30, og det er blevet tid til, at vi også lige skal have kroppen med. Blodet skal rulle, vi skal have pulsen en lille smule op, og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg trak frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Louise fra Nykøbing F. Og Louise, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er Aerosmith med Dude Looks Like a Lady. Den er altid garant for lidt god luftguitar. Jeg lytter selv til Morgenklubben de fleste hverdage og bruger de faste morgenrutiner som et slags ur. Hvis ikke radioen er tændt inden den kropslige kickstarter, ja, så betyder det faktisk, at jeg er kommet for sent op. Så med et forslag i puljen er der måske lidt motivation til at komme ud af fjerne. Tak for et godt program og god dag til alle i klubben. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, du er ikke den første, jeg har hørt om, der bruger morgenklubbens morgenrutiner som sådan en slags ur til lige at holde øje med, hvor langt er man nået i sit eget dagsprogram. Jeg har hørt fra buschauffører, der fortæller mig, at de ved, at de er måske enten foran på ruten eller bagud på ruten, hvis jeg er nået til et vist punkt, inden de når et bestemt stoppested. Og der er også andre, der ligesom bruger den, eller bruger vores morgenrutiner som sådan en guide til, hov, nu er vi nået dertil. Så skal jeg i gang med at smøre morgenmad og den slags. Så det er faktisk helt bevidst, at vi laver de samme fire morgenrutiner på det samme tidspunkt hver morgen, fordi så kan man netop bruge det som en form for ur. Nå, det blev en længere snak. Det vi jo egentlig kom fra, det var det nummer, som Louise havde foreslået som kropslig kickstarter. Det skal du få lige nu. Louise påstår, at der er garanti for god luftguitar. Lad det komme an på en prøve her, hvor det gælder Aerosmith og Dude Looks Like a Lady.

Louise fra Nykøbing F havde foreslået dagens kropslige kickstarter Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Og hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du gerne vil dele med resten af morgenklubben, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også direkte adgang til postkassen der. Her, der skal du få lidt musik fra Markus Varro. Det sker

0: We don't need those things.
1: Tina Dickow og Fancy, lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musik-quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Ja, vi er altså tilbage i 2021, hvor Elton John han sender albumet The Lockdown Sessions på gaden. Åbningsnummeret på den plade, det er en duet. Det er i øvrigt rigtig mange af sangene duetter med forskellige kunstnere. Men hvem er det, han synger denne her duet Cold Heart sammen med? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, som er klar til dig, lige efter at vi har lyttet til Kygo og Ava Max

Kygo og Ava Max er her på Whatever lige før den dagens musikquiz spørgsmål, som i dag også omhandlede en form for duet. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Og svaret er, at det gør han sammen med Dua Lipa. Som titlen på det her album antyder, så er det et album, som blev indspillet, da det meste af verden var i lockdown i forbindelse med covid. Elton John, han måtte, som så mange andre kunstnere, simpelthen sætte sin turné på pause. Han var ellers i gang med afskedsturnéen Farewell Yellow Brick Road. Men som mange måske også husker, så fremtvang den her tvungne isolation rigtig mange mennesker ud i kreativitet, for simpelthen ikke at gå til i kedsomhed. Og det galt altså også Elton John, som brugte den her lockdown-periode på at indspille en masse forskellige coversange med en masse forskellige kunstnere. Der er både Metallica's Nothing Else Matters sammen med Miley Cyrus. Du kan også finde Pet Shop Boys' It's a Sin, hvor gruppen Years and Years medvirker. Og så er der altså åbningsnummeret, som er sådan en, ja, det er en slags medley af flere forskellige Elton John-sange, som for eksempel Rocket Man og Sacrifice, og som Elton John altså synger sammen med Dua Lipa. Her, der får du dem sammen på Cold Heart.

0: Elton John og Dua Lipa sammen på nummeret, der altså åbner Elton John-albumet The Lockdown Sessions. Cold Heart fik du her, og det gjorde du, fordi Dua Lipa i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt, så er der sørme også en hjertestarter-sang klar til dig. Men først lidt musik fra Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it.
1: I like being used. It means I have a purpose.

Bella Kay og sangen, der i hvert fald på titel alene kunne være en form for slagsang for Ole Henriksen. I love it, I love it, I love it. 6:08 er klokken. Det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Kirsten, som er startet med at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er ligesom første skridt i at få en hjertestartersang opfyldt. Og i Kirstens mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle morgenklubbens friske lyttere. Torsdag den 28. maj er sidste gang, jeg lytter til morgenklubben i min bil på vej til arbejde. Efter 46 år på arbejdsmarkedet har jeg valgt at gå på pension. Min sidste arbejdsdag bliver i morgen, fredag, hvor mine søde kollegaer har tænkt sig at sende mig på pension med en god og sikkert våd frokost. Derfor lader jeg bilen stå i morgen. Jeg vil gerne fejre min beslutning med The Alan Parsons Project og sangen Eye in the Sky, som jeg synes er et af de bedste numre, de har lavet. En rigtig god sommer til dig, Julie, og alle klubbens lyttere, og tak for nogle fantastiske programmer. Mange kærlige hilsner fra Kirsten. Og Kirsten, selvom det altid er trist at miste et medlem af morgenklubben, så er det der samtidig så vel ondt at kunne sove lidt længere efter i morgen, når du går på pension. Så jeg synes, vi skal sende dig afsted med det nummer, du har bestilt til dig selv. Her er det The Alan Parsons Project og Eye in the Sky.

morgen går Kirsten på pension efter 46 år på arbejdsmarkedet. I morgen står den også på en hyggelig, men sikkert også våd frokost med kollegaerne, og derfor så lader Kirsten altså bilen stå i morgen. Så i dag er sidste dag, at Kirsten hun kører i bil på vej til arbejde og lytter til morgenklubben samtidig, og derfor så vil hun gerne sendes afsted med maner og med en hjertestartersang, som altså var The Alan Parsons Project og Eye in the Sky. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere inden den, og det bliver Kryd og ikke nogens mere. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løber op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.

0: Adlige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
1: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
1: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke... Altså, vi ligger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
0: Det bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Det her er P4.

0: One Republic med Good Life.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en vaskeægte, lækker torsdag, som byder på masser af solskin, så find solcremen frem, solbrænderne skal i håret og senere hen ned foran øjnene. Og så kan du ellers bevæge dig mod nordvest, fordi det er i dag, det sker.
2: Det er i dag, at naturmødet i Hirtshals, det slår dørene op i eftermiddag. De forventer 30.000 besøgende, 660 debatter osv. osv. osv. Og det er en stor begivenhed, og det er jo sådan set også noget, som sidste år kom på finansloven, hvilket vil sige, at den her begivenhed får 2 millioner kroner hvert evig eneste år for at holde det her kørende.
0: Det er sådan set meget godt. Det betyder jo for eksempel, at man kan tage op i dag kl. 17.20 i Learn-teltet og lære, hvor den spidssnudede frø Rana Avalis opholder sig, når den ikke er i dens ynglevandhuller.
2: Ja. Er det noget, du skal til?
0: Det ved jeg ikke, men der er sindssygt meget på programmet. Jeg står og kigger på det lige her. Det starter det hele, det åbner kl. 14 med stor velkomst, og derefter så går det ellers bare løs med fornuft og følelser i naturforvaltning. Hvordan beskytter vi torsken i farvandene? Smag på blåmuslinger, skovquiz, mød pandaen og den traditionelle lortequiz.
2: Ja. Get den lort.
0: Der er masser af stande, boder og muligheder for at smage på naturen og alt, hvad den har at byde på. Både sådan billedligt talt, men også sådan helt gastronomisk. Så det er bare med at komme afsted til Hirtshals.
2: Og godmorgen.
0: Og det var rigtig nok det, jeg sagde. Solen, den kommer altså også til at skinne i dag for fuld smadre.

0: Det her, det var Louis Henderson, gør det hele forfra. God hjertelig morgen, Johnny Krone.
1: Ja, i lige måde. Godmorgen.
0: Hvordan er det så til?
1: Jo, egentlig meget godt, og jeg glæder mig da til, at I siger, at der kommer virkelig skrald på, på solen, fordi ja, det kan jeg godt lide, men det er ikke det, vi skal snakke om, fordi at, jeg har fået et kald, der lyder på, at på Skagensvej, og det er omkring Tværsted, ovenikøbet Tværsted Skole, det er jo den, der har rute 597, der skulle gå et får med et lam, som lige har krydset vejen. Altså, hvis vi så bare lader det blive ved det, og det måske først er i eftermiddag igen, at fåret og lammet krydser. Vi ved jo ikke, om det er en mor med sit lam, men ja, altså, jeg vil egentlig bare sige, prøv lige at holde ekstra øje, når I lige kører på Skagensvej omkring Tværsted Skole. Fordi, ja, derfor. Jeg ved ikke, om det er fordi, at det er noget med skolen at gøre.
0: Der er en naturmøde i området, ikke så langt derfra jo.
1: Jo, men var det ikke omkring Hirtshals?
0: Jo, jo.
1: Jo, altså, der er godt nok langt, men okay, så skal man jo også have sted i god tid.
0: Det er det. Ja. Nå, for.
1: Måske nogle gange. Ej, det var et lamt spørgsmål.
0: Godmorgen. 70 100 110, det er nummer til Johnny Krone og Trafikken, hvis du har får, vejarbejde, uheld eller andet på tapetet.

0: Det her, det var Halo med Beyoncé.
1: Mads, hvordan har du det egentlig med dine naboer?
0: Jeg har det fremragende. Jeg har verdens bedste vej, vil jeg bare sige. Bor sammen med nogle fantastiske mennesker på den her vej, hvor vi tæller ned af det om 2 måneder. Det må I ikke hænge mig op på, hvis I lytter med. På Niels Jensens vej. Hvad hedder det? Der er vejfest.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Ja, ja, med telt og øl.
1: Okay.
0: og alt muligt hyggeligt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Altså, et sted, hvor jeg måske ikke tror, der bliver så meget vejfest, det er på Karolinelundsvej. Fordi efter lang tids debat, så er der nu truffet beslutning i sagen om placeringen af varmestuen for socialt udsatte i Aalborg. Og byrådet, de er så gået videre med planerne om at placere varmestuen på Karolinelundsvej i stedet for den nuværende placering på Søndergade. Og det er godt, at der endelig er truffet beslutning om det, lyder det fra borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
2: Jamen, jeg tænker, vi har haft et fint byrådsmøde, hvor alle punkter blev enstemmigt vedtaget, undtagen det her ene punkt, hvor der jo forståeligt nok er en debat og en masse mennesker, som jo også føler sig berørt af det. Jeg fik inden byrådsmødet gik i gang underskrifter fra 165 borgere, som jo føler, at det ikke er den rigtige placering der på Karolinelundsvej 11. Det er selvfølgelig noget, jeg anerkender og respekterer meget, men samtidig med skal vi jo også finde en balance i, at vi skal passe på nogle af vores mest udsatte borgere og hjemløse. Vi har igennem lang tid haft en dialog med Kirkens Korshær, hvor den rigtige placering er. Og jeg synes også, at det her med at holde folk hen i for lang tid, synes jeg heller ikke at tage ansvaret på os. Så derfor er jeg sådan set godt tilfreds med, at vi i dag kommer videre i den her sag.
0: Så er det jo så bare lige det der med naboerne. Kan jeg så næsten fornemme, hvor det er, du vil henad med dit startspørgsmål?
1: Ja.
0: Fordi hvad siger naboerne så til det? Altså de nye vel at mærke?
1: Ja, der har jo været en del debat om den her placering af Kirkens Korshær varmestue i den seneste tid. Blandt andet fra naboer, og nu går man jo i gang med den her lokalplan, som kan tage op mod et år, og herefter så skal sagen så behandles politisk igen. Og en af de kommende naboer, for at vende tilbage til dem, til Karolinelundsvej, hvor det ser ud til, at varmestuen skal flytte hen, han hedder Lasse Højmark, og han er altså formand for ejerforeningen Østerbro 24, og han ærger sig over den her beslutning.
3: Jeg frygter, at der kommer til at stå den her store varmestue, og den bliver kørt igennem. Ingen har interesseret sig for, hvad en påvirkning er på omgivelserne eller på os som naboer. Så det forsøger de så at gøre noget ved bagefter, ligesom de har gjort i Søndergade. Og så får de en masse debatter om, okay, skulle den egentlig have ligget her, eller er det det rigtige at gøre? Så når vi står der om 5 år, ja, så er det bare for sent at fortryde. Altså, fordi Kirkens Korshær, de investerer jo op til 50 millioner her, og det gør os jo ikke bare om. Så jeg havde håbet på, at man havde tænkt sig lidt om, taget det halve år ekstra, og så havde tværfagligt havde interesseret sig for, om det er det rigtige at gøre.
1: Jeg fik vist sagt, at den gode nabo her hed Lasse Højmark. Han hedder retteligt Lars Højmark.
0: Vi må se, hvordan det hele ender. Nu er der i hvert fald taget en beslutning. Der er dog stadigvæk mulighed for, at de kommende naboer de kan give deres mening til kende i den her offentlige høring, som kommer til at følge kølvandet på lokalplanforslaget.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvad stiller man op, når ens barn ikke vil i skole? I både Jammerbugt og Aalborg har forældre dannet klubber for børn, der nægter at gå i skole.
0: Lotte Winter Kappel står bag klub Fristedet i Aalborg, hvor børn kan være sammen i fællesskab uden faglige krav.
3: Men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
2: Medlemmerne af klubben mødes 2 gange om ugen, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler.
0: Lotte Winter Kappel har selv 2 børn, som stort set ikke har været i skole i 3 år. Hun kan mærke, hvordan klubben har en betydning for dem og andre børn.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for anden gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
2: Tilbudene i både Jammerbugt og Aalborg er drevet af frivillige og en del af Trivselsalliancen, som arbejder for børn og unges trivsel.
0: Vejen er banet for en ny stor varmestue for socialt udsatte i Aalborg. På et byrådsmøde vedtog et flertal at arbejde videre med planerne om at give Kirkens Korshær lov til at bygge en varmestue på Karolinelundsvej.
2: Placeringen af varmestuen har skabt stor debat, ikke mindst blandt beboerne i den ejendom, der får varmestuen som nærmeste nabo, der har samlet underskrifter mod projektet. Jeg respekterer deres synspunkt, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
4: Det er selvfølgelig noget, jeg anerkender og respekterer meget, men samtidig med skal vi også finde en balance i, at vi skal passe på nogle af vores mest udsatte borgere og hjemløse.
0: Aalborg Kommune går nu i gang med at udarbejde en ny lokalplan for området. Det kan tage op mod 1 år, og herefter skal sagen behandles politisk igen.
2: Når naturmødet åbner i eftermiddag i Hirtshals, handler det om kvalitet frem for kvantitet. Tidligere år har man kunne opleve 3 mand på en scene omkring 1 mikrofon, men i år tænker vi i nye baner, siger naturmødets chef Leif Lund Jacobsen.
5: Publikum bliver inddraget, at der er kreative workshops, at vi bruger kunst og musik, at der er en rapper, der kommer og bidrager med sit bud på hele problematikken, så vi får det gjort mere vedkommende, og vi får gjort folk nysgerrige og får inddraget dem i de problemstillinger, der er.
0: Naturmødet kom i efteråret på finansloven, og de 2 millioner kroner skal gøre naturens folkemøde endnu mere folkeligt.
5: Det handler jo om de rammer, som man har til rådighed, så der skal udtænkes koncepter, og der skal tænkes helt anderledes i forhold til, hvad der rent fysisk er i telt, og hvad der skal dukke op af folk, aktører, og hvad der skal bruges af udstyr.
2: Der er planlagt 660 debatter, samtaler og aktiviteter de næste 3 dage, og arrangørerne venter omkring 30.000 besøgende i Hirtshals.
0: Sol og temperatur mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne, svag til jævn vind fra nordøst, der aftager i løbet af dagen.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: The One fik du her fra Dua Lipa. Da jeg var barn og gik i skole i de små klasser, så gik man i SFO efter skole på et tidspunkt, da jeg tror, man kom i, var det 3. klasse eller sådan noget den stil, så kom man i klub, hed det. Og det var noget af det sejeste, man cirka kunne komme i vores skole i hvert fald. Så var man, det var man meget lidt større, som jeg husker det. Der var der også en PlayStation dernede. Altså en etter, selvfølgelig.
1: Det er gode tider.
0: Vi var i 90'erne. Ja, ja, det var helt forrygende. Og det der med at komme i en klub, være sammen med andre, hænge ud og bare lave noget fedt, det kan jo altså rigtig, rigtig meget. Og det er tilsyneladende også tilfældet, når det gælder børn med skoleværing. Over hele landet, der er der jo altså tusindvis af børn, som ikke vil i skole eller ikke kan komme i skole, simpelthen på grund af det ene og det andet i forhold til blandt andet mistrivelse. Og det gælder også her i Nordjylland. Og derfor, ja, så har to nordjyske mødre nu taget sig i egen hånd etableret et klubtilbud for børn med skoleværing, så de kan bruge nogle timer som en del af et fællesskab, uden at det altså foregår på skolebænken.
1: Ja, blandt andet er der etableret en klub i Jammerbugt Kommune, som 12-årige Olav Kronborg Skjødt, han bruger. Og han kommer altså sjældent i skole, men bruger til gengæld glædeligt tid i den her nye klub.
2: Det er fordi, jeg har bare haft det virkelig svært med skole. Det er meget, når jeg skulle i skole, har jeg virkelig ikke haft lyst til, og når jeg skulle afsted. Jeg synes bare, det er noget rarere at være hernede, fordi der er ikke helt så mange skal-ting. Jeg har det virkelig svært med, når der er skal-ting. Det er sådan noget, når jeg bliver bedt om, nu skal du gøre det her, så kan jeg ikke gøre det. Det er fordi, så sker det også noget andet, og ja, så jeg ikke kun bare sidder hjemme og kigger på skærmen hele dagen.
1: Ja, og det er altså hans mor, Mette Marie Kronborg Skjødt, der er initiativtageren bag klub Fristedet i Jammerbugt, som den hedder, den her klub. Og hun har set, hvordan det hjælper børn med skoleværing, heriblandt også hendes egen søn.
3: Det er jo en helt anden dreng, når vi skaber nogle rammer, hvor der er plads til, at han kan være den, han er, og der er plads til, at han kan udfolde de evner, han har. Så ser vi jo et menneske, der ligesom får lov til at være den, han er, og har enormt meget livslyst og mange evner og meget social og jo på mange måder indgår fuldstændig normalt i samfundet, kan man sige. Hvor alternativet det er at ligge derhjemme på sofaen, som han har gjort i et par år og har skulle have hjælp til alting. Og det tænker jeg ikke, der er nogen, der får noget som helst ud af. Og på den lange bane, der kan det jo ende med voldsom psykisk sygdom, hvis ikke man ligesom får brudt den der isolation her.
1: Også i Aalborg er der for nylig startet sådan et klubtilbud her for børn i samme situation.
0: Begge to er drevet af frivillige og er en del af Trivselsalliancen, som kæmper for børn og unges trivsel.

0: Det her, det var Christoffer, ham med guitaren. Og ham med trafikken, Johnny Krone, det er dig.
1: Ja, og jeg vil egentlig bare sige, at jeg ikke har hørt mere til, til hverken morfor eller lammet osv.
0: Eller fodefor, eller...
1: Ja, eller hvordan det nu, det kunne være tante for og så videre. Men anyway, så kommer vores gode kollega Frederik Gatsvild, og han kommer løbende ind i trafikcenteret, og så siger han, hvorfor søren var det, at han ikke havde hørt i trafikradioen, at Øster Hornum, der var vejarbejde igennem, altså på 519'eren, som han, og det betød, at han skulle ud på en, ja, det lød som for ham, men det var en større omvej, fordi han kører jo altså mellem motorvejen og så op på Nibekanten, og det var vi faktisk ikke klar over, at der var vejarbejde der. Så det skal vi altså lige belyse. Jeg kan godt se omkring brosen igennem Øster Hornum. Der er simpelthen spadet for trafikken. Jeg ved ikke, hvor stor en omvej, eller om han bare overdriver den gode Gatsby.
0: Nej, det gør han. Han har det med.
1: Det kan godt være det. Han gør det.
0: Han er journalist.
1: Ja, og måske lidt sent på den. Men altså, nu ved I andre det også, at der er altså spadet i begge retninger. Og nu vil jeg lige researche lidt på, hvor lang tid der forventes at være spadet. Så 5-19'eren mellem sådan Nibe og så motorvejen. Der skal du altså lige finde en anden vej.
0: 70-100-110, det er nummeret, hvis du pludselig er sent på den og kommer til at støde på et eller andet, som irriterer grusomt ude i trafikken. Her er det David Bowie med en lille opfordring til en solbeskinnet torsdag. Let's dance!

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Cyril og Ed Sheeran her på Camera. Det her, det er lyden af et rejsekort. Den går, det gik hurtigt. Det er ding!
1: Og så er man tjekket ind.
0: Ja. Ja, ja, fordi man er jo på farten, når man bruger et rejsekort, så skal man afsted.
1: Præcis. Men det her dejlige rejsekort, som vi har været vant til i efterhånden temmelig lang tid, det tager sig en ende, og det gør det i aften. Fordi lige inden midnat er det altså sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i busser, lokaltog og letbaner i Jylland og på Fyn.
0: Man kan godt bruge det, hvis man er tjekket ind før midnat, og så lige det, rejsen går ud over midnat, så du skal ikke være bekymret. Men altså,
1: med mindre at du har en lang rejse. Men mindre du skal rejse hele natten og ind i formiddagen i morgen, fordi du kan så sidst tjekke ud klokken 6 i morgen tidlig.
0: Ja, så du skal lige være opmærksom på. Og det noget med at tjekke ud, det er jo noget, man godt kan glemme en gang imellem.
1: Det er det.
0: Ja. Men det her med at gå fra... nu bliver det jo så digitalt, det her rejsekort. Man kan stadigvæk få det fysiske, men det er... Ja, det er jo mest, hvis man ikke lige helt overgår den digitale version. Mm. Fordi det er meningen, at rejsekortet nu skal være digitalt. Og det er der jo efterhånden mange af vores gode gamle kort, som er blevet, i hvert fald sådan rent mulighedsmæssigt. Fordi hvis vi battler på, hvor mange kort vi har i vores respektive tegnebøger, Ida, så ved jeg godt, hvem der vinder.
1: Det tror du gør. Ja. Fordi du er en højt elsker af det fysiske kort.
0: Ja. Altså, jeg popper lige op her. Jeg har to betalingskort. Jeg har mit kørekort. Jeg har mit sygesikringsbevis. Jeg har et medlemskort til kunsten i Aalborg. Så har jeg et Falck-kort. Jeg har to sådan nogle OK-kort. Jeg har også gavekort til Matas og til Mærko.
1: Hmm.
0: Ja, og så har jeg lidt plus det løse.
1: Jeg vil så sige, at jeg har også ret mange kort. Jeg har faktisk tre betalingskort.
0: Okay, jeg har også rejsekortet. Jeg har et Mastercard.
1: Nå, okay. Jeg har også rejsekortet stadigvæk.
0: Jamen, det kan du så kvitte nu.
1: Ja.
0: Jeg har jo ikke noget af det digitalt. Jo, jeg har et sundhedskort på digital platform også, som er rigtig praktisk i forhold til, når man har børn. Så ved man aldrig, hvor deres sundhedskort er henne. Så det er godt nok, man har det på telefonen. Jeg har ikke fået mit betalingskort over på telefonen. Jeg har ikke fået mit kørekort over på telefonen. Så jeg kører altså med de gode gamle fysiske.
1: Ja. Jamen, velkommen til den digitale verden.
0: Nej, tak. Jeg gider ikke med på den rejse, for jeg bliver så bange for, at min telefon crasher, og så kan jeg slet ikke bruge noget som helst af det. Så derfor så har jeg og insisterer på stadigvæk at have alle mine kort i min pung.
1: Ja. Vi vil utrolig gerne høre, hvilke kort du har i din pung, og lige tæl op. Gør en opgørelse. Man skal jo også have ryddet ud en gang imellem i den pung.
0: Ja, man finder faktisk tit nogle fede ting. Jeg fandt jo for eksempel to gavekort i min pung.
1: Præcis.
0: Ja, hvor jeg gjorde en optælling. Så det er meget fedt. Men prøv at høre her. Er du med på den digitale rejse? Hvor mange kort har du stadigvæk i din fysiske pung? Det kunne vi godt tænke os at høre på en sms til 1212. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og kom så med din lille optælling.

0: Swanley, I Don't Mind, fik du her. Det fysiske rejsekort, det slutter i aften ved midnatstid. Så er det altså sidste gang, man kan tjekke ind med det gode gamle fysiske kort. Og derfor så kigger vi lidt i vores tegnebøger. Vi siger simpelthen, vis os din punkt. Fordi vi kunne godt tænke os at høre, hvilke fysiske kort du stadig har i din tegnebog. Fordi flere og flere kort jo altså bliver digitalt. Det gælder også rejsekortet fra og med i aften.
1: Vi har fået en sms fra Per fra Skørping, som jeg synes er ret fed. Han skriver, at han har ølkort til Skørping Byfest. Og der er to klip tilbage.
0: Det er godt. Det er godt, Per. Jeg håber aldrig nogensinde, de der ølkort og den slags, de bliver digitale, fordi der er sådan noget fantastisk over at have dem.
1: Ja, det minder jo lidt om den gang, der var klippekort i bussen.
0: Åh, oh, det er
1: man lige stemmer. Ja, præcis.
0: Ja, sådan nogle har jeg godt nok haft mange af. Inge er fuldstændig på mit hold. Hun har også sendt os en sms. Inge fra Frederikshavn. Jeg har stadig de 10 nødvendige i fysiske kort. 3 betalingskort plus kørekort plus sundhedskort. Men bruger dem også på telefonen, for tænk nu, hvis telefonen crasher, eller appen går ned. Og det er fuldstændig rigtigt, Inge. Jeg er fuldstændig på dit hold i forhold til den bekymring der. Og derfor så er jeg altså heller ikke gået 100% digital. Jeg har faktisk kun sundhedskortet som digital.
1: Jeg skulle lige så sige, er du overhovedet gået 100%?
0: Jeg har en smartphone, og ja, okay. Sådan der, du.
1: Godt så.
0: Ja. Hvad med dig, der lytter med? Hvad for nogle fysiske kort har du stadigvæk i din punkt? Send os en sms til 1212, start med at skrive Nord.

0: Vind og vejr med Thor Farlov. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 7.
1: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
2: I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog, der er blevet lavet nogle landskabshensyn, der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det, så Thy-modellen fungerer.
1: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
3: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
4: Så kan den overleve Thy-modellen?
3: I min optik, så er den afgået ved døden her.
1: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
5: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Estland, Letland og Litauen, de

0: kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
1: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
0: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.
2: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams med Happy fik du her.
1: Det her er det 4 morgen.
0: Vis mig din pung, og jeg skal sige dig, hvem du er. Jeg er åbenbart en dinosaur. Og så alligevel, så er der i hvert fald mange meddinosaurer her i det nordiske, kan jeg fornemme. Fordi vi har spurgt, hvor mange fysiske kort du har i din pung, i anledning af rejsekortet, som fysisk

0: kort. Det stopper simpelthen i aften.
1: Mm. Og Jesper, han er jo absolut... altså på din banehalvdel. Han skriver, jeg har intet, overhovedet intet på min telefon. Alt er i pungen.
0: Ja, altså Jesper, jeg kører lidt dobbelt. Altså, jeg har i hvert fald sundhedskortet på min telefon også.
1: Du spiller på to heste?
0: Ja, lidt, men jeg er så bange for, at den telefon den går ned, eller appen crasher, og så kan jeg slet ikke noget som helst. Så jeg har det fysisk i hvert fald. Michael dog, han er all in.
1: Mm, det må man sige.
0: Kort, skriver han.
1: Og så tre udropstegn.
0: Ja, jeg har kun kontanter. Har du kontanter?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Jeg fandt også lige en lille seddel her, kan jeg godt se.
1: Ja.
0: Så i min pung. Men altså, det er ellers ikke noget, jeg sådan gør så meget brug af.
1: Nej.
0: Men jeg har. Og jeg har også preppet kontanter.
1: Det er det, man skal.
0: Næsten lidt brud.
1: Og jeg tror, Michael, du må være Nationalbankens våddrøm på en eller anden måde. Som jo gerne vil have, at vi har nogle kontanter liggende, hvis nu der er et nedbrud.
0: Der er et der tegner sig et billede sådan fra jer, der stadig har fysiske kort. Det er sådan de mest basale. Mette Forår skriver Mastercard, sundhedskort, kørekort og medlemskort til Coop.
1: Ja. Yes,
0: sådan. Det er det, vi har brug for.
1: Der er styr på det vigtige.
0: Ja. Hvad med dig, der også lytter med? Vi kunne godt tænke os at høre. Hvad har du i din pung af fysiske kort stadigvæk i den her digitale tidsalder?
1: Send en sms til os på 1212. Start med at skrive nord. Og så altså, hvilke kort du stadig har i fysisk i din pung.

0: Annika med Livsforladt. Johnny Krone, hvordan står det til i den nordjyske trafik?
1: Jamen, det står jo egentlig godt til. Altså, det, jeg vil starte med at sige, husk nu lige at tage solbrillerne med ud i bilen her til morgen. Og så skal vi altså lige på rute 40, fordi der startede jeg jo sådan set glad op her i tirsdags jo. Med at fortælle, at der var totalt spærret på rute 40 mellem Jørup og så Elling. Og det blev jeg så ringet op af folk og nogen fra vejprojektet ude selv. Om at det, jeg fik sagt om, at der var helt spærret, det var ikke helt rigtigt, fordi tilladelsen er godt nok givet, og det er jo de oplysninger, vi har inden for Vejdirektoratet. Men man skulle altså først have fræst den gamle asfalt af, og så skal man have lagt ny på. Det er jo sådan, man gør det. Men på daværende tidspunkt, det vil sige i hvert fald tirsdag og onsdag, jamen der var der jo altså ikke spærret. Der var jo opstillet den her lysregulering, som kunne bevæge sig, altså en mobil. Men det er ikke tilfældet her til morgen, har jeg fået at vide. Nu er der altså helt spærret, så du ikke kan gennemkøre mellem Elling og Jerup. Jeg ved ikke, om det er på hele strækningen, men der er altså de her tavler, der henviser dig til Tunvej, som jo går sådan en stor bue udenom. Du kan selvfølgelig, hvis du er stedkendt, finde andre smutveje. Men altså, gennemkørsel på rute 40, det kan altså ikke ske fra her til morgen på strækningen mellem Elling og Jerup.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken.

0: All That She Wants fik du her fra Ace of Base. Vi har fået en sms fra en lytter, som skriver, jeg er helt oprigtigt i tvivl om, hvor den skide punkt er blevet af. Nok fordi det er flere år siden, at den var nødvendig, og jeg aldrig mere får brug for den. Skriver altså en lytter, som tilsyneladende er gået all in på digital og har droppet fuldstændig de fysiske kort og kontanterne.
1: Ja, der er lidt forskellige holdninger til, om vi helt har droppet det eller ej. Vi har også fået en sms fra Michelle på 25. Hun har ikke droppet det helt. Hun skriver, jeg har 4 kort på mobilen, men 2 betalingskort, sygestyringskort, kørekort, 4 medlemskort, f.eks. Stark og Kop og Kande, stempelkort til land og fritid.
0: Sådan.
1: Og 300 kroner i kontanter plus. Det gamle rejsekort.
0: Ja, og det er lige præcis rejsekortet, som jo er centrum for hele vores historie her til morgen. Nemlig, at rejsekortet det stopper i fysisk form i aften. Det er sidste mulighed for at tjekke ind på den gode gamle dags façon. Så kan du få et, det der hedder basiskort, hvis du stadigvæk gerne vil have et fysisk kort. Men ellers så overgår det altså til digital brug, og det skal du lige være opmærksom på at få hentet appen, hvis ikke at du allerede har det. Vi vender tilbage til alt det her med rejsekort og kort i pungen. Vi vil stadig gerne høre, hvad du har tilbage af fysiske kort i din pung på 12-12'erens, der med at skrive Nord. Men nu vender vi os lige mod Hirtshals, hvor der i dag sker det her.
1: Der er gang i lidt natur.
0: Det er der da. Der er naturmøde i Hirtshals, det åbner i dag. 660 debatter og arrangementer, som fokuserer og zoomer ind på naturen, og det skal vi jo altså også zoome ind lige nu på.
1: Her i din radio med 3 ting, som du måske ikke vidste om naturen. Og det første, det handler om Lille Vildmose, som måske ikke er så lille endda.
2: Nummer 1.
1: Fordi Lille Vildmose er faktisk det største fredede naturområde i Danmark. Det tæller 7.600 hektar. Det er så noget af en omgang, og derudover så er Tofte Mose, som er i området, også den største højmose i Nordvesteuropa.
0: Det er sådan et sted, man kan finde en gravballemand eller sådan noget.
1: Ja, måske. Ja. Det kan være, man skal passe lidt på med det.
0: Ja, man skal ikke falde deri. Ja. Så bliver man fundet om et par tusind år.
1: Ja. Noget andet i forhold til det næste. Kan du lide mulefrit?
0: Ja.
2: Nummer 2.
1: Fordi så skal du lige spise ører engang.
0: Ja, tak.
1: Fordi hvis man nu ikke kan undvære en eller anden form for kød eller den slags, så kan man spise lidt mere bæredygtigt ved at kaste over muslinger.
0: Ja, tak. Det vil jeg gerne da.
1: Ja, og der er muslinger i en god mulefrit. 1 kilo muslinger udleder kun 0,22 kilo CO2. Til at sammenligne. Bare lige så vi lige forstår de her kilo CO2-tal. Så er et kilo hakket oksekød, det udleder ca. 140 gange så meget.
0: Okay, så man skal gerne kunne lide muslinger, hvis man skulle køre den mere bæredygtigt. Jeg kunne se, for jeg var jo inde og tjekke programmet tidligere til Naturmødet, hvis man gerne vil smage de der muslinger, måske lige se, om det er noget for en, og det er det, for det smager hammer godt, så er det over i blandt andet Hedeselskabet stand, kunne jeg se i programmet, at man kan smage på blommuslingerne. Og hvis man så lige skal skylle det ned, så det ud til, at de også lige akkurat havde lidt gin, man kunne prøve at skrue det ned med.
1: Ja,
0: sådan.
1: Mamma.
2: Nummer 3.
1: Og så skal vi fra et slimet dyr til et andet, nemlig dræbersnegle, som jo havde der mange. Og det er måske med en god grund, fordi de burde slet ikke være her. Selvom man kan spotte de her dræbersnegle mange steder i Danmark, især når det måske er regnet, så er det faktisk en invasiv art. Den kommer nemlig oprindeligt fra Frankrig og den iberiske halvø. Og den er formentlig kommet til Danmark, mens man har transporteret noget jord og græs og planter, den slags, fra de egne. Og det er så derfor, den bliver kategoriseret som en invasiv art, fordi den ikke naturligt hører hjemme her.
0: Det er altså også noget, man kan blive klogere på naturmødet. Jeg hader dræbersnegle.
1: Ja.
0: Snegle i det hele taget. Jeg har dem i mit drivhus. Hvad giver du dem? Det er sindssygt.
1: Øv.
0: Ja. Nå, men tak for lige at gøre os lidt klogere på naturen. Man kan blive meget klogere fra kl. 14 i dag, når naturmødet åbner i Hirtshals.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er sådan, okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: I'm yours fik du her fra Jason Mraz. Der er norske nyheder til dig lige om et øjeblik. Først så synes jeg lige, vi kan gøre opmærksom på, fordi det er der flere, der har skrevet til os i forbindelse med vores snak om rejsekort, det fysiske rejsekort, som udløber i aften. Så skal du altså over på en digital platform eller have det her alternative basiskort. Og det er der flere, blandt andre Pernille fra Vodskov, som har gjort os opmærksom på lige at gentage. Jeg mener også, vi har sagt det før, også før i dag. Men det er altså stadigvæk muligt at få et fysisk ikke rejsekort, nu hedder det så et basiskort, men det kan nogenlunde det samme. Det er også sådan noget med at skulle tjekke ind og så videre. Elisabeth fra Gudumholm, jeg mener, du skal jo tage sådan en gang, men du er buschauffør, så du ved et eller andet om rejsekort og muligheder for at få billetter. Det er noget med, at du skriver, at det er først til september og så videre, men det er altså kun, hvis man ikke har et betalingskort, at man først skal få basiskort til september. Men ellers, så er der nyheder nu klokken 7.30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, og så skulle det jo ellers bare køre med på med nyhederne. Og det tror jeg nok kommer her.
2: Vi tager den herfra. Trods store protester.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der var den jingle. Trods store protester fra de kommende naboer, er vejen nu banet for en ny stor varmestue på Karolinerlundsvej i Aalborg. Et flertal i byrådet besluttede i aftes at gå videre med planerne om at flytte Kirkens Korshær varmestue fra Søndergade til udkanten af centrum.
0: Og det er godt, der er taget en beslutning, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
3: Vi har igennem lang tid haft en dialog med Kirkens Korshær, hvor den rigtige placering er. Og jeg synes også, det her med at holde folk hen i for lang tid, synes jeg heller ikke at tage ansvaret på os. Så derfor er jeg sådan set godt tilfreds med, at vi i dag kommer videre i den her sag.
0: Det er blandt andet vel at klage over larm og ballade, som får Kirkens Korshær til at flytte varmestuen fra Søndergade, men balladen flytter bare med, mener naboerne på Karolinelundsvej, som opfordrer kommunen til at finde et andet sted til varmestuen. Vi har lyttet til kritikken, siger borgmesteren.
3: Jeg fik inden byrådsmødet i gang underskrifter fra 165 borgere, som jo føler, at det ikke er den rigtige placering der på Karolinelundsvej 11. Det er selvfølgelig noget, jeg anerkender og respekterer meget, men samtidig med skal vi også finde en balance i, at vi skal passe på nogle af vores mest udsatte borgere og hjemløse.
2: Kommunen skal nu i gang med at lave en ny lokalplan for Karolinelundsvej, og det kan tage op mod et år, og herefter skal sagen behandles politisk igen.
0: Hvad stiller man op, når ens barn ikke vil i skole? I både Jammerbugt og Aalborg så har forældre dannet klubber for børn, som nægter at gå i skole.
2: Lotte Winter Kappel er kvinden bag Klub Fristedet i Aalborg, hvor børn kan være sammen i et fællesskab uden faglige krav. Og det betyder noget for børnene, fortæller hun.
4: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for anden gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, at han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogle krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Tilbuddene i både Jammerbugt og Aalborg er blevet drevet af frivillige og er en del af Trivselsalliancen, som arbejder for børn og unges trivsel.
2: Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det får konsekvenser for naturmødet i Hirtshals. Normalt plejer arrangementet at tiltrække en del politikere fra Christiansborg, men i år har de ikke tid, fortæller naturmødets chef Leif Lund Jacobsen.
5: Vi har tilsagn fra fungerende trepartsminister Jeppe Bruus om, at han kommer og åbner naturmødet. Og så holder vi vejret i forhold til, hvem præcis det er, der ellers dukker op fra Christiansborg.
0: Det er et plus for naturmødet, når de kendte politikere deltager, siger Leif Lund Jacobsen.
5: Skulle det i år komme til at se anderledes ud, er jeg sikker på, at det faktisk også vil have en anderledes effekt, og vi kan få nogle helt andre snakke ud af det. Så vi har ja-hatten på, og må se, hvor det hele det lander henne.
0: Naturmødet i Hirtshals åbner i dag kl. 14.

0: Du er en G, jeg er i live. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står til i vejret?
1: Jamen, jeg synes, det står ganske udmærket til. De fleste er jo stået op til blå himmel og solskin, og det fortsætter faktisk sådan dagen igennem.
0: Det er skønt. Bare godt.
1: Ja, altså, der kan godt komme sådan lidt højliggende skyer i løbet af dagen. Men det er ikke noget, der sådan for alvor sådan slører for solen. Til gengæld så har det altså været lidt en kold morgen mange steder. Vi har været nede lige under 3 grader omkring Tylstrup. Det er heldigvis ved at komme efter det, og i løbet af dagen, der kan vi altså godt komme op på en 16-20 grader. Der er sådan lidt forskel, alt efter hvor man befinder sig. Det kommer til at blive varmest omkring sådan Hobro og Aars, men lidt køligere ude ved kysterne. Vinden den er svag til lidt fra sådan en vestlig retning, så finder man sådan et solrigt spot, så er det næsten sommerligt at være for i dag.
0: Det lyder fuldstændig fremragende. Cecilie Sand Nørholm, tusind tak.
1: Selv tak.

0: Casey Musgraves, Dry Spell. En status på trafikken, Johnny Krone?
1: Jamen, det kan gøres sådan rimelig kort, fordi der er ikke så meget at sige. Der er, det er ikke sådan ud over det sædvanlige. Det vil sige, der er jo selvfølgelig lidt pres på Svendstrup, frakørslen i Nordgården E45 og ekstra minutter ned mod tunnelen. Men så spurgte jeg jo til tidligere, at det her med vejarbejde, at der er jo masser af vejprojekter, der blomstrer op, som vi ikke lige får smidt i fjeset fra Vejdirektoratets side. Det er jo primært de tocifrede rutenumre, altså som rute 40, som vi har været inde på, og det kunne være rute 11 osv. Men så fik vi, det er jo Ole til at ringe. Ole ringer meget, meget tit, og han er en af de vejfolk, der er ude og smider dejlig frisk sommerasfalt på rundt omkring. Og det, han godt nok fortalt den her morgen, det er jo ikke sådan noget, vi kan bruge ret meget i det nordjyske. Det er omkring Hanstholm, men nu vel. I andre må altså gerne byde ind med vejprojekter, som vi ikke lige kender til, som måske godt kan genere. Så lige med nogle ekstra køreminutter her til morgen. Vi havde jo blandt andet en af vores egen kollegaer, der fortalte, at turen fra Nibe og så ind mod E45, altså ved Støvringkanten, cirka midt på Øster Hornum, der var simpelthen spadet for gennemkørsel. Og efterfølgende har jeg også talt med en, som var nogenlunde snedkendt, og hun sagde, at det var lidt svært at forklare, hvordan man skal nemmest komme udenom. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg er lidt træt af, at han havde ret, den gode Frederik Gatsviller. Det er altså en større omvej, du skal på.
0: Vil du supplere Frederik Gatsviller med nyt fra trafikken og vejene, så er det som altid på 70 100 110. Moving on up med M-People får du her på den her dejlige solbeskinnede torsdag morgen, hvor klokken er 18 minutter i 8.

0: Moving On Up med M-People.
1: Vi har talt lidt om det med rejsekort, at det i dag er sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i busser og tog og så videre i her i Jylland. Og derfor har vi jo spurgt, om vi må se dine punkter, hvor mange kort du har tilbage i den.
0: Kasper Martens, 52 år fra Aalborg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Må vi kalde dig Kasper Pungløs?
2: Ja, gør I bare det, altså. Hvis det er tegnebogen, vi snakker om.
0: Ja, det er, den, det er lige præcis
2: super.
0: Den.
2: Godt.
0: For du har skrevet en sms til os, så tak for det.
1: Og du skriver, at du har slet ikke nogen pung mere, og det har du ikke haft i mange år. Det er længe siden, at den blev lagt i skuffen. Altså, nul fysiske kort og ingen pung. Hvorfor i alverden?
2: Jamen, det stammer nok tilbage fra, jeg arbejdede i Japan på et tidspunkt, tilbage i 2008-2011. Og derude, der rendte alle sammen rundt, når de skulle igennem metroen og sådan nogle ting, og lagde deres telefon sådan på et eller andet apparat der. Og jeg så også i butikkerne, de sådan gjorde et eller andet med telefonen. Og det var lidt nysgerrigt på at høre der med mine venner og kollegaer derude. Og de sagde, jamen det var helt normalt, de bippede jo bare med telefonen, når de skulle betale. Og der var det jo slet ikke overhovedet på tale i Danmark. Der tror jeg ikke engang, vi havde kort, der kunne med chip i nu jo. Så da vi begyndte at kunne få det i Danmark, så var jeg selvfølgelig med på den med det samme.
1: Okay, så du har sådan set været first mover på det?
2: Ja, det ved jeg ikke, om jeg har, men jeg har i hvert fald set det første gang for rigtig mange år siden.
1: Okay, er du aldrig bange for, at appen den crasher, eller nettet går ned og den slags?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg har et fysisk kort, og det er faktisk fordi på mit arbejde, der må vi ikke have lov at lægge dem på telefonen. Så det sidder bag på mit cover på min telefon. Ellers så, men det er kun af nød, jeg har det. Fordi det ikke, så det kan jeg jo bruge i et nødstilfælde, hvis det var sådan. Men jeg har aldrig nogensinde været udsat for, at der er noget, der har crashet, der har gjort, at jeg skal bruge et fysisk kort.
0: Er der aldrig nogensinde tidspunkter, hvor du savner den gode gamle fysiske tegnebog med kort og kontanter?
2: Aldrig nogensinde. Og det er også noget at gøre med, at jeg rejser mig. Jeg kan godt lide sådan minimalistisk, så jeg har tænkt mig over, og jeg skal lidt kan komme igennem der, så det er kun en fornøjelse, ikke at skal have noget. Desto mindre jeg skal have med, desto bedre. Også i hverdagen.
0: Så er jeg bare lige nødt til at spørge dig, fordi du skriver sådan set også i din sms, der er tidspunkter, for eksempel i Hjem og Fix, hvor der er noget, du savner. Hvad er det?
2: Ja, for jeg var ude i Hjem og Fix her i sidste uge faktisk, og så fandt jeg ud af, hvis jeg skulle have en vogn derude, så skulle der putte sin tiger i jo. Så der stod jeg så lidt. Det var jeg ikke lige vant til, hvordan jeg lige skulle løse den. Så der måtte jeg jo gå tre gange frem og tilbage til bilen, for nu at få de flyttekasser, jeg skulle have, fordi jeg ikke kunne få et vogn.
0: Det koster at være digital first mover. Kasper, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og fortsat pøj med din digitale tilværelse.
2: Tak, og i lige måde. Ha' det godt.
0: Tak, og i lige måde. Vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, hvor mange fysiske kort, og hvilke fysiske kort har du tilbage i din fysiske pung, hvis du overhovedet har sådan en, eller har du gået totalt digital, ligesom Kasper? 12.
1: Og start med at skrive nord.

0: Det her, det var Vi kunne gå hele vejen med Blæst. Ole har skrevet til os, jeg har ingen kort på telefonen, bruger den til at tale og sms især, og tak fordi du skrev det på en sms til 1212, hvor du lige startede med at skrive Nord, Ole. Og så er der jo også en, der spørger, hvad gør turister egentlig, hvis de skal rejse, nu hvor rejsekortet altså ikke længere virker i fysisk forstand? Skal man så over på en app, eller skal man bruge et basiskort? Jeg tænker, det der menes udenlandske turister. Umiddelbart så tænker jeg, at de udenlandske turister, de køber en billet helt kontant i bussen, eller det transportmøde, de nu skal, eller den kiosk, der hører til, hvor man kan købe billetter.
1: Ja, eller på en app.
0: Ja, det kan også være, man kan det.
1: Ja.
0: Nå, det var... svaret er, at vi ved det ikke helt, men jeg går ud fra, når man er turist og kommer fra udlandet, så er der andre veje, man skal gå i forhold til det her. Det er jo meget pendlere, som bruger rejsekortet. I må også meget gerne fortsat byde ind på, hvad I bruger af fysiske kort, eller hvad fysiske kort, I har tilbage i den fysiske punkt. Hvis I har sådan en, og ikke er gået totalt digital first mover, ligesom Kasper, vi havde med før, som kun har et eneste kort, og det er, fordi han ikke må have det på sin telefon for sin arbejdsgiver. Men 1212, start med at skrive Nord.
2: På P3 elsker vi musik.
3: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
2: Den, der går i hjertet.
5: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
2: Den, der får dig på floor.
6: Hold da hamrende ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
7: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
2: Og det er helt ny.
8: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
2: Det, man hører.
7: Jeg elsker den her sang.
2: Er man selv.

0: Cutting Through, I Just Died In Your Arms.
1: Jeg har ingen punkt, kun en iPhone, skriver Anne til os på sms'en. Alle mine betalingskort er på Wallet, kørekort i appen, og alle medlemskort, sundhedskort er på Supercards-appen.
0: Supercards-appen?
1: Ja, den kendte jeg faktisk ikke.
0: Overhovedet ikke, men det er da et lidt godt tip, hvis man gerne vil være digital.
1: Ja, ja. Det må jeg jo kigge på. En anden, som heller ikke har nogen punkt, men som dog har en lidt anden løsning, må man sige, er en, vores kollega Martin har snakket med. Nana Gade hedder hun. Hun ejer ikke en punkt, men til gengæld så har hun nogle kort løse i tasken.
2: Jeg har dem hele her.
3: Du har dem bare liggende løst?
2: Ja, fuldstændig.
3: Hvor mange har du der? Du har en...
2: Jeg har fire
3: stykker. Er der nogen af dem der, du ikke skulle bede om at undvære fysisk?
2: Nej, tak.
3: Hvordan kan det være?
2: Jeg bruger dem dagligt.
3: Og det er ikke, fordi jeg skal oplyse nogle af dine informationer, men det var et sygesikring, et dankort, et kørekort, og så var der lige et kort mere. Det kunne jeg ikke lige se, hvad det var, men det er ikke så vigtigt.
2: Rejsekort.
0: Rejsekortet, yes, og det er jo lige præcis derfor, vi taler om det her, nemlig at rejsekortet, det udløber i aften, altså den fysiske version. Så skal du altså ind på en app, og dermed så er den del også blevet digitaliseret. Du kan stadigvæk få det her basiskort som erstatning for rejsekortet, hvis du stadigvæk gerne vil have et fysisk kort, men det skal du altså selv lige være opmærksom på. Men Nana havde dog et par kort, nogle af de basale rig fra Dronning Lund har skrevet til os. Hej, men ja, min punkt indeholder 5 benzinkort, 1 dankort, 9 klubkort, gul og blå, sygesikringsbevis og kørekort. Altså 19 kort i alt. Hun er all in på kort. Det er dejligt, Rie. Det er dejligt, der stadigvæk er nogen, som kører den der gode gamle analoge fasong.
1: Ja, den lidt tykke punkt.
0: Ja. Ja, det hold op, det må være en tyk punkt.
1: Altså 19 kort, jeg synes, det er imponerende.
0: Fremragende. Nå, en, der også har en punkt med kort i, det er Marie Holmgaard, som vores kollega Martin Tejshold Clausen også talt med på gaden i Aalborg.
4: Jeg har 6.
3: Du har 6, mm-hmm. Og der er noget rejsekort, blå sygesikring, normal sygesikring og noget Mastercard dankort-agtigt.
4: Yes.
3: Hvis der nu var et af dem her, der skulle forblive fysisk, hvilket et skulle det så være, hvis de andre ikke kunne?
4: Jeg er faktisk glad for de fysiske kort. Så både Mastercard og faktisk også rejsekort, tror jeg.
3: Dem skulle du ikke bede om at undvære?
4: Nej, det er jeg faktisk glad for.
3: Hvordan kan det være, at du gerne vil have dem som fysisk kort?
4: Jeg tror, jeg er sådan lidt en analog type. Jeg kan godt lide, at det sådan er lidt adskilt.
3: Et af dem kommer jo faktisk over på telefonen. Det er det allerede. Og det sidste dag, man kan bruge det i dag, det er rejsekortet. Hvad tænker du om, at man ikke kan bruge det fra... Ja, det er jo så fra i morgen af.
4: Jamen, jeg har da også fået det på telefonen, og jeg synes også, det er lidt træls.
0: Ja, rejsekortet har jeg altså også fået over på telefonen. Jeg har ikke længere det fysiske, det må jeg nok sige. Men ellers er det kun sundhedskortet, jeg også har som digital. Ellers så kører jeg også analog.
1: Ja. Jamen, held og lykke i den digitale rejse, må jeg bare sige.
0: Det bliver en vanvittig tid.
1: Og vi må nok også lige hellere nævne, at man stadig godt kan få et fysisk rejsekort, nemlig basiskortet, som findes i personlig eller anonym udgave. Så hvis man virkelig ikke er til det der digitalt, så findes der andre løsninger.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er. Vi er glade for, at I gad at vise os jeres punkt, som var både ikke eksisterende og fulde af kort 19 styks i Dronning Lund for Rie. Fantastisk. Og så er der ellers radioavis lige om et øjeblik. Først Benjamin Hav her med Portugal.

0: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnummer er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
1: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
1: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
2: Så er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
3: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på det. Det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000-vis andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
4: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Using, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
5: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager, og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
0: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
5: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelse, og så ligger der nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok

0: Under the Palm Trees med Scarlet Pleasure.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og jeg ved ikke, om der pludselig vokser palmetræer op der, hvor du er, men temperaturerne, ja, de kommer i hvert fald derop af imod de, om ikke andet, subtropiske områder. De kan altså nå plus 20 grader i det meste af Nordjylland i løbet af dag. Vinden den aftager, og dermed så er der bare lagt en fabelagtig grund til, at vi bare skal nyde den kommende sommer, som det jo lige så stille varsler jo, at det er. Men sommer, det er også lige med turister, det er lige med ture ud i det blå, og det er lige med idioter.
2: Ja, det kan man vælge at kalde det, fordi Nordjyllands politi, de fortæller i hvert fald til TV2 Nord, altså at cykelholdere åbenbart er det helt hotte at stjæle. Det synes jeg er ret vildt.
0: De har allerede fået en anmeldelse fra en i turistområdet i Vorupør. Det er lidt uden for vores sendeområde, men ikke desto mindre. Så er det noget, man forventer, at det er så noget, der stille og roligt tiltager her hen over sæsonen. Fordi det plejer det at gøre, åbenbart, når folk de har cykler med i sommerhus, eller hvor man nu ellers kører rundt med den slags i skoven. Så husk lige at klikke den af og lægge den om i bagagerummet, så den er bag lås og slå den der. Den dyre cykelholder, jeg forestiller mig ikke, de stiller den. Den, jeg har. Den billige.
2: Ja, fordi min første reaktion var, jamen, cykelholdere, de kan da ikke koste halvverden. Men det kan du så fortælle mig, det kan de.
0: Yes. Oh yes. Oh yes. Jeg ønsker mig sådan en derfor, at nu vil jeg ikke nævne mærket, men den gode, I ved, hvad jeg mener.
2: Ja. Cykelholdkender ved, hvad du mener.
0: Ja. Så, men så skal man så huske at klikke.

0: Nej, fordi ja, der er åbenbart folk, der stiller den her, trods det gode vejr.
1: Vanvittigt.
0: Ja, men det er bare lige et lille tip og opfordring fra politiet, og hermed også fra os. Vi kan så sige, løft pegefingeren og sige, husk også lige solcremen, solbrillerne og det lette tøj i dag, hvis ikke du har klædt dig på endnu.
1: Og solhatten, naturligvis.
0: Ja, ja, ja, ja. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: På en dejlig, solbeskinnet lille fredag.

0: August Højen kaster mig ud i. Johnny Krone, hvis vi kaster os ud i trafikken, hvordan står det så til der?
1: Jeg vil sige, at vi er faktisk overrasket over, at det står så godt til lige nu, fordi vi har ikke et eneste minut-tillægstal, hverken ned mod tunnelen i sydgående eller i nordgående faktisk. Men så alligevel, så kommer jeg jo i tanke om, at det er jo torsdag. Og hvad er det nu, der sker om torsdagen?
0: Der er lærermøde.
1: Der er nemlig lærermøde. Det er utroligt, at altså, kan vi ikke holde nogle flere lærermøder på sådan i morgen myldretidstrafik-tiden? Fordi så ved vi, at så, ja, så kommer der jo altså godt flow på trafikken.
0: Det er nærmere bestemt på Tech College, ikke sandt?
1: Jo, altså, ja. Det er lidt underligt, at det betyder så meget, men altså, det må det jo gøre.
0: Det er i hvert fald gentagende gange, at vi har oplevet, at der er lidt mindre trafik derude, når der er lærermøde, og eleverne først skal møde ind kl. 10. Men det er dejligt, Johnny Krone. Det betyder, at du kan slappe lidt af.
1: Nej, fordi vi sidder jo og holder vores hjerneceller fuldstændig skarpe med geogæsser.
0: Okay.
1: Og det går ikke så godt for mig.
0: Okay. Du må tilbage og koncentrere dig. Hvis du forstyrrer Johnny Krone med de geogæsseren, så er det 70 100 110.

0: The Black Eyed Peas og Justin Timberlake, Where Is The Love? Og nøjagtigt det samme kan man spørge om, når man vender blikket mod Hjørring Byråd. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, som især i efteråret krummede alt, hvad jeg havde på mig, i mig og omkring mig. Simpelthen, når jeg så og hørte klip fra byrådsmøderne i Hjørring, fordi tonen... Jamen, jeg kan jo ikke engang rigtig forklare det. Vi kan jo bare lige prøve at høre det.
1: Hvorfor skal du så sidde og pjatte og grine og gøre...
2: Nej, det er Køb ja. Hvorfor skal du det, Maj?
3: Tak for ordet.
4: Jeg mener, at du som mødeleder er partisk. Jeg mener faktisk også, at du er inkompetent.
3: Faktet det var, at du var skredet, fordi du blev en tøse fornærmet.
0: Ja, den her hårde tone i den folkevalgte forsamling med vel at mærke voksne mennesker var en af de helt store samtaleemner op til kommunalvalget i november sidste år. Og ja, det var altså noget, som kom på den helt store klingedagsorden, fordi taler man virkelig sådan, når man er, vel at mærke, voksen og sidder i et folkevalgt embede.
5: Og spørgsmålet er jo så, om tonen den er blevet bedre i det nyvalgte byråd. Og det, det er den ikke sådan helt i hvert fald. Fordi i går skulle Hjørrings lokalpolitiker sige farvel til Socialdemokraten Thomas Klimek, der forlader Hjørring byråd for at tage hul på en ny karriere som folketingsmedlem. Og det, ja, det blev altså langt fra en hjertelig afsked fra Frode Larsen fra Dansk Folkeparti.
6: Det er lidt en mærkelig måde, man har haft folketingsvalg for 2 måneder siden. Jeg ved ikke, om det er på grund af lønnen og det slien, men vi har savnet Socialdemokraterne. De er til stede i udvalget også, så jeg synes, det er mærkeligt nu, og I har kørt med dobbeltposter 2 måneder. Så, men det bestemmer I jo. Tak.
5: Og til det her, så sagde Maj-Britt Beidt, gruppeformand for Socialdemokraterne i Hjørring Byråd, sådan her.
7: Ja, Frode, du har gjort det til en vane, at du vil være efter os til det her med at deltage i møder. Og det vil jeg da gerne lige kommentere på her for åben skærm, for sidste gang var det for lukket skærm. Vi deltager i alle de møder, vi overhovedet kan. Der er meget, meget få af os, der sidder i den her sal, som er her som fuldtidspolitikere, som kan leve af det. Og så er det meget få af os efterhånden også, som er pensionister og også kan sidde her, på hvilket tid af døgnet det skulle være.
0: Ja. Jeg krummer alt igen. Ja, jeg kan mærke, at det er... det er godt, jeg ikke sidder i den der sal, fordi jeg vil ikke kunne være til stede i det. Min konfliktskyhed, den rammer muren der. Det bliver Selina Bakker, som overtager byrådspladsen efter Thomas Klimek, når han drager til Christiansborg. Jeg håber, hun er klar til tone.
5: Ja, det må man håbe på, at hendes tær er ret ud og så videre. Lyden her, som du lige hørte, det var hentet fra byråds TV fra Hjørring Kommunes hjemmeside.

0: Funk, det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Tusindvis af danske børn går ikke i skole, og derfor har nordjyske forældre nu taget sagen i egen hånd og skabt klubber for børn med skolevægring.
0: En af klubberne ligger i Jammerbugt Kommune, og 12-årige Olav Kronborg Skjødt er en af brugerne.
3: Det er fordi, jeg har bare haft det virkelig svært med skole. Det er meget, når jeg skulle i skole, har jeg virkelig ikke haft lyst til, og når jeg skulle afsted. Jeg synes bare, det er noget rarere at være hernede, fordi der er ikke helt så mange skal-ting. Det er sådan noget, når jeg bliver bedt om, nu skal du gøre det her, så kan jeg ikke gøre det.
0: Det er Olavs mor, Mette Marie Kronborg Skjødt, som er en af initiativtagerne til Klub Fristedet i Jammerbugt. Hun har set, hvordan klubben har hjulpet hendes søn.
4: Når vi skaber nogle rammer, hvor der er plads til, at han kan være den, han er, og der er plads til, at han kan udfolde de evner, han har, så ser vi jo et menneske, der ligesom får lov til at være den, han er, og har enormt meget livslyst og mange evner og meget social og jo på mange måder indgår fuldstændig normalt i samfundet, kan man sige.
2: Også i Aalborg er der for nylig startet et klubtilbud for børn i samme situation.
0: Beboerne på Karolinelundsvej i Aalborg skal have nye naboer.
2: Et flertal i Aalborg Byråd har godkendt en ny placering til Kirkens Korshærs varmestue, og det ærger Lars Højmark, der er formand for beboerne i ejendommen tættest på varmestuen. For ham er der en følelse, der dominerer.
5: Skuffelse. Altså, det er meget, meget, meget klart, at jeg selvfølgelig er skuffet. Jeg må måske også sige, at det var ikke helt uventet, fordi allerede sidste år, der var det den samme stemmefordeling.
0: Varmestuen ligger i dag i Søndergade, men klager over larm og ballade har fået Kirkens Korshær til at lede efter en ny lokalitet.
2: Et stort mindretal i byrådet er imod at flytte varmestuen til Karolinelundsvej, og Lars Højmark, der havde håbet, at politikerne ville have ventet med at træffe en beslutning.
5: Ingen har interesseret sig for, hvad en påvirkning er på omgivelserne eller på os som naboer. Så jeg havde håbet på, at man havde tænkt sig lidt om, taget det halve år ekstra, og så havde tværfagligt havde interesseret sig for, om det er det rigtige at gøre.
0: Det kan tage op mod et år at lave en ny lokalplan for området. Herefter skal sagen behandles politisk igen.
2: Når naturmødet åbner i eftermiddag i Hirtshals, handler det om kvalitet frem for kvantitet.
0: Tidligere år har man kunne opleve tre mand på en scene omkring en mikrofon, men i år tænker vi i nye baner, det siger naturmødets chef Leif Lund Jacobsen.
6: Publikum bliver inddraget, at der er kreative workshops, at vi bruger kunst og musik, at der er en rapper, der kommer og bidrager med sit bud på hele problematikken, så vi får det gjort mere vedkommende, og vi får gjort folk nysgerrige og får inddraget dem i de problemstillinger, der er.
2: Der er planlagt 660 debatter, samtaler og aktiviteter de næste tre dage. Arrangørerne venter omkring 30.000 besøgende i Hirtshals.
0: Sol og temperatur mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne.
1: God morgen med P4.

0: Judas Moon fik du her, Lipstick Lies.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er lige, hvad der er. Jeg har været inde på DR.dk, som igen i dag flyder over med godt indhold. Jeg har lige taget tre historier og gjort lidt ved rubrikkerne. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvilke historier, der ligger bag mine clickbait-rubrikker.
2: Nummer 1.
0: Ufatteligt. Umulig sang i kolonihaven.
3: Umulig sang i kolonihaven? Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Den er også lidt krads. Vi skal over i DR's projekt, som vi har fuld gang i lige nu, nemlig vores tema Top 100. Alle DR's kanaler P2 til P8 samler en brutoliste ind de kommende uger af danske sange. Flere 100 styks, og det skal så ende med en Top 100-liste over de bedste sange nogensinde, altså danske sange, vil jeg mærke, i brutolisten, og forhåbentlig, hvis du spørger mig også i den endelige Top 100-liste, der finder man Mormors kolonihavehus. Mange af jer skal synge med på omkvædet. Må jeg høre?
3: Du siger mange.
0: Det var et liv. ETU, og så videre. Men især værstene, de er decideret umulige at synge med på. Værsefødderne, de er værre end den mest horrible hjemmestrikkede konfirmationssang. Men det er helt bevidst, har folkene bag udtalt. Du kan læse hvorfor inde på DR.dk.
2: Nummer 2.
0: Arkitekturen from hell.
3: Arkitekturen from hell. Er vi ude i noget datacenter?
0: Nej, det er vi ikke. Jo. Det kunne vi også godt have været. Det er også en masse polemik omkring. Nej, vi skal over there.
3: Nå, til USA?
0: Ja, fordi Trump, han har det med at sætte bygningsværker i gang. Han har det, ifølge eksperter, med at gerne vil sætte sit præg på eftertiden med meget bastante byggerier, og derfor så er han i fuld gang med blandt andet at male det lange, lange bassin op imod det hus blot.
3: Nå?
0: Ja. Og så er han også i gang med at lave et stort ballroom og meget, meget andet. Han har sat sit præg på arkitekturen, og det er ikke kønt, er der mange, der mener. De går i dybden ind på DR.dk med fire af hans aktuelle byggerier.
2: Nummer 3.
0: Helt på månen. Kommende missioner bliver afgørende.
3: Kommende missioner bliver afgørende.
0: Hvor er det, vi alle sammen drømmer om at bo henne? Bare lige et øjeblik.
3: På månen?
0: Ja.
3: Okay, hjælp mig lidt.
0: NASA er i fuld gang med at prøve at planlægge, hvordan man får lavet en rumbase på månen, som gør, at man kan bo deroppe. Selvfølgelig på mission, altså man skal for at forske og måske udvinde mineraler på længere sigt fra månen. Men det er altså ikke bare lige. Man er nødt til at planlægge det meget, meget nøje og sende en masse missioner ubemandet i forvejen med en hel masse grej, så man kan få et basislager derop, inden man så sender mennesker op for at bygge det hele sammen. Så man på et tidspunkt kan bo under glaskuppel og så bare have det for fedt på månen.
3: Sejt.
0: Ja.
3: Tror du, man kan få en all-inclusive-ferie derop til også?
0: Jeg vil våge at påstå, at inden for 100 år, så kan man.
3: Ej, hvor fedt.
0: Jeg tror det.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Hvor skal de hjemløse og udsatte borgere søge hen, når de ikke har lyst til at sove på gaden, for eksempel? Det har længe været det store spørgsmål i Aalborg, og på byrådsmødet i går eftermiddag, ja, der kom jo måske nærmere et svar.
1: Fordi et flertal besluttede at arbejde videre med planerne om at flytte Kirkens Korshærs varmestue fra Søndergade i hjertet af Aalborg til Karolinelundsvej lidt længere væk fra centrum. Og så kan vi sige velkommen til dig, Jonas Jacobsen, regionschef for Kirkens Korshær i Jylland og på Fyn. Debatten om placeringen af en ny varmestue har kørt længe, så hvor lettet er du over, at politikerne nu peger på Karolinelundsvej?
2: Det er vigtigt for mig at sige, at jeg har ikke på noget tidspunkt, og Kirkens Kors har ikke på noget tidspunkt følt sig presset i det her. Altså, vi har fået en mulighed for at finde en placering, hvor vi kan skabe et helt nyt tilbud, en helt ny varmestue, hvor vi kan gøre det endnu bedre for de mennesker, der har brug for vores hjælp. Og når vi ser sådan en mulighed, så skal vi selvfølgelig gå efter den, og det har vi haft her på Karolinelundsvej, så derfor er vi gået efter det. Men det har ikke på den måde været et kæmpe pres, men selvfølgelig er det rart at nu at høre, at der er opbakning i byrådet til det, at vi kan arbejde videre med den her plan. Og samtidig vil jeg også sige, at det er også godt at høre, at der også er kritiske røster, både i byrådet og i lokalbefolkningen i det hele taget, fordi det er den kritik, vi kan bruge til at gøre vores indsatser endnu bedre og til at tilpasse arbejdet så godt som overhovedet muligt med så mindst gener som muligt.
1: Ja, fordi der er jo som sagt beboere i kvarteret omkring Karolinelundsvej, som er bekymrede over at blive nabo til en varmestue med udsatte borgere, og de har jo forsøgt til det allersidste at få politikerne til at ændre mening. Altså, hvad vil I gøre for at berolige dem og være en god nabo?
2: Jamen, først og fremmest så vil vi selvfølgelig opfordre til, og ligesom vi har gjort hele tiden, at komme med alle de indsigelser, al den bekymring og al den kritik, som der måtte være. Altså, den skal jo have plads, og det er rigtig fint, at den også kommer i det kommende lokalplans arbejde. Og derudover så vil vi selvfølgelig række ud til naboerne, når vi lige har fået et overblik over og fået en klar melding fra kommunen, og vi har fået et overblik over, hvad er det, vi skal arbejde videre hen imod. Så vil vi selvfølgelig invitere naboerne til en dialog om det, fordi vi har mulighed for at indrette den matrikel på en måde, hvor at vi kan genere mindst muligt trods alt. Så det vil vi selvfølgelig gå i dialog med naboerne om.
1: Hvad vil det sige? Altså, hvad kan man rent faktisk gøre i forhold til en varmestue og bekymrede naboer?
2: Jamen, det er fordi, når vi snakker om en varmestue, hvor der både skal være mulighed for ophold indendørs og mulighed for overnatning, og der skal være mulighed for udendørs ophold, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi placerer de forskellige aktiviteter, så at sige, i tilbud på matriklen på en måde, sådan at det generer naboerne mindst muligt. Og det kan både handle om, hvordan man går ind og ud af varmestuen, og hvorhen er opholdsarealerne, og hvad er adgangsforholdet ud til den nærmeste tilbud til vejen osv. Altså, der er altså nogle muligheder der, og støjreduktion op mod naboerne, hvis der er brug for det. Altså, så det har vi altså gode erfaringer med fra andre byer, hvordan vi indretter os på en måde, hvor det både er rart at være for brugerne, og hvor det også generer naboerne mindst muligt. Så det vil vi også gøre brug af her.
1: Sagde Jonas Jacobsen, regionschef for Kirkens Kors her i Jylland og på Fyn.
0: Kirkens Korshærs varmestue Søndergade har længe været centrum for debat, fordi naboerne føler sig generet af larm og ballade fra de udsatte borgere.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Det her, det var Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be. Vi nærmer os en radioavis, og den kommer til at handle om, at Danmarksdemokraterne jo noget uventet blev tunge på vægtskålen, da et stort vindmølle- og solcelleprojekt blev stemt igennem i Thy i aftes. Hør, hvordan det gik for sig i radioavisen klokken 9 med Niels Christian Lang. Det er lige efter 11. august her. Prøveperiode.

0: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
1: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
2: Så kan den overleve Thy-modellen?
1: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
0: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
3: Det var nok også min livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
4: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadig er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
0: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
4: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet, og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
0: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så har det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men synes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
5: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
0: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
0: Siger altså her Frederik Våge. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13-21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn, det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.

0: Andreas Oddbjerg føler mig selv 100.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag, der skal vi altså lige huske at fejre en helt særlig lille behåret nordjyde, nemlig orangutangungen Nusa, som fylder et år og som har til huse i Aalborg Zoo. Fordi der var altså en del problemer, dengang hun blev født.
2: Ja, måske husker man historien om orangutangmoren Ruti, som havde lidt svært ved at indtage morrollen. Fordi det der med at give mad til Nusa, det var altså en svær opgave. Det var svært at finde ud af, hvordan man... Jeg ved ikke, om orangutanger de ammer eller dier, men i hvert fald i det lav.
0: Det var svært at lægge hende til.
2: Ja, præcis. Ja. Og det resulterede jo så i, at Nusa fik ikke noget mad, og hun blev mere og mere afkræftet, og dyrepasserne var tæt på at miste håbet. Men så dukkede der en af Sunes gæster op. Ida hed hun. Og hun var mor. Og hun satte sig foran anlægget ind til orangutangen sammen med sit barn, Silje, som skulle ammes. Og på den måde, så kunne orangutangmor Ruti kigge på Ida-mor, menneske Ida-mor, og se, hvordan man gør. Og så knækkede orangutangmor koden, og hun lærte altså, hvordan man dier eller armer, eller hvad man nu gør. Og så var Nusa reddet.
0: Det var fuldstændig fantastisk. Om det kun var Idas indsats, det vides ikke. Men det skal også lige tilføjes til historien, at både den kvindelige og den mandlige dyrepasser også havde siddet med bare overkrop og lagt en lille bamse til brystet for at prøve at lave noget spil, så Ruti kunne kopiere det. Det er de åbenbart rigtig gode til, orangutanger. Det er fantastisk. Nusa fylder et år i dag, og det skal vi selvfølgelig fejre med en lille alternativ fødselsdagssang. En rigtig abedansesang.
2: Mm-hmm.
0: Skal vi kalde den Dance Monkey?
2: Lad os gøre det.
0: Tillykke til Nusa. Og ikke mindst også til Ruti, som lærte at amme. Og tak til Ida.

0: En lille sang, som gik direkte ud til Orangutang Unge Nusa i anledning af hendes etårs fødselsdag. Orangutang Unge, som jo altså blev reddet på et hængende hår, pludselig fordi at moren Ruti fik vist, hvordan man ammer. Det skal overhovedet ikke handle om amning eller orangutanger nu, Kaja Nyborg Jacobsen. Vi skal snakke om trafikken.
1: Det skal vi nemlig, og vi har fået overstået morgentrafikken og bevæger os dermed ind i formiddagen. Og det er altså uden et eneste opkald om hverken uheld eller andet, der forstyrrer trafikken derude. Så godt ser det ud. 70 100 110, det er nummeret ind til os.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman fik du her.
1: Og to nordjyske mødre forsøger i hver sin kommune at gøre livet bedre for de børn, som har svært ved at komme afsted i skole. Mange lider nemlig af skolevægring, og derfor er der både i Aalborg og Jammerbugt kommuner nu etableret tilbud til de børn, som mistrives i skolen og derfor ikke kommer afsted.
0: I Aalborg der hedder tilbuddet Klub Fristedet, og der er du mødt op her til formiddag, Martin. Hvad betyder dagen på for de her børn og unge, som kommer forbi?
2: Jamen, der skal jo både bruges noget bål. Jeg hører nys om, at der måske er noget kanelkage, der skal laves ind over det bål. Det kan det være, at jeg lige skal have en lille smagsprøve med. Og så ellers så er det jo bare en dag, hvor en masse unge skal ud og faktisk lige mærke noget fællesskab. Fordi det jo som sagt er nogen, der ikke nødvendigvis magter at komme i skole. I hvert fald ikke hver dag. Lotte Vinterkappel, det er dig, der er initiativtager på det her Klub Fristedet, som det hedder. Mm. Og så har du også selv to børn, som er i skolevægring. Altså, hvad er det her for en klub eller et tilbud, I har til børn med skolevægring?
3: Jamen, det her det er en klub, hvor man kan komme som barn eller ung med sine forældre. Børn, der ellers skulle gå i folkeskolen, men som af forskellige årsager sidder hjemme og er i skolevægring. Nogle af de børn, der kommer, har gået en lille smule i skole, men de allerfleste kommer faktisk ikke rigtig i skole. Nogle har måske siddet hjemme i et halvt år, et år, to år. Og de savner rigtig meget at have noget socialt med deres jævnaldrende, men magter ikke at komme i skole og har brug for et tilbud, hvor de kan komme, hvor det er ufarligt. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem. De skal bare være.
2: Nu er der jo ikke sådan, at der ligger danskbøger eller matematikbøger liggende rundt her. Altså, hvordan skal det her kunne hjælpe mod, at de her børn har svært ved at komme i skole?
3: Det her det er jo børn, der af forskellige årsager er kommet i så dyb mistrivsel, at de ikke rigtig har mod på at komme i skole, eller i hvert fald meget lidt. Og det, de først og fremmest har brug for, det er at komme ud og få noget selvtillid igen, og en oplevelse af, at jeg er noget værd. Jeg er noget værd som en ven og en kammerat, og de skal have en social øvebane og et sted at komme ud og møde ligesindede. For de ved jo godt, at deres jævnaldrende, de fleste af dem går i skole, har en hverdag med fritidsaktiviteter osv., og helt klar over, at det har jeg ikke, og man savner det.
2: Er det ikke også en risiko, hvis de her børn altså ikke får slået op i for eksempel en matematikbog, og ikke får den undervisning, de jo egentlig reelt burde få?
3: Det tror jeg absolut er alle vi forældres ønsker, at vores børn får igen på et tidspunkt. Men lige nu må vi bare sande, at nogle af dem i hvert fald er et sted, hvor det ikke er realistisk, at de er i så dårlig trivsel, at læring det er ligesom... Det er ikke det, vi har fokus på lige nu. Lige nu der har vi større fokus på deres sociale trivsel.
2: Nu er det jo sådan, som jeg sagde i starten, at du har selv to børn, der er i skolevægring, som også kommer her. Altså, hvad har det her tilbud gjort for dem?
3: Jeg har kun det ene barn med herude, skal jeg lige sige. Men for hende betyder det jo, ligesom det gør for alle andre herude, at hun har et fristed at kunne være sammen med andre. Igen, komme ud hjemmefra i en hverdag, der kan blive meget monoton. Og ensartet, fordi der ikke er så meget indhold, særligt i de timer, hvor alle vennerne, tidligere venner og klassekammerater, er i skole.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der oprettet et lignende tilbud, også på initiativ af en mor til børn i skolevægring. Begge er drevet af frivillige og er en del af Trivselsalliancen, som er en forening, der arbejder for børn og unges trivsel.

Alle mine tanker fra Jonathan fik du her frem mod nordiske nyheder. En snart gammel kending, i hvert fald en meget, meget spillet kending på blandt andet Spotify. Søren Toppegaard Lund, før vi går hjem fra Dansk Melodi Grand Prix og ikke mindst Eurovision.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi vil gerne samarbejde med naboerne om den kommende varmestue i Aalborg. Sådan lyder det fra regionschef Jonas Jacobsen fra Kirkens Korshær, efter et flertal i byrådet i går besluttede at gå videre med planerne om at flytte varmestuen til Karolinelundsvej.
0: Her er beboerne dog meget utilfredse over udsigten til larm fra varmestuens forbrugere. Men Kirkens Korshær er altså klar til at lytte til kritikken.
3: Fordi vi har mulighed for at indrette den matrikel på en måde, hvor at vi kan genere mindst muligt trods alt. Så det vil vi selvfølgelig gå i dialog med naboerne om.
0: I dag har varmestuen hjemme i en ældre bygning i det centrale Aalborg, hvor naboerne gentagne gange har klaget over larm og ballade. Men når der skal bygges en ny varmestue, så kan vi begrænse støjen, siger Jonas Jacobsen.
3: Der er altså nogle muligheder der, og støjreduktion op mod naboerne, hvis der er brug for det. Altså så det har vi altså gode erfaringer med fra andre byer, hvordan vi indretter os på en måde, hvor det både er rart at være for brugerne, og hvor det også generer naboerne mindst muligt. Så det vil vi også gøre brug af her.
2: Inden den nye varmestue kan blive en realitet, skal der laves en ny lokalplan for området, og den skal derefter godkendes af politikerne.
0: Tusindvis af danske børn går ikke i skole. Derfor så har norske forældre nu taget sagen i egen hånd og skabt klubber for børn med skoleværing.
2: En af klubberne ligger i Jammerbugt Kommune, og 12-årige Olav Kronborg Skjødt er en af brugerne.
4: Det er fordi, jeg har bare haft det virkelig svært med skole. Det er meget, når jeg skulle i skole, har jeg virkelig ikke haft lyst til, og når jeg skulle afsted. Jeg synes bare, det er noget rarere at være hernede, fordi der er ikke helt så mange skal-ting. Det er sådan noget, når jeg bliver bedt om, nu skal du gøre det her, så kan jeg ikke gøre det.
2: Det er Olavs mor, Mette Marie Kronborg Skjødt, der er en af initiativtagerne til Klub Fristedet i Jammerbugt, og hun har set, hvordan klubben har hjulpet hendes søn.
5: Når vi skaber nogle rammer, hvor der er plads til, at han kan være den, han er, og der er plads til, at han kan udfolde de evner, han har, så ser vi jo et menneske, der ligesom får lov til at være den, han er, og har enormt meget livslyst og mange evner og meget social og jo på mange måder indgår fuldstændig normalt i samfundet, kan man sige.
0: Også i Aalborg er der for nylig startet et klubtilbud for børn i samme situation.
2: Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det får konsekvenser for naturmødet i Hirtshals.
0: Normalt plejer arrangementet at tiltrække en del politikere fra Christiansborg, men i år har mange af dem ikke tid. Det er et plus for naturmødet, når de kendte politikere deltager, det siger Leif Lund Jacobsen.
6: Skulle det i år komme til at se anderledes ud, er jeg sikker på, at det faktisk også vil have en anderledes effekt, og vi kan få nogle helt andre snakke ud af det. Så vi har ja-hatten på, og må se, hvor det hele det lander henne.
2: Naturmødet i Hirtshals åbner i dag, og der er planlagt 660 debatter, samtaler og aktiviteter de næste 3 dage, og arrangørerne venter 30.000 besøgende.
0: Sol og temperaturer om mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne.
1: Du lytter til P4 Morgen.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 Nordjyske Motorvej mod Aalborg. En lastbil har sprunget et dæk og holder i nødsporet mellem til- og frakørsel Hobro Nord. I den forbindelse ligger der dækrester på alle vejbaner på strækningen. Og det var en melding til jer, der kører på E45 Nordjyske Motorvej mod Aalborg, hvor der holder en lastbil med sprunget dæk, og der ligger dækrester mellem til- og frakørsel Hobro Nord.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. The fate of Ophelia. Og Karin Nyborg Jacobsen, vi skal lige i trafikken, hvor du pludselig fik travlt.
1: Ja, det gjorde jeg, og jeg fik lige et opkald igen. Lastbilen med det sprungede dæk på E45 mod Aalborg mellem til- og frakørsel Hobro Nord. Den holder der altså stadig i nødsporet. Der ligger også stadig dækrester her på strækningen, så vær lige lidt ekstra opmærksom. Udover det, fredelig start på formiddagen. 70 100 110 er nummeret ind til os.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Dasha fik du her med Austin. Hjemme hos mig, der har der lige været 13 års børnefødselsdag, og det betyder kolde kontanter i kuverter. Mm-hmm. Og det er bare skønt, når man får den slags noget, som ja, min søn jo så aldrig kommer til at få glæden af. Det er at åbne en kuvert med en 1000 kroner seddel i. Fordi 1000 kroner sedlerne, ja, de går jo ud, og det er bare, synes jeg, skide ærgerligt, fordi jeg kan huske min konfirmation at få en 1000 kroner seddel, det var noget af det bedste, vildeste, sindssygeste, det mest fantastiske, jeg nogensinde havde prøvet. Lille materialistisk, kapitalistisk teenager.
1: Ja, så der var ikke nogen 1000 kroner sedler i kuverterne her i weekenden?
0: Nej, jeg står faktisk med en 200 kroner seddel i lommen, fordi det gav han mig i går, for han skulle købe PlayStation-spil, så måtte han jo lige betale på den måde.
1: Klart. Ja. Nå, men det er godt, det ikke var en 1000 kroner seddel, fordi den udløber jo snart, eller går på dato i hvert fald, så bliver den ugyldig efter den 31. maj, og det har været meningen, at man kan aflevere sine 1000 kroner sedler i det, der hedder Forex-butikker i det ligger i København, Odense og Aarhus, og det kan jo godt føles lidt langt fra Nordjylland. Og hvis det gør det, så er der godt nyt. For fra på fredag, altså i morgen kl. 12, der kan man registrere sine sedler online.
0: Så man kan simpelthen bare gå ind og sige, jeg har dem her. Kan vide, man skal oplyse noget sedelnummer, eller hvad står der på?
1: Ja, eller sende et billede. Det må jeg være svarskyldig på. Men i hvert fald så...
0: Jeg tror, jeg prøver lykken, og de skriver, hey, jeg har altså 10.000 kroner sedler. Kan
1: sæt det ind på min konto.
0: Ja.
1: Egentlig så er den her idé opstået, fordi man vil undgå lange køer ved de her indleveringsbutikker, som der ellers har været der har været lange køer de seneste uger, særligt i København. Men selvom at man måske ikke har oplevet de her lange køer, så er det jo godt nyt for nordjyder, som der måske har sedler liggende, og måske ikke lige er parat til at tage en lidt længere køretur.
0: Maler historien noget om, hvor man går hen for at registrere det her?
1: Det er Nationalbanken, der er ude med den her melding, så jeg går ud fra, at det må være på deres hjemmeside.

0: Western Girls med Pet Shop Boys.
1: Morgens moment.
0: Ida, hvad er skalting for dig?
2: Det er støvsuge, det er at gøre badeværelset rent, tømme opvaskemaskinen.
0: Sådan nogle kedelige ting.
2: Ja, lidt kedeligt.
0: Ja. For nogen, der kan skalting simpelthen være noget så simpelt som det at finde sin matematikbog frem. Mm. Det kan være en ekstrem overvindelse at skulle gøre det, og det kan der jo være rigtig mange gode og også lidt ærgerlige årsager til. Men der er altså rigtig, rigtig mange børn, tusindvis af dem, som simpelthen ikke magter eller orker, magter at gå i skole af den ene eller anden årsag. Og det gælder altså også her i Nordjylland.
2: Ja, og derfor er der to nordjyske mødre, der nu har taget sagen i egen hånd og åbnet klubtilbud for børn med skolevægring, så de kan bruge nogle timer som en del af et fællesskab, uden at det altså foregår på en skolebænk og med matematikbogen åben. Blandt andet er der åbnet en klub i Jammerbugt Kommune, som 12-årig Olav Kronborg Skjødt bor.
3: Jeg har bare haft det virkelig svært med skole. Det er meget, når jeg skulle i skole, har jeg virkelig ikke haft lyst til, og når jeg skulle afsted. Jeg synes bare, det er noget rart at være hernede, fordi der er ikke helt så mange skalting. Jeg har det virkelig svært med, når der er skalting. Det er sådan noget, når jeg bliver bedt om, nu skal du gøre det her, så kan jeg ikke gøre det. Det er fordi, så sker det også noget andet, og ja, så jeg ikke kun bare sidder hjemme og kigger på skærmen hele dagen.
0: Ja, skalting, det er altså også noget, som kan være rigtig, rigtig svært for Olav Kronborg Skjødt her. Så det er godt, at han forhåbentlig kan finde noget godt fællesskab i den her nye klub. Også i Aalborg, der er der for nylig startet et klubtilbud for børn i samme situation.
2: Og begge er drevet af frivillige og en del af Trivselsalliancen, som kæmper for børn og unges trivsel.

0: Hukrum fik du her. Hold om mit hoved. Formiddag på 4'eren. De skal snakke om at være ond.
1: Det skal de nemlig, og det skal de sammen med skuespiller Emilie Lehfeldt. Og jeg var lige inde og google, fordi det kunne jeg ikke lige fremkalde mig et billede af. Det er jo selvfølgelig hende, der spillede Lykke.
0: Ja, det er dramatisk.
1: Ja. Ja.
0: Hun kan godt lide at spille ond.
1: Ja.
0: Og det skal hun snakke lidt om, hvorfor det er så fedt. Hun spiller hovedrollen lige nu i Det Kongelige Teaters Snedronningen. Og der er der jo altså en snedronning, som er pænt ond.
1: Og så bliver der så også en udsendelse, hvor værterne Louise og Mads kommer med deres helt eget bud på, hvem der bliver ministre i den kommende regering.
0: Ja.
1: Det må jeg sige, det bliver noget af...
0: Det er noget af en spådom, der kommer der.
1: Ja, helt vildt.
0: Vi må se, hvad det ender med, og så håber vi jo altså snart, at der rent faktisk bliver præsenteret en regering, og dermed også nye ministre, så vi kan få svar på, hvad der sker i den sag. Og så går der altså også lidt top 100 i den igen i dag. Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, som skal med på en top 100-liste. Alt det og meget mere i din radio efter radioavisen her kl. 10. Frem til den, noget som du helt sikkert kommer til at støde på i dag, hvis du er her i Nordjylland, nemlig solskin. Cover Me in Sunshine, Willow Soy Charge og Pink. Ha' en dejlig torsdag.

0: Cover Me in Sunshine. Nu er der radioavis. Klokken er 10.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
2: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
1: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
3: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldes langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Hedder mig Louise.
1: Det har jeg også, Mads.
0: Det er så dejligt at skulle sende radio igen i dag, den her formiddag, 2 timer.
1: Er du kommet derovre på gårdsdagens program?
0: Nej.
1: Den sidder stadig i kroppen?
0: Fuldstændig. Det var en mageløs oplevelse.
1: Ja.
0: Jeg gik hjem og prøvede at teste lejen på min familie. De var ikke nær så begejstrede, som lytterne var.
1: For top 100?
0: Ja, men bare... Kom jeres bedste nummer, sagde jeg. Bedste danske nummer nogensinde. Så sad de bare og kiggede på mig.
1: Ja, det gør men formiddag på Firens lytter.
0: Nej, og det er jo endnu et bevis på, at vi har verdens bedste lytter.
1: Ja, og vi skal selvfølgelig igen i dag have fundet endnu en mega fed dansk sang, der skal være vores bud til den her brutoliste, som jo så skal ende ud i en kæmpe stor top 100 over de bedste danske sange.
0: Er du meget glad for, sådan som det endte i går?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja.
1: Jamen, jeg er glad, fordi jeg synes, Xavier's The Second You Sleep fortjener en plads i top 100.
0: Jamen, det gør den også.
1: Vi skal ikke kun tale top 100, fordi vi skal faktisk også tale om noget... Jamen, det er nærmest det modsatte af god dansk musik, ondskab.
0: Ja. Det skal vi jo, altså det er jo ikke bare fordi vi har lyst til at tale om noget der er ondt, men det skal vi fordi vi får besøg af skuespiller Mille Lefeldt.
1: Ja, og det er jo ikke fordi at det tror vi i hvert fald ikke at Mille Lefeldt som menneske er ond.
0: Det er ikke den oplevelse jeg har haft efter at snakke med Mille Lefeldt, at hun er noget ondt menneske overhovedet.
1: Men hun spiller lige nu en rigtig led satan.
0: Ja.
1: Snedronningen.
0: Hun er rasende ond.
1: Hun er ubehagelig.
0: Men det synes Mille Lefeldt faktisk er mega fedt.
1: Jeg synes det er fedt at spille ond, og hun er med os inden længe. Ja, der var lige lyden af en frokostdong der.
0: Jamen, der kom jo fint med frokostdonger igen i går. Folk var flinke til at skrive, nu spiser jeg, spiser det, og jeg sidder der, og så videre. Det kan man jo altid gøre.
1: Ja, byde ind.
0: Vi tager gerne imod.
1: Til 12.12 eller i talebot med der lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, og så i øvrigt bare velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 1000 timer med Berg?
1: Ja.
0: Det er jo nærmest det, det har taget at danne en ny regering.
1: Ja, det føles i hvert fald, som om det har taget ufattelig lang tid.
0: Men en ny regering nærmer sig.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Analytikerne siger jo, at alt tyder på den her SSFMR-regering. Ja. Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale.
1: Yes.
0: Måske den her uge.
1: Måske næste uge.
0: Det er vi lidt uenige om. Der skal jo sættes et ministerhold på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er jo partiformændene, der sætter det hold.
1: Ja.
0: De kan jo godt hive nogen ind udefra.
1: Det må man jo gerne jo.
0: Ja, må man egentlig også det, når man sætter et fodboldhold, Mads? Det gør du jo ret ofte.
1: Man kan jo godt låne lidt.
0: Man
1: kan jo godt låne lidt på årgangen over, hvis man nu har nogle spillere, som godt kunne have spillet på ens eget hold. Der er sådan noget kvartalspillere og sådan noget af, hvornår man er født på året. Det kan også godt være, at man kan... nogle gode samarbejder med nogle andre klubber, hvor man så er til nogle stævner, hvor man hjælper hinanden lidt i ny og næ. Det gør vi da samtidig.
0: Og når du siger hjælper hinanden, er det så også at sige, at vi kunne godt bruge en rigtig dygtig angriber? Kunne vi lige låne jeres Lukas
1: der? Ej, det er mere, når vi har lånt af de klubber, vi samarbejder med i den fodboldklub, hvor jeg er træner, så er det mere sådan, vi står og mangler to mand, kan I hjælpe?
0: Ja.
1: Og så finder de nogen, fordi så kender de jo vores niveau, så finder de nogen, der passer til vores drenge.
0: Mads, jeg er jo meget på sidelinjen, når du sætter hold.
1: Jamen, du er jo sådan en form for anden soccer mom.
0: Ja, det er jeg faktisk.
1: Uden du har børn på det hold overhovedet.
0: Og jeg kan fornemme, at der kan godt være lidt drama forbundet med at sætte et hold.
1: Jeg oplever jo, at det at være uti fodboldtræner på mange måder, tror jeg, kan være lige så svært som at være landstræner. Altså, der kan jo være lige så mange holdninger til de taktiske beslutninger, som der kan til, når Brian Riemer eller Jarl Mikkelsen skal udtage henholdsvis herre- eller kvindelandsholdet.
0: Ja.
1: Så landsholdstrupper.
0: Tror du også, det er sådan at være minister eller statsminister og partiformand og skal sætte et nyt ministerhold? Der er mange kokke indover, tror du ikke?
1: Jeg tror, der er mange, der har en mening, men jeg er ikke klar over, om der er forældre til potentielle minister, der har en mening.
0: Der ringer og siger, ej, ved I hvad?
1: Ja, eller
0: det
1: lige...
0: er altså ikke i orden, fordi Nikolaj, han har lagt sådan en stor indsats.
1: Jeg stopper dig lige der. Jeg vil lige skynde mig at sige, forældrene på mit hold er ikke slemme til det der overhovedet. Faktisk nogle gange er de nogle gode sparringspartnere. Det er også ret nok. Tænker jeg egentlig også sådan i forhold til at sætte ministerhold. Det er faktisk også meget godt at have nogen at snakke med det om.
0: Ja, lige vente.
1: Ja,
0: hvad tænker du om det her?
1: Ja, kunne det her fungere? Du og det.
0: Men hvad er ligesom sådan udslagsgivende for, om man kommer på hold? Altså, er det sådan, du ved, du er ikke nødvendigvis den bedste, men du lægger virkelig en god indsats?
1: Ja, det betyder også noget.
0: Det
1: betyder også noget. Det betyder også noget, hvem man skal spille mod. Hvad er det for en type kamp? Er det bare sådan en enkeltstående kamp mod et hold, vi kender godt? Er det et rigtig godt hold, så skal man måske have lidt bedre spillere med, man er sikker på at kunne klare sig. Er det et meget svært stævne, så skal man have de allerbedste med. Sådan noget. Altså, det handler meget om, for mig i hvert fald, at man kommer ud for en god oplevelse, og man går derfra glad.
0: Politiske analytikere, de er jo allerede i gang med at forsøge at sætte navne på et kommende ministerhold. Skal vi ikke også prøve, Mads?
1: Altså, hvis de politiske analytikere, de kan, så kan vi vel også lige så godt.
0: Ja, jeg vil sige, du har jo så lidt flere forudsætninger,
1: ja,
0: for du vil sætte hold.
1: Ja, men altså, der er måske forbeskel mellem en 9-årig og en nogen af 40-årig socialdemokrat. Jeg ved det ikke, vi må se.
0: Vi må se.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: kunst.
1: Jeg er spændt, Mads.
0: Ja, det er jeg også.
1: Vi har udvalgt nogle ministerier.
0: Ja.
1: Finansministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.
0: Og det er fordi, vi blev enige om inden, at vi finder det mest sandsynligt, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
1: Ja, det vil virkelig være en overraskelse, hvis hun sagde, ved du hvad, Lars, tag den. Ja. Den får du.
0: Jeg skal noget andet.
1: Jeg overgår ikke mere.
0: Nej.
1: Og vi har også lidt måske en fornemmelse af, at Lars Løkke gerne vil fortsætte som udenrigsminister.
0: Ja, har vi det?
1: Ja, har vi ikke det? Du har måske i en anden position.
0: Jeg har i en anden funktion.
1: Men skal vi ikke prøve at tage dem fra en anden? Finansminister, hvem tror du?
0: Der har jeg jo Lars Løkke, Rasmus.
1: Der har du Lars Løkke?
0: Ja.
1: Okay, der kommer jeg med Pia Olsen Dyhr.
0: Okay.
1: Jeg tror,
0: der har vi to overraskende bud, så.
1: Jamen, du skal jo tænke på, SF er altså et større parti end Moderaterne.
0: Ja, men Lars Løkke, han elsker tal og maskinrum.
1: Ja, jeg tror... Ja, men spændende.
0: Ja, meget spændende.
1: Uenighed. Så er der klima- og energiminister.
0: Ja, der er jeg gået med noget meget oplagt, forudsigeligt, vil jeg nærmest sige.
1: Kan vi se, om det er det samme, vi siger?
0: 3, 2, 1.
1: Martin Lidegaard. Okay, den var vi enige om.
0: Ja, men det skal jo være Danmarks grønneste regering.
1: Ja,
0: og det er jo sådan, han siger.
1: Ja, det vil give mening, at han så sig selv der og kunne se sig selv der.
0: Ja.
1: Så er jeg lidt spændt på justitsminister.
0: Ja, der har jeg lænet mig lidt op af nogle kloge hoveder.
1: Har du det?
0: Rundt omkring. Jeg har læst lidt. Der er mange, der siger Signe Munk fra SF. Ja, det gør jeg også.
1: Nå, det gør jeg ikke.
0: Det gør du ikke?
1: Nej, jeg siger Nicolai Wammen.
0: Okay.
1: Fordi han ryger ud af finansministeriet, fordi der skal Pia Olsen Dyhr jo ind.
0: Jamen, der har jeg ham et andet sted, nemlig.
1: Okay, jeg tror godt på, at Nicolai Wammen, han kunne sætte sig en... Det er jo sådan et lidt udskældt ministerium. Der har været... Kunne man godt lige bruge sådan en meget erfaren minister?
0: Jeg tror, det er en god platform for Signe Munk, som jo er sådan en af de næste i rækken i SF, til sådan at rigtig positionere sig.
1: Okay. Men det er sjovt, du siger Signe Munk, fordi hende har jeg jo sat på den næste sundhedsminister.
0: Okay.
1: Signe Munk er uddannet sygeplejerske.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så det kunne jeg godt se for mig.
0: Jeg har taget Monica Rubin fra Moderaterne. Hun er jo også inden for sundhedsvæsenet.
1: Jamen, det er rigtigt. Ja, hun læge.
0: Jeg mener, hun er læge, hvis jeg ikke husker.
1: Okay, det er faktisk også et godt bud.
0: Så jeg tænkte bare, og det kører derudad med sundheden, der er styr på de store aftaler og sådan noget, så det kunne være et fint sted at hive noget ministererfaring for hende.
1: Ja. Kulturminister?
0: Ja.
1: Hvad siger du?
0: Jeg er gået med Zenia Stampe.
1: Du er gået med Zenia Stampe?
0: Fra Radikal, ja.
1: Ja. Jeg tror, at Jacob Engel Schmidt fortsætter.
0: Ja.
1: Fra Moderaterne.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det virker som om, han er rigtig glad for det ministerium.
0: Det skulle jeg lige til at sige. Han virker som en mand, der synes, kultur er for fedt.
1: Ja, og det skal man jo synes som kulturminister.
0: Han har i hvert fald taget den på sig, og han taler jo aktivt om kulturen, når muligheden byder sig. Ja.
1: Så er der Forsvarsministeriet.
0: Ja.
1: Kan jeg vide, om vi har den samme her?
0: Det tror jeg ikke, vi har.
1: Okay.
0: Eller, det ved jeg, vi ikke har.
1: Jeg peger på Peter Hummelgaard.
0: Ja, der har jeg jo Wammen jo.
1: Der har du Wammen der?
0: Der har jeg Wammen der.
1: Okay.
0: Fordi jeg tænker nemlig, at hvis han nu ikke, så vi begge to ikke tænker, at han skal fortsætte som finansminister, så tænker jeg, at Forsvarsministeriet har fået så tilpas stor en position.
1: Ja, det er jo vigtigt.
0: At det ville passe godt til Wammen. Det ville ikke føles som en nedgradering, tænker jeg.
1: Nej. Men der er jo lidt i det der med, hvem er det, der er kronprins i Socialdemokratiet?
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Okay? Ja, det vil tiden jo vise.
0: Ja.
1: Børne- og Undervisningsministeriet.
0: Ja, der har jo Folketingets eneste medlem i hestehale. Stinus Lindgren.
1: Stinus Lindgren, ja. Godt bud. Det er SF.
0: Men det er fordi, jeg tror... Nu kommer min lille finte. Det er fordi, jeg tror, man laver et særligt børneministerium.
1: Han er radikal, ja.
0: Stinus Lindgren. Men jeg tror nemlig, man laver et børneministerium, som Jacob Mark kan tage sig
1: af. Nå, jeg tror, børne- og undervisningsminister bliver Jacob Mark.
0: Ja, jeg synes også, det er et godt bud.
1: Har du nogen joker? Nu har vi jo stykke 7, så er det ligesom at spille lotto.
0: Ja, altså, jeg ville jo super gerne nu kunne sige, at jeg havde fundet nogen uden for Folketinget, som bare ville komme ind og overraske alle. Men det har jeg ikke kunnet. Til gengæld, så håber jeg, at vikaren fra helvede, han får comeback som minister. Carsten Hønge.
1: Okay, men du har ikke noget ministerium?
0: Nej, jeg synes, det var svært at placere Carsten et sted. Så,
1: jeg havde tænkt lidt på, om Samira Nawa fra Radikale kunne blive uddannelses- og forskningsminister.
0: Ja, det kunne hun måske godt.
1: Og Mattias Tesfaye måske som udlænding og integrationsminister.
2: Ja. Jeg har delt mig ikke noget med joker at gøre det der. Jeg har aldrig hørt nogen spille sig safe, som I gør lige nu.
0: Må jeg bare lige sige, jeg har jo en relativt ukendt folketingsmedlem for mange, sikkert ham, der hedder Bjørn Brandenborg, ned fra Svendborg med. Som er sådan lidt på vej frem i Socialdemokratiet. Altså, der er kors her.
3: Kunne producer Janus ikke indtage en ministerpost?
1: Jo, det kunne han godt.
0: Og han kunne være optællingsminister.
1: Optællingsminister.
2: Har I ikke lagt mærke til, min telefon ringer hele tiden for tiden?
1: Jeg har godt lagt mærke til det. Åh, Gud.
0: Okay, Gud. Ja.
1: Nå, der er jo ingen, der aner, hvordan det ender, det her. Det her var jo bare vores forsøg på at sætte nogle navne på. På den anden side af de regionale nyheder. Der får vi selskab af Mille Lefeldt. Hun spiller jo rollen som snedronningen. Snedronningen kunne godt være en benhård minister.
0: Ja, minister for...
1: Ja. Jeg sgu ikke, der bliver ikke givet ved døren.
0: Nej, det er ikke, om sindssygt, mand. Benhård forhandler.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead hedder den. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er nøbet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvad stiller man op, når ens barn ikke vil i skole? I både Jammerbugt og Aalborg har forældre dannet klubber for børn, der ikke går i skole. Lotte Winther Kappel er kvinden bag Klub Fristedet i Aalborg, hvor børn kan være sammen i et fællesskab uden faglige krav.
3: Men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
2: Børnene i klubben mødes to gange om ugen, hvor de blandt andet laver bål og andre kreative sysler. Lotte Winther Kappel har selv to børn, der selv stort set ikke har været i skole i 3 år. Hun kan mærke, hvordan klubben har en betydning for dem og for de andre børn.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for anden gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, at han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
2: Tilbuddene i både Jammerbugt og Aalborg er drevet af frivillige og er en del af Trivselsalliancen. Den arbejder for børn og unges trivsel. Trods store protester fra kommende naboer er vejen nu banet for en ny stor varmestue på Karolinelundsvej i Aalborg. Et flertal fra Aalborg Byråd har stemt for at flytte kirkens Korsærs varmestue fra Søndergade, hvor der har været mange klager over larm og ballade. Men balladen flytter bare med, mener naboen på Karolinelundsvej, der opfordrer kommunen til at finde et andet sted til varmestuen. Vi har dog lyttet til naboernes synspunkter, siger borgmester Lasse Frimann fra Socialdemokratiet.
4: Jeg fik en byrådsmøde i gang. Underskrifter fra 165 borgere, som jo føler, at det ikke er den rigtige placering der på Karolinelundsvej 11. Det er selvfølgelig noget, jeg anerkender og respekterer meget, men samtidig med skal vi også finde en balance i, at vi skal passe på nogle af vores mest udsatte borgere og hjemløse.
2: Kommunen skal nu i gang med at lave en ny lokalplan for Karolinelundsvej. Solskin og temperatur mellem 15 og 20 grader i Nordjylland i dag. Lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind fra nordøst, der aftager i løbet af dagen. Det var nyhederne for DR Nordjylland.

0: med Louise og Mads.
1: Vi kender hende fra tv-serier som Lykke og Carmen Curlers, fra en masse film og også fra den musikalske satiregruppe Platform. Men lige nu, der er hun aktuel som snedronningen i de kongelige teaters udgave af H.C. Andersens eventyr, som i de her dage spiller i Aarhus.
2: God formiddag, Mille Lefeldt.
3: God formiddag.
2: Velkommen til. Du spiller jo rollen som snedronningen, som jo er, altså, ultra ond.
3: Pure evil.
2: Ja, det må man sige. Og det er en rolle, du selv er meget begejstret for at spille. Hvorfor er det egentlig fedt at få lov at spille så ond?
3: Ja, det er jo egentlig også helt forkert at være så begejstret. Jeg går jo ikke ind for ondskab privat, kan man sige. Men der er jo et eller andet... Undskyld, morgentusse. Formiddagstusse. Der er jo et eller andet med at få lov at udleve noget. Sådan lidt barnligt er det jo faktisk. Mm-hmm. Jeg tænker, vi alle sammen, eller det ved jeg ikke... Når vi har leget, har synes det var fedt, når der også var onde med. Eller, altså, det er jo kedeligt, hvis ikke der er noget ondskab på en eller anden måde, man kan kæmpe mod og være op imod. Og så er det bare, jeg ved sgu ikke, jeg har ikke prøvet det før, det der med at få lov at være ond i arbejdssammenhæng. Og nu er det her jo et eventyrligt univers, så det der med at gå lidt ind og nærmest få sådan en Voldemort-feeling, det er altså bare, det slipper. Man slipper et eller andet pænhed og få lov at gå lidt i gemmeren af, hvad der nu måtte ligge af mørke og putte sig. Og det gør der jo.
1: Men det der med at have fået lov til at spille ond, Mille, sådan for første gang i din karriere, altså gør det også til en ekstra fed rolle at så have?
3: Ja, fordi det er jo også ondt med Chubank på den måde, at det jo er... altså, jeg får lov at flyve, og jeg har jo kræfter. Altså, der er jo også noget superhelte i ondskabsniveau over det, fordi vi er i det her univers. Og det gør det lidt sjovere. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke at kigge på, hvem vil jeg gerne være af alle de forbrydere, der sidder på magten lige nu og er ledet. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke særlig sjovt at kigge på, men tænker, det her, der er vi jo i et eventyrunivers. Og der kan man godt trække på arketyperne. Og det er bare, det er skide sjovt, altså at få lov til at gå derud, hvor man også kan tænke, ej, jeg synes, koreansk horror er fedt.
2: Ja. Hvor finder du den der inspiration til arketyperne, altså den der superskurk? Hvor henter du den der inspiration fra?
3: Jamen, man får jo meget foræret af de vidunderlige kostymer. Ja. For man ved jo ikke inden, hvad skal jeg egentlig have på? Så jeg kan jo have gjort mig alle mulige tanker, om jeg kunne godt tænke mig at være den her eller den her. Eller, jeg tænker, det er meget storisk og roligt og flot og højt, og så er jeg selv enormt lav, så det vil jo være mærkeligt. Men så får jeg jo pludselig enormt lange negle på, og en kæmpe krone, der er tung, og nogle store gevanter med flagrende stoffer ud fra armene og sådan noget. Så kan jeg jo ikke gøre det, jeg måske havde tænkt, men så kan jeg til gengæld gøre noget andet. Så kan jeg bevæge mig på en anden måde, så kan jeg lege med neglene, så man får jo noget krop via det tøj, man har på.
2: Så der sker et eller andet med dig, når du får det der kostyme på?
3: Noget fysisk i det at kunne klæde sig ud og få lov at ligne. Jeg ligner også lidt en vampyr. Ja. Så jeg har tænkt sådan lidt vampyr møder, sådan en elver-vampyr, der cyborg går i Voldemort, møder noget koreansk horror møder, og det er der sikkert ingen, der overhovedet tænker, når de ser det.
1: Men gud, for lyder det rask
3: nu. Jeg har mit eget univers inde i mig selv, når jeg får det på.
1: Mille Lefeldt, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og vi er altså ikke helt færdige med at snakke om det der med at være lidt ondt.

0: med dig.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadigvæk med os, og vi taler om det onde, fordi du, Mille, netop nu er aktuel og spiller den ondskabsfulde snedronning i Det Kongelige Teaters forestilling af selv samme navn, som er i gang i Aarhus i de her uger.
2: Snedronningen er jo sådan, måske H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr. Det er et af de steder, vores børn i dag måske første gang sådan rigtig hører om ondskab. Mm. Kan du, Mille, selv huske dit første møde med noget ondt?
3: At, jeg tror ikke, jeg kan huske mit konkret første møde, fordi jeg er generelt dårlig til at huske ting.
2: Det må være lidt en udfordring.
3: Jo, hvis jeg fik lov at tænke, ja, tak, jo, jeg kan godt huske mine replikker nogenlunde. Men jeg ville kun, hvis du havde spurgt mig, at jeg lige kunne få lov at tænke over det, men jeg kan da sagtens huske, at jeg bekymrede mig rigtig meget over verdens. Altså, så jeg har kendt til krig og de onde magter, og selvfølgelig hørte man om ting, der skete i samfundet, og blev dybt, var bange. Ja. Altså lå og kunne være vågen om natten og sådan noget, som jeg tænker rigtig mange børn er i dag også. Altså det har jo altid eksisteret. Ja. Nu er det så bare helt grelt, kan man sige, ikke? Så jeg husker det fra, jeg var ganske lille faktisk, at jeg vidste, hvad der foregik i verden på en eller anden måde, og bekymrede mig meget om...
2: Var det så noget, I talte om i dit barndomshjem?
3: Ja, det var det. Men heller ikke på en sådan måde, at... Jeg kunne jo godt på en eller anden måde forstå og ikke forstå. Altså, vi talte om det, men jeg var ikke skræmt fra vid og sans udelukkende, vel? Fordi jeg tror også, jeg blev skærmet lidt. Men vi talte bestemt om det. Mm. Og det synes jeg også, det vil jeg, og gør jeg også med mine børn i dag.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er vigtigt at tale om, ikke? Hvad der foregår. Men på en måde... så man ikke netop skræmmer livet af dem.
1: Der er jo, altså, en ting er jo al den ondskab, vi ser ude i verden, og især den her tid, vi lever i nu, men der bor jo også nogle gange et eller andet mørkt inde i os alle sammen. Altså,
3: ja.
1: Mere
3: ja.
1: Eller mindre ondt, ikke? Altså, giver den her mulighed for at være snedronningen, og sådan lige en fli af, at du kan få lidt afløb
3: ja,
1: for nogle af de mørke følelser?
3: For alle mine mørke følelser. Det gør jeg.
2: Nej. Hvordan
3: jeg skal
2: det?
3: Ikke dem alle sammen. nej, men det, jamen, det ligger jo i os. Vi er jo ikke skabt af kun. Alt er jo godhed og mørke, og der er jo altid noget, vi kæmper med. Det er jo også sådan, det er at vokse op. Hvad snedronningen jo virkelig også handler om, det er jo også en historie om at blive fra barn til voksen. Mm. Og der er jo ikke noget, der er let, og der er jo altid mørke inde i det. Ellers kan det jo heller ikke være godt. Mm. Så vi har jo også i den her, i sådan en historiefortælling, brug for det mørke i os selv, som vi har noget at arbejde med. For det gode skal altid vinde jo. Mm. Det vinder, det gode vinder i sidste ende. Sådan vil jeg tro på det. Jeg vil ønsker det for alle. Men vi har jo også brug for det, for at udvikle os et eller andet sted, hvis vi taler om os selv. Ikke? Inden i os selv.
2: Hvis vi, Mille, spurgte nogle af dem, der kender dig bedst, din mand, dine børn, familie, kollegaer, hvornår vil de så sige, de der mørke kræfter i Mille, de kommer til udtryk, når...
3: De kommer til udtryk, når jeg smasker, nej, når jeg larmer, når jeg ikke kan... Nej, hvornår kommer de til... Ja, det må du spørge dem om. Altså, det tror jeg jo egentlig... Det ved jeg faktisk ikke.
2: Måske gør de det os alle sammen på en eller anden
3: måde. Hvornår kommer det jo også, hvad for nogen... Altså, er det temperamentet, eller altså, er det, hvad er de mørke sider egentlig? Hvad er det egentlig? Hvornår kommer jeres mørke sider til udtryk?
1: Jeg tror nogle gange, mine børn kan synes, jeg er enormt træls, når jeg siger, nej, det er ikke nu, der skal være gang i den iPad.
3: Altså, når du sætter grænser?
1: Ja, præcis.
3: Er det en mørk side?
1: Jeg ved det ikke, eller det tror jeg, mine børn nogle gange synes, at det er det, jeg
2: altså, min del er trafikken,
3: så har de det godt.
2: Trafikken, hold kæft, for kan jeg skille ud.
3: Nå, ja, road rage, mand. Road rage.
2: Jeg stiger jo ikke ud af bilen og tæver
3: nogen. Men det er rigtigt. Sådan nogle ting kan trigge os. Små, men uretfærdighed i små, altså selv de mindste doser, kan jo få en helt op og ringe, kan få mig op og ringe jo, egentlig. Og det kan jo være ganske lidt, men jeg synes, der er så meget i verden lige nu, der er så overvældende, at det er jo peanuts at sidde og blive vred over eller andet ligegyldigt, ikke?
2: Fuldstændig rigtigt.
3: Altså, så mørket kommer jo også af det, man ser lige derude nu. Jeg synes, det lægger et mørke i en. Og det arbejder jeg nok også lidt med snedronningen.
1: Det gode er jo i vores program, Louise, der kan vi jo fuldstændig selv bestemme, hvornår vi skifter spor. Så nu synes jeg, vi skal skifte spor.
3: Ja, nu til noget lyst.
1: Lige præcis. Lige
3: nu skal vi snakke om
1: musik lige om lidt.
3: Ja, vi skal.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minisjang. Mest for det mindste.

0: og Mads.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadig med os. Aktuel i forestillingen Snedronningen, som Det Kongelige Teater opfører ved Moesgaard Museum syd for Aarhus i den her tid. Og Mille, vi har talt meget om ondskab. Nu skal vi altså tale om noget helt andet.
2: Ja, tak.
1: Top 100. Den liste, som vi sammen med en hel masse andre her i DR er ved at lave over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi stod lige og talte om under musikken, at det er faktisk ret svært. For det gud var der mange sange at vælge med. Mm. Men Mille, du kan få et bud med i puljen. Hvilken sang skal med?
2: Ja, altså jeg synes jo ikke, vi kan gå udenom puljen. Eller vi kan ikke nævne Natasha i den her pulje. Og jeg har valgt Giv mig Danmark tilbage.
3: Øjeblik.
2: Nå. Hey.
3: Hey.
4: Hey Danmark.
2: Ja.
4: Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom...
3: Ja, man får nemlig lyst til at snu og og danse lidt.
2: Yep. Ja, man, og det er det, ikke? Ja. Og kunne have en samfundskritisk, politisk tilgang, lege med ordene, som hun gør, og så have en fest på samme tid. Ja. Altså, jeg synes, det er spidende, det er sjovt, og det er skarpt, og så er det bare en fest.
1: Og det er vel også lidt det... I laver i platform.
2: I platform, ja.
1: Altså, det er jo lidt af det samme. Men
2: præcis. Nu kan man jo ikke nævne sig selv. Altså, platform synes jeg jo også burde være Albert, men det skal man selvfølgelig ikke. Men jeg kan bare sige, at jeg synes, Natasha er fantastisk. Var fantastisk. Men hun er her jo stadig.
1: Ja.
2: Gudskelov via det her musik, hun har lavet. Altså, for hun savnet var.
1: Det er jo fra hendes album I Danmark er jeg født 2007. Det er vildt, at det næsten er 20 år på banen,
2: ikke? Og er så aktuelt.
1: Stadig er aktuelt. Hvor meget betyder musik sådan helt generelt for dig, Mille?
2: Wow. Jamen, hvad betyder musik? Det betyder, jeg lige vil sige alt. Det er jo måske et voldsomt ord at sige alt, men det betyder rigtig meget. Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg ikke er kommet igennem. At nu kan man tale mørke perioder i sit liv, eller gode perioder, uden at knytte noget musik til det. Jeg synes, musik er en universel ting, der binder os sammen.
1: Mm.
2: Så jeg synes, det er så vigtigt med musik. Jeg vil ikke kunne undvære det i mit liv. Det ville være meget fattigt uden musik.
3: Repræsenterer Giv mig Danmark tilbage også noget specielt for dig, altså en speciel periode i dit liv?
2: Jamen, jeg husker jo sangen. Altså ja. Det gør det måske i virkeligheden. Jeg husker den virkelig tydeligt, og jeg synes, hun var så forud for sin tid egentlig, når jeg også tænker over her, hvor var hun vild. Altså. Men det, ja, det betyder noget særligt for mig, men det gør den stadigvæk.
1: Mm.
2: Og det var jo... Altså, det var jo en... Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, fordi Natasha, hun har faktisk lært mig at galopere.
1: Nej.
2: Hun har faktisk undervist mig... Jeg har faktisk... Nå, det var bare lige noget, jeg kom til at tænke på nu. Nå, det synes jeg bare er sjovt, fordi jeg havde hende faktisk som ridelærer. Hun er en fantastisk rytter. Så jeg mødte hende. Jeg kendte hende faktisk som helt ung. Men det var jo... Og jeg vidste, hun spillede musik og sådan noget, men jeg vidste ikke hvad. Men jeg synes jo, hun var... Jeg havde jo sådan... Ja, hun var forbilledelig for mig. Altså, det var hun.
3: Hvordan var det lige pludselig at se ridelæreren gå til at være...
2: det var ret vildt. Altså, det var så mega sejt, altså. Jeg var så stolt. Det var så sejt. Hun havde sat et tandaftryk i min jordsdrop på sadlen, fordi hun skulle hjælpe mig med at spænde jorden. Hun var også stærk.
1: Mille Lefeldt, tusind tak for at være med, og tak for lige at byde din ridelærer og senere Natasha, som vi kender fra Giv mig Danmark tilbage, med i puljen. Tak fordi du var med.
2: Selv tak. Og tak fordi jeg måtte komme.
3: Og Mille Lefeldt og resten af holdet ude på Moesgaard, de er jo aktuelle med Snedronning, og det er de altså helt frem til den 27. juni.
1: Ja.
3: Så der er jo god tid til at komme ud og se Snedronningen endnu. Og indtil videre, så har det været fint. Så der har ikke været noget at brokse over, når det er udendørs teaterforestilling.

0: Så er det blevet tid til en radiovis om et ganske kort øjeblik, for klokken den er nemlig blevet 11.
1: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susi Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
2: Og så er det bare ret grelt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
1: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
3: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
4: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some provocation.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
5: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
1: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol, det var radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sted. Snedronningen har forladt studiet.
1: Ja. Har det gjort noget ved temperaturen herinde, synes du?
0: Nej, der er altid lidt småkoldt herinde, ja. Synes jeg faktisk.
1: Højt humør på Mille Lefeldt.
0: Det må man sige. Jeg kan godt følge ind i det der med, det må være rart at prøve at spille sådan rigtig ond.
1: Udleve det. Jeg har altid synes der er noget fascinerende i de der superskurke.
0: Ja.
1: Altså, synes jo Heath Ledgers Jokeren, han er noget af det mest uhyggelige og samtidig ret så fascinerende.
0: Vil du høre noget vildt?
1: Ja.
0: Jeg har aldrig set filmen.
1: Gud. Ja. Nej, skal vi have en videoaften?
0: Ja, det er vi nok nødt til.
1: Nej, det kunne også være godt.
0: Vi nævnte det jo indledningsvis, at det gik fuldstændig amok i vores indbakke.
1: Ja, det gør det sådan set stadig.
0: Da vi skød gang i top 100 og bad alle jer om at byde ind med den bedste danske sang nogensinde, som I synes, den skal i hvert fald med i top 100. Vi kommer ikke til at bede om at få nye sange ind, fordi vi har simpelthen så mange allerede, at vi skal have fundet nogen fra den liste.
1: Og man kan sige, at i dag stemmer vi om tre nye sange, og den første

0: fra højskolesangbogen og de der ting. P8 tager sig meget af jazzdelen. Ja. P3, de tager sig af det nye og funky og moderne. Og det bliver en bred, bred brutoliste af 400 sange, der kommer, og så kan man gå ind i næste uge og stemme ind på
1: fordi DR.dk. Det skal selvfølgelig, altså en top 100 skal jo selvfølgelig være varieret.
0: Præcis.
1: Der skal alle på en eller anden måde være repræsenteret.
0: Ligesom den danske sangskat jo er ekstrem varieret.
1: Det må man sige. Men vi sætter gang i en afstemning lige om lidt.
2: Alt det bedre formiddag på 4.

0: Vi skal byde ind med tre sange, der skal være en del af afstemningen til top 100. Altså en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
1: Ja.
0: Så vi skal jo have sat nogle sange til afstemning igen i dag.
1: Ja.
0: Vi gjorde det i går. Der var det Sabias... nu kan jeg slet ikke huske...
1: The Second You Sleep.
0: The Second You Sleep.
1: Som, det er så godt et nummer, man glemmer næsten,
0: ja,
1: hvad det hedder.
0: Ja, det er så godt. Vi skal have valgt tre nye numre. Og redaktør Lise, er der valgt numre?
2: Der er valgt. Og vi er simpelthen gået sådan lidt sprogligt til det i dag. Fordi Mille Lefeldt kom jo med det der glimrende bud. Med Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Så det er besluttet, at det skal være numre, der starter med Giv mig.
1: Okay.
2: Så I tager den bare herfra.
1: Ja, okay.
0: Okay,
1: nå,
0: giv mig.
1: Jamen, giv mig er dagens tema. Godt nok.
0: Ja, så du skal altså stemme om de tre numre, vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Lad os høre det første.
3: Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer.
0: Der var det.
1: Ja, yeah. Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage, det er selvfølgelig Natasha. Hvis du synes, at den skal med ind i den store pulje om at kunne komme med i den store top 100, så skal du skrive en sms til 1212, og der skriver du P4, mellemrum, sang 1.
0: Altså P4, mellemrum, sang 1 i en sms til 1212, hvis du gerne vil stemme på Giv mig Danmark tilbage fra 2007 med Natasha. Skal vi ikke lige få sang 2 i spil?
1: Gerne. Der er også noget at give mig, kan jeg sige.
0: Det er faktisk lidt sjovt, fordi det her nummer, det er 30 år ældre. Det er fra 87.
1: Okay.
0: Det er Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Hvis det her, det er nummeret, der taler til din sjæl, så sender du en sms til 1212, skriver P4, et mellemrum, sang 2.
1: Så har vi jo også et tredje bud. Det lyder sådan her.
0: Ja, det er jo Giv mig et smil.
1: Ja.
0: Ja, de synger det selv. Det er det, Kaka og Wafande her. Giv mig et smil. Den er fra 2011, så vi er lidt forskellige...
1: Ja, det er dejligt.
0: Genre her, eller tider.
1: Også forskellige genre.
0: Ja, også forskellige genre. Hvis du synes, Giv mig et smil med Wafande og Kaka er det nummer, vi skal sende videre, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver P4, et mellemrum, og ja, du har gættet rigtigt. Sang 3 skal der stå. Så vi sætter afstemning i gang nu. Hvis du vil stemme på Natashas Giv mig Danmark tilbage, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 1. Hvis det er Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har, så er det P4, et mellemrum, sang 2. Giv mig et smil, så skriver du P4, mellemrum, sang 3.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Hvis du vil være med til at stemme, så er det vigtigt, at du sender en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 1, sang 2 eller sang 3. Ikke nogen bindestreger, ikke noget med nummer, ikke bare sang. P4, mellemrum, sang 1, 2 eller 3 til 1212.

0: Ej, det er altså også et godt nummer.
1: Ja, wow. Vil der godt gætte på, at den godt også kunne ryge ind i puljen?
0: Ja, det vil være fortjent. Vi har jo så gang i afstemningen, Mads.
1: Ja.
0: Jeg har lige været ude og lure lidt ude ved producer Janus. Jeg kan sige, at der er godt gang i afstemningen.
1: Har han sved på panden, ligesom han havde i går?
0: Nej, det går bedre i dag.
1: Okay, det er godt.
0: Fordi i dag skal han ikke manuelt sidde og tælle alle sms'erne.
1: Nej, altså systemet har gjort Janus den tjeneste at virke i dag.
0: Det er jo sådan, at vi stemmer om tre forskellige sange. Mille Lefald har valgt det ene nummer.
1: Mm-hmm.
0: De to andre er numre, som I bød ind med i går, da vi jo kaldte ud og sagde, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
1: Så kom der et par stykker, der bød ind.
0: Jeg kan sige også, der er en favorit lige
1: okay.
0: Nu.
1: Okay,
0: lige nu.
1: Spændende. Ja, ja.
0: Det er jo et øjebliksspillet.
1: Det synes jeg, vi så. Nu kunne vi jo i går følge med i afstemningen i indbakken. Ja, men det var det nemlig. Og der havde vi også på et tidspunkt favorit. Så tippede det altså lidt,
0: ja,
1: synes jeg, undervejs. Uden
0: det.
1: At, igen, det er ikke videnskabeligt. Det er jo kun min egen øjetest.
0: Men skal vi ikke lige gennemgå de tre sange, man kan stemme om en gang til? Hvis du vil stemme på...
2: Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage.
0: Natasha sang, giv mig Danmark tilbage. Så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4. Så skal du lave et mellemrum. Ikke skrive mellemrum, men lave et mellemrum. Og skrive sang 1. Og husk, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du vil stemme på...
1: Så skal du...
0: Dodo.
1: Ja, ja. Undskyld. Ja, det er jo selvfølgelig Dodo and Dodo. Skriv mig, hvad du har. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og sende den til 1212. Altså, giv mig, hvad du har. Dodo and the Dodos. Skriv en sms. P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og send den til 1212.
0: Hvis du... Ja, der kom den.
1: Jeg kunne ikke vente med at sætte den på.
0: Det er jo Giv mig et smil, der er sang nummer 3. Hvis du vil stemme på den her, så skal du skrive P4, lave et mellemrum og skrive sang 3 i den sms, du sender til 1212. Og du skal huske, det koster altså en krone plus almindelig sms-takst.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Tusindvis af danske børn går ikke i skole. Derfor har nordjyske forældre nu taget sagen i egen hånd og skabt klubber for børn med skolevægring. En af klubberne ligger i Jammerburg Kommune, og 12-årige Olav Kronborg Skødt er en af brugerne.
3: Det er fordi, jeg har bare haft det virkelig svært med skole. Det er meget, når jeg skulle i skole, har jeg virkelig ikke haft lyst til, og når jeg skulle afsted. Jeg synes bare, det er noget rarere at være hernede, fordi der er ikke helt så mange skal-ting. Det er sådan noget, når jeg bliver bedt om, nu skal du gøre det her, så kan jeg ikke gøre det.
2: Det er Olavs mor, Mette Marie Kronborg Skødt, der er en af initiativtagerne til Klub Fristedet i Jammerburg Kommune. Hun har med egne øjne set, hvordan klubben har hjulpet hendes søn.
4: Når vi skaber nogle rammer, hvor der er plads til, at han kan være den, han er, og der er plads til, at han kan udfolde de evner, han har, så ser vi jo et menneske, der ligesom får lov til at være den, han er, og har enormt meget livslyst og mange evner og meget social, og jo på mange måder indgår fuldstændig normalt i samfundet, kan man sige.
2: Også i Aalborg, der for nylig åbnede en klub Fristedet for børn i samme situation. Beboerne på Karolinelundsvej i Aalborg skal have nye naboer. Et flertal i Aalborg Byrådet har godkendt en ny placering til Kirkens Korsherres varmestue, og det er over Lars Højmark, der er formand for beboerne i ejendommen tættest på varmestuen. For ham er der én følelse, der dominerer efter byrådets beslutning.
5: Skuffelse. Altså, det er meget, meget, meget klart, at jeg selvfølgelig er skuffet. Jeg må måske også sige, at det var ikke helt uventet. Fordi allerede sidste år, der var det den samme stemmefordeling.
2: Der skal nu laves en ny lokalplan for området, der inkluderer Kirkens Korsherres varmestue. Det kan tage op mod et år at lave sådan en plan, og herefter skal sagen behandles politisk igen. Vejrudsigten for Nordjylland siger sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Svagt jævn vind fra nordøst, der aftager i løbet af dagen. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.

0: Det her er mit comeback.
1: Det er dit comeback.
0: Det er mit comeback til comeback-quizzen.
1: Altså, jeg var jo stensikker på, at du ville have valgt det her nummer, da vi i går skulle smide et bud i puljen til en top 100.
0: Jeg overvejede det også, men det havde været for forudsigeligt.
1: Nu er vi, lægger vi for land med en comeback-quiz. En af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, får muligheden for at gøre et vaskeægte comeback. Så ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg da vist
0: fordi
1: nok, jeg gør.
0: Alle fortjener et comeback. Alle fortjener en ny chance. Sådan er vi i formiddag på 4.
1: Ja, og du bestemmer sådan set selv, hvorfor du trænger til et comeback. Der kan være mange grunde til, at man tænker, jeg kan godt lige bruge lidt ekstra energi i den her torsdag formiddag. I sidste uge, Mads, der ringede Erik fra Aalborg ind. Han har spillet fodbold i mange år.
0: Super.
1: Det kender
0: god fyr. Ja, det kender jeg.
1: Så har han også lige haft en pause fra grønsværen, men nu... Nu vil jeg ikke i gang igen.
2: Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, at veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan et eller andet. Det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
3: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja. Erik skulle have gang i både motivationen og konditionen
0: igen. Og det er jo forbundet med en stor risiko, tænker jeg også.
1: Comeback, ja, præcis.
0: Ja.
1: Jamen, ved du hvad? Det skal jeg ikke slet ikke bekymre mig om, for han fik comeback, og er nu fuldstændig klar til at drible de andre spillere helt ud af banen. I øvrigt med en formiddag på 4'en mulepose.
0: Ja, perfekt til omklædningsrummet. Der kunne både være fodboldstøvler,
1: præcis,
0: håndklæde, sæbe, og måske også en enkelt lille til en tredje halvleg.
1: En lille dåsbajer.
0: Lige præcis.
1: Ja. Alle fortjener et comeback. Så ring på 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du lige er startet til fodbold igen og har fået en lille fiber i baglåret.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du har fået en parkeringsskade.
0: Åh, nej.
1: Eller en parkeringsbøde. Det kan også være, at du har med en quiz på B4
0: og
1: tabt.
0: Måske stod du i gul og blåt på Brøndby Stadion og så hadholdet FC København vinde over dit elskede Brøndby IF i sidste uge.
1: Det kan også være, at du har fået en ny underbog, der elsker heavy metal.
0: Åh, gud. Der er ikke noget galt med heavy metal i øvrigt, men bare hvis man ikke selv kan lide heavy metal, så kan det jo være træls.
1: Altså, det er godt larme lidt.
0: Ja.
1: Altså, du bestemmer selv, hvorfor du fortjener et comeback. Vi vil selvfølgelig gerne høre om det, så ring ind på 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz, så du kan få dit helt eget comeback.
4: Vær med i formiddag på 4'eren.
5: Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

til et comeback den her torsdag formiddag, og har du lyst til at quizze lige om lidt, så ring 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze. Lige om lidt, så ring 70 20 44 45.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Ja! Det bliver så godt! Jeg elsker jo. Jamen, jeg kan næsten, jamen, jeg elsker comeback-quiz.
1: Ja, det er vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Albert fra Køge, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak.
1: Albert, hvorfor har du brug for sådan et comeback, synes du?
2: Jamen, det er meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK.
0: Ja, det nævnte vi jo faktisk, at det kunne man jo bruge som anledning til et comeback.
2: Jamen, det har i hvert fald været mit, og den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
0: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
2: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
0: Nej, og det har kostet træneren jobbet også alt muligt.
2: Ja, det er jo så fint nok.
0: Måske skulle Steve Cooper, altså Brøndbys nu forhenværende træner, overveje at ringe ind og få et comeback. Det kan være, han har brug for det næste uge stadigvæk.
2: Ja, han kunne også ringe herinde. Det kunne han tænke over.
1: Ja, men Albert, nu er det dig, det handler om. Det er dit comeback. Vi skal lige have humøret op på dig, og det håber vi, at vi kan hjælpe dig med. Vi har i hvert fald tre spørgsmål og en formiddag på fire, en mulepose på højkant, og så selvfølgelig et comeback. Så det er jo meget fedt, ikke?
2: Det er virkelig fedt.
1: Er du klar?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Vi quizzer.
3: Spørgsmål 1.
4: 3, 2, 1. Værsgo!
0: Tusindvis af danskere, de deltog anden pinsedag i vores allesammens konges helt eget motionsløb. Og kort efter, så blev det altså meldt ud, at det selv samme motionsløb, det også gør comeback til næste år. Hvad hedder det her særligt fine kongelige motionsløb, Albert?
2: Royal Run.
1: Ja!
0: Sådan! Ja, og jeg skal, ja, altså, fortjener fis med dig lige af lorten. Nej! Ja, det er bare for sjov. Haha.
1: Det var
0: huha. Jeg havde svært ved at kende forskel på knap nummer 5 og 6.
1: Ja, det kan være svært. Men ved du hvad, der er et point i hus, Albert. Vi er tæt på. Kan du mærke, at det allerede begynder sådan at boble lidt i dig?
2: Det går allerede meget bedre nu i hvert fald.
1: Det er godt. Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Hvilken rødbluset fodboldklub fra London har med deres arsenal af gode fodboldspillere lige vundet Premier League, selvom det jo faktisk på et tidspunkt så ret sort ud i mesterskabskampen? Hvem er det, Albert?
2: Det er Arsenal.
1: Ja, det sådan, er
0: Albert.
1: Sådan.
0: Den havde jeg på fornemmelsen, den kunne Albert godt allerede inden.
1: Jeg havde det også på fornemmelsen, men altså, det kan jo være, at Albert kun følger Brøndby.
0: Ja. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det gik lidt bedre for Arsenal, end det gjorde for Brøndby. Det skal vi ikke tale mere om.
0: Nej. Skal vi lige rekapitulere? Altså, to spørgsmål. Selvom jeg lige fiflede lidt rundt med lydene og lød som om, så har Albert jo altså fået to rigtige. Er du klar til det sidste spørgsmål, Albert?
2: Ja, i hvert fald.
3: Spørgsmål 3.
0: Troels Lund Poulsen tog midlertidigt over som kongelig undersøger, men han måtte altså levere titlen og stafetten tilbage til en anden dansk toppolitiker, som dermed fik comeback som kongelig undersøger. Spørgsmålet er, hvem tog over som kongelig undersøger efter Troels Lund Poulsen?
2: Pis.
1: Siger du pis? Det er ikke svaret.
2: Nej.
1: Skal vi komme med lidt hjælp her?
2: Kan I godt det?
1: Hun har ret meget erfaring som statsminister.
2: Jeg får lyst til at sige Mette Frederiksen, men det virker helt forkert. Yeah!
0: Yes! Sådan er det, Albert! Yes! Jeg vidste, du kunne, Albert!
1: Albert, du har simpelthen fortjent det her comeback. Det har alle Brøndby-fans, synes jeg faktisk.
0: Ja, 100.
1: Alle kan trænge til det. Og der er også en mulepose på vej til dig, Albert. Kæmpe tak for at lege med.
2: Tusind tak for det. Det var en ære.

0: eventyrsted.
1: Og nu skal vi jo have afsløret, hvilken sang vi her fra formiddag på 4'eren gerne vil nominere til top 100-listen i dag. Vi står med resultatet.
2: Mm.
1: Nu skal vi overbringe nyheden til vores gode kollegaer Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer.
3: Hej.
2: Er I spændte?
3: Meget.
2: Vi har jo gjort det, at vi har haft besøg af Mille Lefeldt, som jo havde valgt et af numrene. Og det har vi så brugt til ligesom at tematisere sangene ud fra sætningen Giv mig.
1: Det går igen i alle sangene. Men vi har besluttet os for, at I får ikke bare sangen at vide. I skal gætte den. Så er I klar på en lille ledetrådsquiz?
3: Ja, det er vi.
1: Godt. Ledetråd nummer et er, at den lyder sådan her, når man knipser den. I har den ikke endnu, eller hvad?
3: Ej, knip så dårligt.
2: Hvad? Det er da min spidskompetence, Nanna.
1: Nå, ledetråd nummer to. Den er fra 2007, og så er den 3 minutter og 32 sekunder.
3: 2007. Det er ikke... må vi godt lige snakke her i bagom?
2: Ja, endelig.
3: Okay. Jeg tænkte bare, giv mig, kunne det være, giv mig et smil? Altså sådan noget, hvor fanden det? Nej.
4: 2007.
3: Er det lidt tidligt, måske?
1: Vi får en ledetråd tre her.
3: Ja, tak.
1: Kunstneren bag lever desværre ikke mere, men hun havde en dansk mor og en sudanesisk far.
3: Okay, nemt. Nu er det
1: nemt, hører jeg sige.
3: Ja.
4: Vi snakker lidt om det.
3: Ja, det gør vi altså.
4: Ja, det gør
3: vi
4: altså.
1: Hvad hedder sangen?
3: Giv mig Danmark tilbage.
1: Det gør den lige præcis.
3: Ej. Yes! For godt. Altså, ej, det er dårligt knips. Det der.
2: Ja. Okay, jeg føler mig meget ramt der, Nanna. Det må jeg nok sige.
1: Jeg vil sige, Nanna, det er faktisk noget, Mads, han sætter en stor ære
2: i. Jeg går meget op i at knipse.
3: Det kan være, du skal se lidt indad på det der.
2: Ja, men det vil jeg da så måske overveje at gøre i min frokostpause.
1: Rigtig god fornøjelse til jer to, når I lige om lidt overtager senderen. Og skal vi så ikke høre den, og så egentlig bare sige tak for en dejlig formiddag til alle. Her kommer den.

0: skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også min livsværs beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo, efter at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab, naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
1: Det var nok også min livsværs beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg har altid været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
5: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat. Så.
5: Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susi Jessen.
7: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
8: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt. Flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja, det bliver ikke kønt.
0: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
9: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacentre der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacentre på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
10: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
0: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine to borgmesterkolleger.
11: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
0: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
12: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte.

0: det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
1: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
0: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
2: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
1: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
3: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
1: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militær IDF har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Ghabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jacob Korsbo virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
3: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
1: Og så er den igen galt med det nye boligskattesystem. Denne her gang der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Sethi fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
4: Jeg synes, det er meget urimeligt, hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører, Sofie Therese Svendsen.
5: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
1: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
5: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
1: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
6: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men

0: Vi har altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
1: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have pengene tilbage?
0: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem, men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavis er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
2: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varm luft stiger til vejrs. Temperatur på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solet vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
1: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Malte Ebert, var det her kun med dig.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi her igen, Anna, klar med en ny omgang Top 100 her på P4. Lige knap op 2 timer har vi foran os, hvor vi skal hygge os med nogle af de sange, som måske kan finde vej til den der berømte Top 100-liste, vi skal nå frem til en gang om en god sted af stående.
2: Ja, og Andrew, jeg har et tal til dig.
0: Nå?
2: 1,7 millioner.
0: Det er mange.
2: Det er så mange danske værker, der findes. Og det store vanvidsprojekt er jo så følgende. Kan det koges ned til 100?
0: Ja. Det skal det jo.
2: Det skal det.
0: Ja.
2: Det er missionen de næste 3 uger. Derfor lyder det altså anderledes i din radio. Ikke bare her på P4, men hos vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Vi har sat gang i denne her mission sammen med dig, kære lytter. Skal vi samle sammen til den store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge. Og hvordan lyder det egentlig, mund, når man sender det samme radioprogram på alle deres musikkanaler? Kan vi lige kan vi tage en lille rundtur?
0: Skal vi ud på en lille kanalrundfart?
2: Ja.
0: Bare lige for at høre, hvad vores kære kolleger de, har at sige om det her program, ligesom vi har en hel masse at sige om det. Lad os smutte over til, jeg tror det er P5, vi har fået fat i her.
3: Det gør de. Vi har allerede et lille overblik over sms'erne, og den allerførste er faktisk allerede tikket ind, hvis man kan bruge det udtryk. Og hvad handler den om?
4: Jamen, den handler om en julesang.
3: Ja. Og det må man jo også godt.
4: Ja, helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk tænkt på et tidspunkt at tænke...
0: Det er Dennis Johannesson, der er i gang med at sige en hel masse over på P5.
2: Lad os tage kanalrundfarten videre til P2 måske.
0: P2 måske. Ja, lad os gøre det.
2: Ja. Det er jo det.
0: Det er nogle lidt andre toner, de spiller derovre.
2: Kan du høre, hvad det
0: er? Nej, ikke helt måske.
2: Det er en rigtig god danssang, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er jeg sikker på. Det er bare lidt uden for mit farveområde, det må jeg nok ikke.
2: Ja. Okay, vi må videre.
0: Ja, hvad skal vi sige? Skal vi sige på 6?
2: Ja, lad os gøre
5: det. Jeg, der sidder og lytter med, har været så vanvittigt gode til at byde ind med... sange, der kan komme ned på den her bruttoliste.
0: Mm.
5: Hvis du lige er stedet ombord på det store...
0: Det er vores gode kollega, Tilde Bang Christensen, der er i gang med at fortælle
5: lidt. Og så lad mig da lige bryde ned, hvad det er, vi har gang i.
2: Ja.
5: Det er fordi, vi har sat os for her i DR på tværs af alle vores musikkanaler.
2: Det er det,
5: ja. At vi skal have lavet...
2: Hun ved ikke, vi lytter med. Lad os lige tage til P3.
0: Ja, lad os gøre det.
5: God torsdag.
6: Ja, tak.
5: Hej. Nick & Jay og Novembervej.
0: Ja. Der spiller de Nick & Jay.
2: Det gør de, og Novembervej. Den er... Selvfølgelig. Det er svært at forestille sig en top 100-liste uden Nick & Jay. Det må man bare sige.
0: Ja, det må man nok ikke. Ja. Så det er, hvad der foregår over hos vores kolleger på alle de andre musikkanaler her i DR.
2: Skal vi sige det samtidig? Velkommen til

0: Top 100 kandidat var det, vi fik her fra Car Park North, Transparent and Glass Like It, og deres jo store hits, må man sige.
1: Og nu tænder vi en stor projektør på en bestemt artist her i Top 100 på B4. En artist, der er umulig at komme udenom. En gigant på vores playlister her på B4, som har fyldt højtaleren med hit efter hit efter hit efter hit. Skal vi ikke lige starte med at tage et lyt på nogen af dem?
0: Lad os gøre det. Hør godt efter her.

0: Ja, han hedder Rasmus Seberg, ham der.
1: Ja, altså det er jo voldsomt, ikke, når man lytter til det på den her måde, klippet sammen.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo også sangen, man alle sammen har lyst til. Ej, skal vi lige høre den, ikke?
0: Han har lavet så utrolig mange sange.
1: Kan du huske, da han kom frem?
0: Jeg kan huske, da vi... Da jeg sad i playlistudvalget på P4 dengang i 2009, da han udgav sin debutsingle Engel. Og vi kendte ikke sådan rigtig noget til ham, Rasmus Seberg. Vi vidste, at han havde haft en hiphop-duo sammen med sin bror Nikolaj. Mm-hmm. Men det var sådan set også der. Så var han sådan lidt en fyr, der gik og rodet i studiet med alle mulige produktioner. Ikke? Og så hørte vi den her engel, og vi kiggede lidt på hinanden, så tænkte vi, hvad er nu det for noget? Kan det egentlig blive til noget? Altså, er der noget for Rasmus Seberg at komme efter på musikscenen i Danmark?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om vi gik derfra og tænkte, ja, han bliver en kæmpe stjerne, måske... Gjorde vi ikke det, men det kan vi så love for, at han gjorde.
1: Ja, altså. Ja. Det må man bare sige. Ja. Og det store spørgsmål er så, hvilke af de mange, mange, mange sange i det kæmpe store hitkatalog skal med ind på den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Det er umuligt for os to at vælge, Andrew.
0: Fuldstændig.
1: Så kære lytter, hjælp os dog. Hvilken Rasmus Seebach-sang er den bedste? Altså den, vi tipper ind med til den her bruttoliste. Se at komme i gang med at stemme. SMS ind til os på 4 mellemrum til 12.12.
0: Ja, lige præcis. Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er meget, meget spændte på, hvad det er for en sang, I sådan i fællesskab vælger til os. Så bare se at komme i gang med SMS'en her. Der. Så lytter vi lige nu også til lidt Jada. Det er altså også en fin sang.

dance. Boy, I sent you nudes. I don't regret. Boy, you're so rude. Left me on red. Rigtig fint sagt, det er fra, som sagt, Jada. Det var nudes, og klokken blev 12:30.

0: Mange nordjyske virksomheder har fået nej til at udvide, fordi der ikke er strøm nok i nettet, og nu kommer det til at gå endnu længere tid, før de kan få realiseret deres ambitioner. Energinet har besluttet at forlænge stoppet for nye store tilslutninger frem til efteråret, og det er desværre nødvendigt, siger Magnus Hansen, der er direktør for Nord Energinet.
1: Men det er jo en katastrofe for hele landet, og det er jo også en katastrofe for Vendsyssel, fordi at når vi ikke kan tilslutte de store kunder, så kan vi heller ikke hjælpe især erhvervslivet og dem, der ønsker at investere i vores område. Og det er jo enormt kritisk.
0: Energinet har oplevet en stærk stigning i ønsker om at blive sluttet til elnettet, men kapaciteten er begrænset, og især nord for Limfjorden er nettet slet ikke i stand til at levere strøm til nye store kunder. Der bliver arbejdet hårdt på at udvide netværket, siger Magnus Hansen.
1: Men det kræver, at vi får nogle folkevalgte, som kan hjælpe os. De er også på vej, er det mit indtryk. Så må vi håbe, de prioriterer os hurtigt også.
0: Vi vil gerne samarbejde med naboerne om den kommende varmestue i Aalborg. Sådan lyder det fra regionschef Jonas Jakobsen fra Kirkens Korsær. Efter et flertal i byrådet i går besluttede at gå videre med planerne om at flytte varmestuen til Karolinelundsvej. Her er beboerne meget utilfredse over udsigten til larm fra varmestuens brugere, men Kirkens Korsær er altså klar til at lytte til kritikken.
2: Fordi vi har mulighed for at indrette den matrikel på en måde, hvor at vi kan genere mindst muligt trods alt. Så det vil vi selvfølgelig gå i dialog med naboerne om.
0: Når der skal bygges en ny varmestue, så kan vi altså begrænse den støj, der bekymrer naboerne, siger Jonas Jakobsen.
2: Der er altså nogle muligheder der, og støjreduktion op mod naboerne, hvis der er brug for det. Altså så det har vi altså gode erfaringer med fra andre byer, hvordan vi indretter os på en måde, hvor det både er rart at være for brugerne, og hvor det også generer naboerne mindst muligt. Så det vil vi også gøre brug af her.
0: Aalborg Kommune går nu i gang med at lave en ny lokalplan for området. Sol og temperatur mellem 15 og 20 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Svagt jævn vind fra nordøst, der aftager i løbet af dagen.
3: Til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En gang radio i din radio, var det her. Jeg vil have lyset brænde, var det her 12.36 på en torsdag, hvor vi er fuld gang med top 100 her på B4, og vi skal have fundet en masse sange til den der top 100-liste. Lige nu har vi lidt fokus på Rasmus Seebach, Nanna.
1: Vi har tændt det store spotlight på lige præcis det her kæmpestore P4-navn. En lyd af en generations stemme. Mange vil sige soundtracket til lige præcis mit liv, fordi vi hørte den i 2017, da jeg blev mor for første gang. Vi hørte den Ødeø, da jeg skulle giftes. Vi sang 1000 farver til min polterarben. Der kan være alle mulige bud, og det er der allerede kommet i indbakken. Vi kan nemlig ikke lave den her øvelse alene, Andrew. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Hvad skal vi indstille til top 100-listen med Rasmus Seebach? Og lad os lige, altså hvis man kan, sætte nogle hegnspæle omkring den her artist. Lad os lige prøve.
0: Ja, det er det, vi gør. Oh.

0: Ja, det var altså bare en lille fli af den der store produktion, som Rasmus Seebach har haft gang i tilbage siden 2009, er det vel efterhånden, ikke?
1: Et varmt musikalsk fotoalbum, hvor der er billeder af en drink, der både smager af kærlighed og fællesskab og folkelighed. Og det er også gode bud, der allerede er kommet ind på sms'en. Tusind tak for dem. Vi har blandt andet fået en her. Jeg synes helt klart, at Rasmus Seebach mere end kærlighed skal på listen. Det er en sang, som jeg mener, de fleste kan koble følelser på til. Jeg elsker den sang, men også fordi det er en sang, der viser, at kærlighed kan gå op og ned. Mm. Men hvis man tror på det, og selv tror på det, og vil være, blive ved med at være sammen med sit livs kærlighed, så skal det nok gå, skriver Maria fra Holm Olstrup.
0: Mm, og Tom fra Amager, han skrev mit bud til Brutu-playlisten med Rasmus Seebach. Det må helt absolut være sang Millionær, da sangen nærmest siger, at succes ikke handler om penge. Derfor er det mit bud. Hils Rasmus at sige tak til ham for netop den sang. Hvis Rasmus lytter, tak for den sang.
1: Fra, en stor åndelig tak.
0: Fra Tom.
1: Fra ja, der er mange gode budøde igen her fra Lykke fra Helsinge. Ubetinget det bedste Seebach-nummer. Så positivt og optimistisk, og man bliver glad i låget, hver gang man hører det. Der er plads til dit bud også, kære lytter, hvis du har lyst. P4 Malmrum til 12.12. Vi laver en Rasmus Seebach-sprint. En speed dating, hvad skal man kalde det? Ja. Hvilket bud er det Rasmus Seebach-nummer, vi skal skyde ind i den her store brutoliste.
0: Ja, så altså, hen imod, når vi nærmer os klokken et, så har vi måske et bud på, hvad der kunne være en god sang.
1: Skal ikke sidde fedt med det derhjemme? Afsted med den sms.
0: Ja, yes, simpelthen. Og her, lad os lytte lidt til Medina-sang, der hedder Vi To.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: Julia.
1: Julia, endnu en gedigen dansk popklassiker var det, vi fik her fra Liga, jo altså Julia. Der var jo også en sang, Rasmus Seebach skrev, der handlede om Olivia.
2: Ja.
1: Kan jeg vide, om den kommer med på vores lille liste her, eller hvad vi skal kalde det?
2: Du kan i hvert fald få dit bud med, kære lytter, hvis du har lyst. Vi er i gang med at få det afgjort. Hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med i den her pulje? P4 Mellemrum til 12.12. Der er kommet masser af gode bud allerede, ja. Og vi afgør det om...
1: Ja, om 4 minutters tid, tror jeg, så er vi klar. Men først, den er med Layback.

0: Så fik vi også lige listet lidt gode sommervibes ind i top 100 her den her torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig Laid Back og deres sommerklassiker Sunshine Reggae.
1: Og nu er det neglebidende spændende, fordi vi skal have fundet ud af, i hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med på den store brutto-liste. Med god hjælp fra dig, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er på Rasmus Seebachs sange. Det er jo umuligt at vælge nærmest, fordi der er et bagkatalog så stort, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Men nu har vi forsøgt at sætte spotlight på, der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Blandt andet her, Bettina fra Låsby, hun skriver, jeg vil gerne indstille Den Jeg Er af Rasmus Seebach. For mig er det en af de sange, der bare rammer noget helt særligt. Teksten er ærlig, sårbar og utrolig menneskelig, og man kan mærke følelserne helt ind i hjertet. Det fortæller om savn, familie, om at finde sig selv, noget mange af os kan spejle os i. Det er en sang, man aldrig bliver træt af at høre, og som jeg stadig kan få gåsehud af selv mange år efter den udkom. Den fortjener, efter min mening, en helt klar plads på top 100-listen, altså begrundelsen herfra.
0: Mm. Så det er jo spændende, at den er kommet med.
1: Det må man altså sige. Vi har været nødt til at hente hjælp udefra.
0: Ja, og det er Jamset, som er ham, der holder os i ørerne, så får vi huske alle de ting, vi skal huske her i programmet. Han er kommet ind i studiet her, fordi han har nemlig talt stemmer sammen.
2: Ej, men jeg har jo siddet ude bagved og fulgt godt og grundigt med på alle de mange sms'er, der er kommet med alle de forskellige navne. Man kan virkelig godt mærke, at Rasmus Seebach, altså det føles jo som i går, at vi alle sammen sad og skreg på engel. Mm. Men der har jo alligevel gået en del over, og mængden af hits, der er kommet. Så jeg synes godt nok også, at vi har været bredt omkring. Man kan godt mærke, at folk har nogle forhold til nogle helt forskellige sange.
1: Ja. Det er som om, der er sådan nogle små tidskapsler, han har fået skabt, som siger så meget om folks liv og så videre. Ikke?
0: Det må man sige.
2: Ja, virkelig.
0: Nå, Jamset, vi er meget spændte.
2: Men altså, så lige så vel, så der er kommet mange bud ind, så er der altså også et bud, som simpelthen slår alle sammen.
0: Okay.
2: Det er virkelig en af dem, hvor man kan mærke, der er et nummer, som folk har et ekstra, ekstra nært forhold til.
1: Ej, jeg håber, det er 2017. Er det den?
2: Det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Okay.
2: Andrew, har du et bud?
0: Hvad kan det være?
1: Jamen, så må det være Engel næsten, var.
0: Engel?
2: Ej, det var det heller ikke. Venner, det er Øde Ø.
0: Ja, det er Øde Ø.
1: Oh my god. Fedt. Okay.
0: Jamen, så skal vi da høre den sang.
1: Direkt ind på den store brutto-liste.
0: Her kommer Rasmus Seebach og Øde Ø. Hvis det

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: det er altså også en banger, den her, må man sige, fra Rasmus Seebach. Så måske ikke så meget at sige til, at han vandt vores lille uhøjtidelige afstemning her med Øde Ø.
1: Den skal direkte ind i den store brutto-trup, som vi stemmer om i næste uge. Mm-hmm. Og vi åbner en ny afstemning, og det gør vi lige på den anden side af radioavisen.
0: Det gør vi nemlig, så bare hæng på.
1: Det bliver om Tina Dickow.
0: Det gør det. Lige præcis, så det glæder vi os også til at præsentere for dig. Lige nu, der præsenterer vi os der for Carl Wilhelm her med Blady.

0: P4.
1: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de otte varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grov nu.
1: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. For det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
0: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Private var det her. My Secret Lover.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og kære lytter, velkommen indenfor. Det er time 2, dag 4 af et vanvidsprojekt, vi har kaldt Top 100, hvor vi vil prøve at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man bliver helt svedt ved tanken, men altså... Ja,
3: fuldstændig rundt tosset.
2: Det skal lade sig gøre, og det gør det også med din hjælp, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er, vi får løbende hele tiden.
3: Ja, det er dejligt.
2: Det vilde ved det her er, hvis man lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 forskellige radiostudier med 6 forskellige værtskonstellationer sende det samme radioprogram med den samme mission, ikke? Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan skimte nogenlunde over til de andre. Blandt andet kan vi se P3-studiet lige modsat den kanal, der ligesom løber igennem DR-byen. Vi kan ikke rigtig se de andre ordentligt, men vi kan lige smuglytte lidt, Andrew.
3: Vi ved, de er der, og vi kan høre dem. For eksempel lyder det sådan her på P8 lige netop nu. Og der er meget stille. Kan vide, om de er faldet i søvn? 1, 2.
2: Det er teknikken, der er gået ned.
3: Ja, det kan da godt være. Vi ser jo lige nu. Ja, der var de. Er der gået lidt jazz i, må man sige?
2: Fedt. Okay. Hvordan lyder det på B5'eren?
3: Det skal jeg sige dig. Sådan.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Der er der også radio i din radio.
3: Det må man sige.
4: Radio!
2: Ja! Hvor godt.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johansson.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Og det er ikke... Ja, undskyld, Willi.
3: Ja, vi afbryder
2: dig. Dennis, det er ikke første gang i den, eller

0: For hun er over det hele, ja. Tina Dickow, det er hende, vi skal til selvfølgelig, nemlig.
1: Vi skal have hjælp til at finde ud af, hvilken sang skal vi tippe ind med til den her brutoliste, når det gælder Tina Dickow.
0: Ja, så der sker masser i den her time frem til klokken, det bliver 2. Velkommen tilbage til
2: Top 100.

0: gang i den der. Det må man da sige. Det var selvfølgelig DAD's Sleeping My Day Away.
1: Vi åbner igen et gigantisk bagkatalog af et Lademanns leksikon under navnet TD. Tina Dickow selvfølgelig, fordi en artist, der har været en del af vores musikalske univers i de seneste, jeg har været, Andrew, 3-4 årtier. Kan du huske, da hun kom frem?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske nogle af de første sange, jeg i hvert fald havde med i checklisten, hvor hun var

0: populær artist, og det er hun så sandt i stedet, selvom checklisten er væk for længst. Men ja, uden at jeg lige kan give dig en titel nu på checklisten, men det skal jeg godt lige, det kan jeg godt lige grave frem.
1: I hvert fald så er det så stor en kunstner, at vi er nødt til at have noget hjælp, kære lytter, fordi hvordan dalen vælger man mellem de store sange, der er. Vi har brug for dig, men allerførst, lad os lige først tage et lyt tilbage på nogle af de store sange, der er blevet skrevet.

0: Ja, der er i hvert fald nogle klassikere der, må man sige. Det var Tina Dickow og et lille udvalg af de mange sange, hun har givet os i årens løb.
1: Og jeg ved ikke, om der er flere end mig, der har det sådan her, men for mig har hun i hvert fald lige fået sådan en fuldstændig... Jeg har altid lyttet til hende, men fordi jeg har set Toppen af Poppen hos vores venner på TV2, ja, så er jeg sådan nærmest sådan nyforelsket i hende.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan man godt blive.
1: Ja. Ja. I det gamle og det nye og alle derimellem. Ikke?
0: Når man pludselig får alle de sange igen.
1: Ja,
0: ikke?
1: Altså, det.
0: Welcome Back Color. Det var jo i hvert fald en rigtig fin sang, hun lavede engang On The Run og You Wanna Teach Me To Dance. Der er simpelthen så mange at vælge imellem. Ikke? Så jeg håber, at vores lyttere kan hjælpe os med at finde det ultimative Tina Dickow hits, ja, hvis det kan lade sig gøre.
1: Du tager, kære lytter, du tager hånden ned på dit lår. Så stikker du hånden ned i din lomme, og der fisker du din telefon op, og så åbner du en sms, og der skriver du P4 og laver et mellemrum, og så sender du sms'en, som du kender det til, 1212, og skriver, hvilken sang vi skal vælge ud i det her kæmpe Tina Dickow bagkatalog.
0: Det kunne også være Nobody's Man, det kunne være Open Wide, det kunne være Sacre Coeur, ja.
1: Pin ud af Aarhus.
0: Ja, jamen det er det. De er der bare, ja, alle de der, ja, sange. Ja. Nå, lad os høre, hvad I har at sige derude.
1: Og mens du sender din sms ind, så er der en radiofonisk kanalrundfart på vej til dig. En kulturudveksling. I mandags havde vi besøg af P6. I tirsdags, der spillede vi en salme her på P4, fordi vi havde besøg af Mathias Hammer fra P2. I går var turen kommet til P8, og lige om lidt, så kan du altså høre det samme, uanset om du lytter til P4 eller P5. Fordi jeg stormer ud af studiet over til P5'erne, og du får besøg her.
0: Ja, Ole Jacobsen fra P5, så det skal nok blive hyggeligt. Men først får du her Jacob Dinesen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Det her er Top 100 på P4.

0: 7 Years var det jo, vi fik jer med, Lucas Graham. Og dermed skal jeg have lov til at byde varmt velkommen til min gode kollega Ole Jacobsen fra P5 her i P4-studiet. Velkommen
1: tak til. Tak for det. Det er ligesom at komme hjem igen, det
0: ja,
1: her.
0: Ja, du har været her før.
1: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Men de sidste mange år på P5, og vi laver nøjagtigt det samme som jeg i øjeblikket.
0: Ja, vi har faktisk smuglyttet lidt til jer.
1: Ja.
0: Vi var lige på en lille kanalrundfart lidt tidligere, hvor vi var inde i jeres studie. Det lyder rigtig hyggeligt, det I havde gang i der.
1: Helt sikkert, ligesom det gør hos jer. Men vi har jo den her med, at vi skal komme på besøg hos hinanden og have en gave med.
0: Ja, det er rigtigt. En lille musikalsk gave.
1: Ja, og jeg tænkte, da jeg skulle komme med en sang til P4, så tænkte jeg, altså, P4 var jo, skal vi sige, for 15-20 år siden, så var det jo et sted, hvor nogle store navne boede, og vi spillede meget.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi lavet lidt om på det igennem tiderne, og de så måske i virkeligheden kommet til at bo lidt mere over hos os.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, kunne man finde en sang, hvor mange af dem var med? Og det kan jeg jo godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har taget Afrika med.
0: Ah, den gamle...
1: Den gamle støttesang, ja. Som blev lavet af Nana tilbage i 1985.
0: Det er mange år siden, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fordi der er jo, altså, udover hende, så der er Helmi, der er Peter A.G., der er Søs Finger, der er Frede Fup, der er Allan Mortensen, Gitte Naus, Anne Salomonsen, Bamse, Anne Dorte Michelsen, Michael Falk, Elisabeth, Lars Huk, Sev Jørgensen, Steffen Brandt, Lars Muhl, Liv Sørensen.
0: Ja.
1: Det var alle sammen navn, som bliver råspillet på B5.
0: Kræm af dansk musik dengang.
1: Ja.
0: Tilbage i 85.
1: Kan du huske den?
0: Ja. Jeg kan sagtens huske den. Det var jo en kæmpe sang dengang.
1: Og den store koncert inde i parken bagefter, hvor de fleste af dem stillede op, og man lavede den igen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, og jeg tror faktisk også, det er en sang, som har en ret stor chance for at komme med, i hvert fald i prototruppen.
0: Mm-hmm.
1: Altså de 400 numre, der skal stemmes på mandag.
0: Mm-hmm.
1: Om det så kommer med i top 100, det vil så vise sig.
0: Det må tiden vise.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så det er min gave til jer.
0: Jamen tusind tak. Skal vi lytte til den nu?
1: Det synes jeg.
0: Ja, okay. Her kommer så god gammel sang her fra en masse gode danske artister. Men Anna i spidsen jo, fordi hende, der skrev den, som sagt.

0: Skønt at høre alle de gamle stemmer, Ole, der.
1: Ja. Dengang. We are the world. Vi kan også lave en i Danmark.
0: Ja.
1: Hun vandt en konkurrence, Nana. Jeg tror, hun vandt lige over Thomas Helmig.
0: Eller Sebastian, tror jeg faktisk.
1: Og Sebastian også, ja. Det er
0: ja.
1: Rigtigt.
0: Ja.
1: Og vi ved godt, den er skrevet i 1985. Det er 40 år siden.
0: Ja, der har været lidt debat om teksten her de senere år, men ja, 85. Altså,
1: det er nostalgien, der må vinde over det, fordi der er også noget rigtigt i den der debat, der har været omkring, at den har We Are The World jo også været igennem, og Band 8 har også været igennem det der.
0: Ja. Men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid,
0: sådan er det jo.
1: Ja. Så det var en lille gave til jer.
0: Jamen, tusind tak for den, Ole. Den var vi glade for, og vi har jo også en gave med til jer. Det er Nana, der er over hos Dennis Johannesson og afleverer den, men jeg synes også, at vi måske skulle lytte til den her hos os.
1: Og, den skal vi fire lønnerne også af.
0: Ja, det vi, eller som Nana har haft med over til jer, er en sang med Burhan G og LOC, og det er jo noget af en kombo.
1: Ja, det hedder bank med en god sang.
0: Ja, nemlig Karma.
1: Ja,
0: ja så,
1: det kan jeg godt forstå. Det er en gave, jeg er glad for.
0: Ja, vil den falde godt hos B5-lytterne?
1: Det kunne jeg godt forestille mig hos nogle af vores lyttere, ja.
0: Ja, okay, der er i hvert fald gang inden, må man sige.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men de er også, der er P5-lytterne også med på noderne.
0: Ja, det ved jeg godt,
1: så, og Burhan G, han, er der nogle kanaler, hvor han ikke kan gå på en eller anden måde?
0: P2.
1: Ah, måske P2, ja. Det ville måske være lidt svært.
0: Ja, okay.
1: Så lad os høre det.
0: Ja, det gør vi. Så her er Burhan G og LOC og vores gave til P5.

0: P4 og P5 har udvekslet musikalske gaver. Det her var altså vores gave til P5-lytterne. Karma er med på en G og LOC.
1: Kæmpe nummer. Jeg er tilbage hos dig,
0: Andrew. Ja, dejligt at se dig igen, Anna.
1: Efter vores lille kulturudveksling. Jeg er pandaen, der er retur hjem igen. Lige nu har vi, mens det hele kører, også gang i et lidt, en lille Tina Dickow-sprint, eller hvad skal man sige? Vi skal have fundet ud af, hvilken Tina Dickow-sang. Det er umuligt at vælge imellem, og derfor har vi haft brug for din hjælp, kære lytter. Hvilken Tina Dickow-sang skal vi tippe ind til den her store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge? Og dermed ikke sagt, at der ikke kommer mere end en Tina Dickow-sang med på den liste. Dermed heller ikke sagt, at den, vi vælger her,
2: kommer med.
1: Vi indstiller den, og det gør vi med hjælp fra dig. Og der er allerede kommet så mange sms'er ind på, hvilken Tina Dickow-sang det skal være. Count to 10 er en af dem. Saga Køre bliver der også skrevet om. Pigen ud af Aarhus, selvfølgelig.
0: Ja, Nobody's Man. Der er simpelthen så mange, jeg kan nærmest ikke overskue det, så mange sms'er, der er kommet der.
1: Men jeg synes, vi kører den lige, vi sætter den lige over at koge en enkelt omgang til, ikke?
0: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Og så gør vi det, at vi lige om lidt tager en nedtælling til en klassiker, synes jeg.
1: Det er jo en lille tur tilbage i tiden til et program, du lavede i 90'erne og 00'erne på P3, der hedder Checklisten, som er ren nostalgi, i hvert fald for mig, som jeg havde optaget på mit lille kassettebånd og lyttede til igen og igen og igen. Og det er din stemme, Andrew, der stadigvæk er synonym med musik her på DR. Og derfor så skal vi en tur tilbage i tidsmaskinen for at finde ud af en sang, der var helt ny dengang, som er blevet en klassiker nu.
0: Men det er altså først lige om lidt. Fordi her kommer Søren Torbegård Lund, og han vil gerne synge en sang, som er ganske ny. Min krop, den skriger.

0: Det gik jo rigtig godt ved Eurovision Song Contest her jo med den der sang, før vi går hjem. Søren Torbegård Lund var det jo, og så er det nu, Nana, vi skal til vores lille indslag her, som vi snakkede om før, nedtælling til en klassiker. Og det er jo en god gammel nedtælling fra checklisten. Vi skal have et lille genhør med, der var mig, der havde fornøjelsen af at præsentere listen, som var en lytterbestemt liste, der kørte på P3 fra 1994 til 2010.
1: Hvordan foregik det egentlig dengang? Fik du brevstemmer ind, eller hvad?
0: Ja, man skrev sine stemmer ned på bagsiden af en kuvert, eller på et postkort, som vi sagde dengang, og så var det bare afsted ind til checklisten med stemmerne der. 5 stemmer fik man, eller 5 sange fik man lov til at stemme på dengang.
1: Og så sad du og talte op manuelt, analogt, ja. Med pen og papir.
0: Jeg brugte det meste af en dag på det.
1: Wow.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Det var en anden tid.
0: Ja, det må man sige, det var. Men det er måske lidt sjovt at høre, hvordan det lød dengang i radioen. Og i dag, der skal vi tilbage til 2006. Den 16. april er vi landet i, og det vi skal høre er altså en sang, som ikke på det tidspunkt var en klassiker, men det synes jeg roligt, man kan sige, den er blevet siden. En sang, som man vel nok i dag kan kalde et af de største danske sommerhits, der var i hvert fald der i 2006. Så lad os lige spole tiden tilbage. Vi er altså tilbage i 2006, og sådan lød jeg dengang.
2: Efter 3 uger som nummer 1 på listen, så er det altså i dag her på plads nummer 2. Han befinder sig anden med FAQ. Så han måtte altså forlade førstepladsen, men der var 4 numre, der helt måtte forlade checklisten i denne uge, og det var Special med Mew, Sorry med Madonna, We Are Not Your Friends fra Veto, og efter bare en enkelt uge, så tog vi også afsked dengang med The Fallen fra Franz Ferdinand. Nummer 20. På listen i dag måtte flip sig 3 pladser ned med Happy Birthday. Make a wish. 19. Det her var en nyhed fra Rihanna, SOS. 18. Ned 8 pladser Pink og Stupid Girls. 17. En enkelt plads tilbage gik det i dag for The Streets med When You Wasn't Famous. It's all so easy you get a miss. 16. Ham her måtte 4 trin ned i dag, Gavin DeGraw og Follow Through. 15. En nyhed på listen fra Mary J. Blige og U2, One. Tilbage i 3 pladser gik Morrissey med You Have Killed Me. 13. Op en enkelt plads, Lale og Live

0: to pladser ned i dag. Magtens Korridor med Nordhavn Station. En søndag i december. Nummer 10. Et nyt hit fra Car Park North. The Beast. Og med listen 4 pladser. Peter Sommer, man hamrer løs på en åben dør.
1: Hører jeg dig sige, det hele var forgæves.
0: Det her var den højst placerede nyhed på checklisten i denne uge. Homeless Heart fra Brian Rice.
2: Syv.
0: Tilbage i en enkeltplads gik Ufo Jepper med Op med håret.
2: Seks.
0: To pladser frem i dag.

0: 4.
1: Ned i en TV2 og sporløs. Et fald på en enkelt plads blev det til i det nu også for Spleen United med Spleen United. Og så altså ned fra førstepladsen, Anden og FAQ. Så spørger du bare mig. Og så har vi også fået os en ny nummer 1 på checklisten. Kommer fra en fyr, der sidste søndag gik ind på en 4. plads som ugens højst placerede nyhed. Rasmus Nør er det her med Sommer i Europa.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana.

Lige før, der var det jo altså checklistens nummer 1, den 16. april 2006. Du fik med Rasmus Nør Sommer i Europa. Så bagefter her, Tobias Rahim og Mookie Bar. Og så nu, der er det Tina Dickow, det skal handle om.

0: En lille brøkdel af alle de mange rigtig fine sange, vi har fået fra Tina D.H. gennem årene. Og vi har jo haft gang i en lille afstemning om, hvad der måske kunne blive. Det er sådan lidt ultimativ hit, hvis man kan tale om det, fra Tina D.H. Og til at fortælle os, hvad det må kan være for en sang, der har vi fået jamset ind i studiet igen. Vores gode venner og kollegaer, som hjælper os med det her program, for der er så mange ting at holde styr på.
1: Jamen altså, jeg skulle lige love for, at Tina D.H.-beskeder var ingen undtagelse.
2: Nej.
1: Der har virkelig, kommet mange for at finde, hvad man kan jo vælge os for at sige P4-lytternes favorit. Tina D.H.-nummer.
2: Ja, lige præcis. Mm. Det bud, vi sender ind til den store brutoliste, som vi skal stemme om i næste uge. Ikke dermed sagt, at det kun er det ene, der kommer. Der kan jo sagtens være endnu flere Tina D.H. Men nu har vi i hvert fald forsøgt at finde det ultimative. Lene, hun skriver, Tina D.H.'s Count to 10 kan bare noget helt specielt. På næste fredag, der er jeg så heldig at være blandt de 350 topfans, der skal opleve Tina D.H. til en fankoncert,
0: ja,
2: hvor vi på forhånd har haft mulighed for at ønske sange og stille spørgsmål, og jeg glæder mig. Wow, der er også kommet denne her fra en Tina-fan, kalder hun sig Henriette her, pigen ud af Aarhus, fordi den er så omfavnende, at selv ikke Tina D.H.-fans elsker den, kan relatere til den og de følelser, der er i teksten. Og så er den sang, det der giver mening for os alle sammen, en sang skrevet langt hjemmefra, men som har sin hjemstavn dybt funderet i hjertet. Man glemmer aldrig, hvor man kommer fra, skriver Henriette.
1: Hold da op!
2: Ja, det er godt, jo!
0: Ej, wow!
1: Og så er det vel ved at være tid til
2: at få det afsløret.
0: Ja, nu er vi meget spændte.
2: Du
0: ja.
2: Har din blog med, du har talt.
1: Men altså.
0: Ja. Skal vi have lidt stilhed sådan for at maksimere spændingen?
1: Lad mig sige det på den her måde. Jeg har en rigtig, rigtig god nyhed til Henriette.
2: Ja,
1: fordi Det er pigen ud af Aarhus.
2: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, altså. Skal vi ikke så høre den, altså?
0: Du skal have et lille bifald. Sådan.
2: Et lille bifald.
0: Ja, det skal der til.
2: Og der er noget Aarhus-magi for tiden. Jeg ved ikke.
1: Ja, det er der.
2: Er det noget med en fodboldklub også? Jeg ved det altså, ikke.
1: Aarhus er der virkelig.
0: Der er noget i luften. Og nu er der også Tina D.H. i luften her. Hun med vores lille vindersang. Pigen ud af Aarhus.

0: om P4-lytterne rigtig godt kunne lide det, men må man sige, pigen ud af Aarhus med Tina Dickow. Der vandt vores lille uhøjtidlige afstemning i dag, altså.
1: Direkt ind på bruttolisten, som vi skal alle sammen skal stemme om i næste uge i jagten på de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi fortsætter i morgen.
0: Det gør vi nemlig, fordi vi kan ikke nå mere i dag, men vi er tilbage samme tid og samme sted, altså 12.15 her på P4 med mere top 100. Og lige straks på kanalen, der er det vores gode kollega Poulsen, der er klar med lidt underholdning til dig. Ja, det er godt så længe. Hej.
1: Tak for det.

0: lytter til P4.
1: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i Ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
1: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Zoo.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen indenfor.
2: I varmen.
0: På en dejlig
2: som også dag. Er varmt udenfor.
0: Ja, ja. Det er en skøn dag. Vi har som altid brugt en del af vores dag, den der er gået på at fokusere på nogle gode ting ved lige præcis i dag.
2: Ja, og i, lad os bare starte i Aalborg Zoo, ikke?
0: Jo.
2: Vi har jo tidligere programmet snakket om den her unge orangutang-mor Ruti, som fik en unge, hendes allerførste unge.
0: Og den, der ikke...
2: Hun kunne ikke amme.
0: Det er det.
2: Hun kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Det kan være farligt, hvis man så vil hjælpe, og så gå ind til dem som dyrepasser, så går de amok, orangutanger. Ja. Så det kunne man ikke. Og så var det jo så, at de sagde, så lad os prøve noget andet, og så var der så en kvindelig dyrepasser, der sagde,
0: ja,
2: at hun havde set noget fra USA, hvor man bare skulle vise sin bryster til orangutanger.
0: Ja, vise dem, hvordan man gør. Og ja, så tager en menneskebaby og siger, sådan gør vi i vores verden, som du også er en del af. Var det noget for dig?
2: Ja, og derfor startede man med en dyrepasser, der lige flashede barbelutterne.
0: Og det virkede?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det, ikke med den.
0: Nå.
2: Men så var det jo så, at de sagde, nu giver vi op, da den der unge er væk. Og så kom der en gæst til Zoologisk Have med en barnevogn. Og
0: det virkede.
2: Og mælk i barbelutterne. Og så sagde, kunne du tænke dig at sidde amme foran vores orangutang? Det må du gerne.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: I dag fylder orangutangungen et år og har fået navnet Nusa.
0: Ja.
2: Det er
0: en kæmpe succeshistorie. Ja. Der må også sidde, det er jo en anonym ammer.
2: Ja.
0: Men der må altså sidde og kigge ned af sin bryst og sige, vi gjorde det sgu.
2: Vi gjorde det sgu.
0: Vi gjorde det sgu.
2: Ja.
0: Ej, det er hardcore.
2: Ja.
0: Noget andet, der er vi jo lidt over i krimi-genren her. Vi har også talt om, der har været en del af de her falske 20 kroner i omløb.
2: Ja.
0: Og man har simpelthen, hvem er det? Det er jo super umoderne at være falsk mønter.
2: Ja.
0: Og så, altså, mønter og mønter på den måde. Men altså, sent i går aftes, der blev en 19-årig mand anholdt på sin bogpæl i Herning. Og sigtet på falsk mønteri. Politiet fandt 4.100 stykke 20 kroner. Flere af dem er falske. Man ved ikke, om der har været flere i spil med det her. Men det er da en god ting. Ja. Nu har man fanget helt i sin egen tidslomme.
2: Ja. Så er du færdig med at tage gratis indkøbsvogne i Bilka, hva'? Åh, ja.
0: Altså, udover den straf, du følger med, så er der også en hallo, vi er i 2026.
2: Ja, det er ikke lige... Det var politiet, der gjorde det.
0: Ja, de har også fået nyt, eller de får nye ID-kort.
2: Ja.
0: Og det bliver en fest. Der er vi jo mange, der er nysgerrige på at se det.
2: Ja.
0: Hvad er ændringen? Problemet er, at man skal jo bringe sig selv i en lidt dum situation for at få sin nysgerrighed stillet.
2: Men det er stadig med den der læderklap, der lige ryger til siden.
0: Ja.
2: Der kan rystes med en hånd.
0: Tillykke. Det er også godt for dem. Der skal også ske noget nyt der en gang imellem.
2: Vi kan også nå forbi. Godt nyt for Norge. Dronning Sonja er på vej hjem fra hospitalet.

0: Okay, ja. Det er godt, hun er datter også. Ja. Så er det nok derfor, hun er kommet.
1: Det er en familieomstændighed. Nå, ja. Det er godt, det er godt. Den sidste gode ting ved dagen i dag, er det mere plukket ud. Det er lille fredag, det er snart sommer. Og så har vi verdenspremiere på den store Prutte-quiz.
2: Yes.
1: Og hvis du allerede nu tænker, det er lige mig, så bare ring 70 25 26 00.
3: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: King med Yes and Yes. Og nu slår vi lige døren op til vores hverdag, dagen i dag. Og ja, god hverdag til alle.
1: Rigtig god hverdag til alle, ja.
0: Jamen, vi sidder i dag, så tænker vi, vi skal lave en verdenspremiere.
1: Ja.
0: Vi vil gerne lave en quiz i en verdenspremiere, i noget, vi ikke har kastet os over før. Og så starter vi med... nu er vi helt inde i motorrummet her.
1: Ja.
0: Nu så starter vi med op, at sige... Skal vi ikke prøve at lave en quiz med den bredeste fællesnævner? Mm. Hvad kan flest læne sig ind i, hvor alle er lige store eksperter, og alle lige store noviser?
1: Ja.
0: Og det er der, vi starter. Og så...
1: det er fordi, vi vil godt være samlende jo.
0: Ja, det er det. Ja. Altså, hvad er den mest samlende quiz?
1: Ja.
0: Og så går vi jo logisk til værks, og så kan man sige, at den store fællesnævner er luft. Den luft, vi indånder, men så sandelig også den luft, vi skiller os af med.
1: Ja.
0: Og på den måde, så tænker vi, jamen, det kan da godt være, at vi skal lave den store prutte-quiz.
1: Ja.
0: Så er der en kollega, der er en grund til at nævne navn her, der siger, at det bliver bare dumt og plat.
1: Ja.
0: Og så bliver vi provokeret, for selvfølgelig kan vi lave en saglig prutte-quiz. Vi kan endda kalde det luftafgang,
1: ja,
0: hvis det er det, der handler om.
1: Det vil jeg gerne bakke op.
0: Fordi...
1: Ja, luftafgang, det er et godt ord.
0: Ja, du har jo i den forbindelse udnævnt dig selv til redaktør.
1: Ja, men det er jo fordi, der ligger jo meget under, men det kan vi jo komme ind på lidt senere i forhold til det her, men jeg sad og tænkte på det. Jeg synes, tiden er mod

0: til, at vi måske også parkerer den her tøhø af en brudlyd.
1: Fuldstændig.
0: Vi har, der er også er meget, sted. Vi har grinet i 90'erne op gennem 0'erne, som ja, ja. Er parkeret, som ikke er sjovt mere.
1: Som ikke er sjovt mere.
0: Og det er brutter heller ikke. Det er, ja. Meget, det er faktisk videnskabeligt.
1: Og det er det tabu, vi giver videre til vores børn.
0: Tænk, som man har solgt puder, man kunne sætte sig på, der sagde...
1: Pff. Det var en anden tid. Ja, det virker tåbeligt nu.
0: Fuld.
1: Ja, det gør det. Så derfor så har vi tænkt, hvis nogen kan lave en saglig og fornuftig quiz, uden at folk fniser sig igennem den, så er det der også. Ja. Så det skulle lige have med, når du ringer 70 25 26 00 til... vi kører med en stor brudquiz. Vi er forbi at grine af ordet. Ja, det er bare, hvad det er. Det er jo sådan, vi spiller tre audiooptagelser af luftafgang. Du får to muligheder til hver lyd, og du skal have to rigtigt ud af tre mulige. Kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm.
0: Ja.
1: Det, altså, så er der lidt forberedelse til den. Vi har jo også, man har jo luftafgang 32 gange om dagen.
0: Ja.
1: Det er jo seneste
0: forskning,
1: der viser det. Og der er vi jo også alle sammen vokset op med en skrøn om, at det er 14 gange.
0: Ja. Og man har jo gået og tænkt mig, at der var noget galt, når man kom over 14.
1: Men nu er teknologien ført os frem til de her smarte underbukser, der kan lytte efter. Ja. Og så er svaret altså 32.
0: Yes. Og de kommer jo større og mindre mængder.
1: Ja, og det er jo alle mennesker. Så det vil sige, okay, vi har fat i bredeste fællesnævner her. Dyr også.
0: Mm-hmm.
1: Blåvalen står den største brudt.
0: Yes.
1: Fordi den har, det er sig selv, ikke?
0: Gat, ja.
1: Men, og æren brudt også. Det er sikkert sådan en lille ting.
0: Ja, det tænker jeg også. En smut.
1: Fugle brudter ikke. Nej. Men de fleste pattedyr gør, dog med undtagelse af dovendyret. Det går for langsomt.
0: Ja.
1: Så den udånder det i stedet for. Måske er det derfor, han har det der lidt halvsøvnige, døsige udtryk, der ikke rigtig kommer nogen vejen.
0: Ja.
1: Men vi mener godt, vi kan lave en fornuftig... Vil du være fisk også?
0: Ja, jeg har godt...
1: Prøv lige at... Altså med det... Nu bliver det lige lidt faglig her, og det skal der jo også til. Med den mængde luftafgang, en gennemsnitlig person har om dagen, der kan du fylde to balloner. Så det vil sige, at vi ville kunne sende 10 millioner balloner til værs dagligt. Hvis vi så lægger alle dyrene oveni, alle fiskene, svenskerne sejlede rundt og lidt efter russisk ubåd, indtil de fandt ud af, at det var sildestimer, der pruttede.
0: Det var dengang, der var mange sild.
1: Ja. Men bare lige for at vise, at der er ikke noget at grine af.
0: Nej, det er sgu... alle gør det, og det er helt naturligt. Altså, jeg vil også sige, der hvor jeg voksede op, der man har aldrig grinet.
1: Nej,
0: man brudt. Det er bare noget, man gjorde.
1: Selvfølgelig er det lidt sjovt. Altså, min hund brudte engang og blev forskrækket. Ha, ha, ha. Og så var det ikke?
0: Ja, sjovt, det ved jeg. Ja, ja. Det er igen naturligt, det er jo...
1: Men det er meget godt at kunne navigere
0: i kroppen på en hund også, ligesom det sker i mennesker. Og...
1: Den, som fisen lugte, kan og alt det der. 70, 25, 26, 00. Ja. Der er selvfølgelig en flot, guldfarvet medalje. Hvis du har to rigtige ud af tre mulige kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm. Og vi smider også en pose balloner oveni.
0: Yes.
1: Det gør det, så kan man lige prøve
0: efter
1: med de der to. Nå jo, men altså, vi
0: ikke griner på
1: det. Nej, det var ballonen.
0: Okay.
1: Det synes jeg var meget sjovt.
0: Ja,
1: præmie.
0: Ja.
1: Det er derfor.
0: Ja.
1: Jeg smiler. Ja, og når du ringer 70 25 26 00, gør lige op med dig selv. Kan du lige, uden småfniseri.
0: Skal vi prøve at gennemføre en quiz, uden at få meget grin?
1: Så afblæser vi det, så gør vi det aldrig mere.
0: Nej.

0: Madonna og Material Girl. Ja, vi kaster den store
1: hurtigquiz.
0: Hurtigquiz. Ja. Ude i ukendt farvand. Om et øjeblik 70 25 26 00. Det er telefonnummer, du kan ringe på. Der er en flot guldfarvet medalje, som også er selvtillidssemblem til dårlige og rå dage. Så kan man lige vende den og sige, jeg er en vinder. Og en postballon oveni.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo simpelthen også for at komme det lidt... jeg har læst mig til under researchen,
1: ja,
0: at i Kina, der har de jo pruttedufter.
1: Nå.
0: Ja, altså, det er jo et erhverv.
1: Nå.
0: Hvor at, så bruger man den her fine næse til at diagnostisere patienter.
1: Ja.
0: Ud for det.
1: Altså, det kan man selvfølgelig
0: også. Det er der jo ikke meget grin af.
1: Nej, det er der ikke.
0: Det er jo et erhverv.
1: Ja.
0: Bare lige for at tage.
1: Jo, jo.
0: Tror jeg ikke.
1: Og der er jo mange måder at bruge en prut på også. Det skal man huske. Det er jo ikke bare at slippe den. Det er jo også, der er jo mange, der kravler ned under dynen, eller...
0: Ja,
1: der er mange, der finder på... Ja.
0: Den kaster vi os over om et øjeblik. Ja. 70 25 26 00. Du skal bare have to rigtige ud af tre mulige.
1: Ja.
0: Det er der til at overkomme. Til gengæld, så kan vi jo også konstatere, at når vi er tilbage på mandag, så er det sommer.
1: Det er det.
0: Så er det en ny måned.
1: For alvor.
0: Så ja, vi skal lige sige farvel til mange måneder og finde ud af, om det er noget, vi bare ruller på arkivet, eller om den skal ikke lade sig ramme.
1: Ja.
0: Så skal vi lige bare tage et par på højdepunkter, vi havde været omkring i løbet af måneden. Ja. Der var jo hende der, Caroline Leavitt, talsperson, det hvide hus.
1: Ja.
0: Vanvittig. Dygtig person til at stå ved sin påstande.
1: Ja.
0: Og meget lojal medarbejder. Hun har gået på barsel.
1: Nå.
0: Og tænkte, så falder det hele.
1: Der er fred så længe.
0: På. Ja, og det var da også, det måske også godt med en pause for det.
1: Ja. Ja. Men godt, jamen, så lærte vi jo også, kan jeg huske det her med, at sædkvaliteten ser ud til at være bedst om sommeren.
0: Det er rigtigt.
1: Det her studie, der har fundet ud af, at sædceller for mænd. Altså, er mest mobile, producerer, leverer bedst?
0: Hvor skulle det ellers?
1: Ja, det er også det, jeg tænkte på. Vi kunne også tage for et æsel, men altså, det er der ingen grund til at sidde og bo i.
0: Nej. Hvis de skal bruge sig noget fornuftigt, så
1: er det om sommeren.
0: Så er det sommermåneden,
1: ja.
0: Så er der også alle de her, der har jo været sådan et, fordi der er jo deadline her den 31. for indlevering af 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Og der har vi, det har været meget stille indtil denne her uge. Så finder folk pengene frem, og så, de skal afleveres, og så videre. Og vi har undret os meget over, hvor er de blevet af. Det lader til, at folk har fundet nogle af dem, men hvorfor det så skal være sidste øjeblik, det er stadig en gåde.
1: Og så var det jo i Amsterdam, at de blev forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Simpelthen, fordi det er ikke særlig klimavenligt.
0: Det er klimavenligt, så i det kommunale rum, det kan I glemme.
1: Ny regel der. De har jo også et sted, hvor man kan lave regler og love. Det har vi jo ikke. De
0: nej,
1: bor i et land, hvor man ikke kan lave den slags.
0: Nej, det har måneden jo også været.
1: Ja.
0: Så nogenlunde.
1: Ja.
0: Så var der Met Gala. Det er der, hvor alle de store kendtiser, og det blev simpelthen, der besluttede vi, at vi slet ikke et Met Gala-program.
1: Nej,
0: altså, som i
1: overhovedet, nej, vi kan ikke, Nå, men det har også været Østersdag, jo. Det er det jo,
0: det var
1: den 5. maj.
0: Ja.
1: Den skal vi lige forbi
0: det,
1: også.
0: Det er rigtigt. Og det var også, Sting fortalte også, at hans børn skulle i hvert fald ikke af penge.
1: Det er
0: en mishandling. Det er altså et misbrug, som han aldrig har været skyldig i. Du behøver ikke arbejde. Det skal ikke ramme mine børn.
1: Ja, ud af arbejde. Og så var det var da også måneden, hvor man besluttede, at i Vejle Kommune skulle der være tre steder, hvor man lige skulle huske at sige hej til hinanden.
0: Nå ja, hejzoner, vinkezoner.
1: Ja,
0: eller,
1: det synes jeg var fedt. Ja.
0: AGF, hvis det skulle være gået nogen snæse forbi, vandt Superligaen.
1: Det er rigtigt.
0: Der blev festet i Aarhus.
1: Hvad er de så nu? Semifinalen i Champions League, eller hvad?
0: Det er tæt på.
1: Ja.
0: Og fandt også ud af, at myg, det er særligt gravide kvinder og øldrikkere, de går efter.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Så Knuttenborg var ude at redde seks asiatiske sortbjørn, som har været tvunget ind i et bur, bare fordi man skulle tabe af dem.
0: Ja.
1: Det var fandme også en god historie.
0: Og det kom også frem af P-vagter, der skulle have kropskamera, og der forudser vi en dokumentar meget snart.
1: Ja.
0: P-vagterne, og så er festivalsæsonen skudt i gang. Så hvad synes vi om maj måned? Skal den i arkivet eller glas og ramme? Jeg synes egentlig, den har været god.
1: Ja,
0: de her ting.
1: Ja, ja. Vi tager den med. Altså, vi måtte jo også sige farvel til Michael.
0: Nå ja.
1: Nåede jo lige at ryge med.
0: Det er rigtigt, ja.
1: På landsholdet, ikke?
0: Ja.
1: Men udover det.
0: Vi smider den i glas og ramme.
1: Ja.
0: Og kaster os over quizzen om lidt. Her er det Christoffer.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Love Story. Maiken, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, hej, tak.
0: Hej, hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt. Solen skinner jo.
2: Ja, så er du ude i den?
1: Jeg har lige trukket mig ind, fordi det blev lidt varmt i den lille have.
0: Alle de problemer.
1: Ja, det er hårdt. Ellers så går jeg og ordner møbler derude, havemøbler.
0: Ja, for du har en fridag, du havde fødselsdag i går.
1: Ja.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak.
0: Var det en god dag?
1: Det synes jeg bestemt, det var. Solen skinnede jo, og jeg blev forkælet med det, jeg nu har lyst til at lave som picnic og hygge med familien. Så det var stille og roligt.
0: Og det er godt at høre, fordi man skal jo huske, at fødselsdag er og
2: bestemmer dag.
0: Bestemmer dag.
2: Ja.
1: Nemlig.
0: Så det skal man bare holde fast i.
2: Og så en fridag i dag?
1: Yes. Ja. Så arrangerer jeg til de næste kommende fødselsdag og gør klar.
0: Ja,
2: no. Og hvad 25? 27? Ja, altså, hvor gammel er du?
1: Jeg plejer at sige 27.
2: 27? Okay.
1: Ja.
0: Og så er vi oppe i 40'erne. Så ja, ja.
2: Nå.
0: Det er fint.
2: Okay. Hvor er vi henne?
1: Hvor er vi henne?
2: Ja.
1: Hvad tænker du? I verden?
0: Ja, hvor du er.
1: Vi befinder os i Nordsjælland i Allerød.
2: I Allerød?
0: Ja,
2: okay.
0: Dejligt sted. Dejligt sted.
2: Skønt sted.
0: Nå, Maiken, det er jo meget vigtigt for os, at denne her protokvist, det er jo den største fællesnævner, vi har, stort set. Det er derfor, vi er grebet fat i det. Det er bare vigtigt for os, det ikke bliver plat og dumt. Synes du, brutter er sjove?
1: Ja, jeg synes, det er hyggeligt sjove. Og lidt ulækre.
2: Ja, det kommer jo an på, hvad for sjov det kommer ind.
1: De værste, det er, når man står i indskolingen med børn.
0: Det er meget præcist.
1: Jeg har det lidt med et problem med at gagge nogle gange, og det synes børn er jo sjovt. Så de skal jo gerne samle på dem op i nærheden af mig. Så jeg er lige ved at kaste op.
0: Og de bruger det som våben mod dig simpelthen?
1: Ja, det tror jeg. Sådan, så der kommer tår i øjnene, ikke?
0: Ja, men det er jo faktisk 99% af den gas, der kommer ud i forbindelse med en brud, lugter ikke. Den ene procent derimod, det er den, der kan
1: karate. Det gæses.
0: Ja.
1: Ja, det er de der små partikler med lort.
0: Ikke? Det er den, der slår til. Ja, det er jo noget svogl eller noget.
2: Men det er jo alle samfundslag, der gør det. Og det synes jeg er vigtigt. Det er jo alt. Altså, du kan jo nu have kongen lige at fødselsdag. Han gør det sgu også.
0: Ja, nok mindre end andre.
2: Ja, jo.
0: 32 gange i døgnet. To hele balloner kan vi sende til værs med det.
2: Ja.
0: Det er det.
1: Nogen mere end andre.
0: Ja. Har du et godt øre for en prut? Hvem der har fiset sig her, mand?
1: Eller så har jeg en god snude, ikke?
0: Jo. Ja.
2: Har du nogle trick, du selv bruger, når du skal? Altså det der med at smække en dør, eller hoste, eller?
1: Ja, så hoster man, eller skrammer man noget, eller også så satser man på, at der ikke er lyd på, og så skynder man sig væk fra gerningsstedet, hvis der er, og håber på, at den ikke sidder fast på.
2: Ja, okay, yes.
0: Ja. Og der har vi jo indrammet tabuet.
2: Ja.
0: Og det er det, vi skal have nedbrudt.
2: Det er det, vi skal nemlig.
0: Med en god quiz.
2: Det er jo bare kroppen. Det er jo kroppen, der fungerer, ikke?
0: Ja. Det er jo meget nemt.
2: Ja.
0: Det er jo lyd, der skal ud igennem en lille åbning.
2: Meget snæver passage.
0: Og det er det, der giver den der knurrende eller pivende lyd.
2: Yes.
0: Og så er der ikke mere til det.
2: Nej.
0: Godt.
2: Det er jo bare det.
0: Ja.
1: Men en sjov lyd og en speciel død. Der kommer,
0: ikke? Ja. Jo. Nej, men nu, Maiken, vi kaster os over quizzen om lidt, så må du lige samle det op, så vi holder en nogenlunde faglighed, ikke?
1: Jo.
0: Er det godt?
1: Ja, prøver.
2: Det er godt.
0: Vil vi gøre det samme her. Der er det Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: Rune Rask og Niklas med Giv dig det.
1: Disco Maiken.
2: Ja.
1: Nylig.
2: Det er mig.
0: Fødselar.
2: Ja.
3: I løverne. I løverne.
0: I løverne.
3: Og nu er vi meget tæt på en verdenspremiere af Brutte-quizzen, og der er det vigtigt for mig lige at gå ind som, jeg er jo Brutte-redaktør, at sige, lad os prøve at holde den, den saglige tone.
0: Ja, ja. Ja, tænk, vi sad bare luftet ideen, og når vi siger luftet ideen, så er det ikke mere end hvad der er i ordene der.
3: Nej.
0: Sådan kunne ikke sige, det kan I ikke, fordi det bliver bare dumt og plat. Der bliver vi provokeret og måske også lidt hakket på den faglige stolthed. Selvfølgelig kan vi det.
3: Ja, vi har
2: det er jo noget, alle levende væsener har til fælles, tænker jeg. Jeg ved ikke lige med insekter, men
3: det er et godt spørgsmål.
0: Jo, ved du hvad? Nogle af dem, der prutter mest her i verden, dyreverden, det er jo faktisk køer og termitter.
2: Ja.
0: Køerne slår store prutter, termitterne små prutter, men mange.
2: Ja. Så, ja. Jamen, så lærte jeg da noget nyt om dyrelivet i dag. At jeg vidste godt på køerne. Det hører man jo om.
0: Ja, men altså, det er jo udstyret med fire maver, så er der altså gang i udstyret.
3: Det er et stykke public service, du også er vidne til, Maiken. Det er ikke bare en quiz.
0: Nej, og vi vil også gerne gå lidt klogere herfra.
3: Ja.
0: Alle sammen.
3: Ja.
0: Nå. Men
3: tre forskellige af slagsen, ikke?
0: Jo, tre kategorier. Er du klar? Og det skal lige... Selvfølgelig er vi nødt til at tage en brutlyd, og vi har ikke været den pyntet eller gjort noget på det. Vi har bare taget, hvad det er. Og det er det.
3: Det er det.
0: Og så er der ikke mere haha. Godt. Er du klar, Maiken?
2: Ja, totalt klar.
3: Har du grinet af, Maiken?
2: Nej, det kommer sikkert igen, når jeg hører lydene.
0: Og Maiken, ikke sådan noget med, at når du hører den første omgang, siger, må jeg lige få den igen?
2: Nej.
0: Bare for, at der er mange brutlyd. Vi vil helst bare have én.
3: Ja.
2: Jamen, det er også sjældent, at jeg beder om det, når det kommer til brud, og beder om flere.
0: Ja. Men okay,
3: godt,
0: vi prøver. Nummer 1. Lyt godt efter.
2: Ja.
0: Ja. Er det... Ja, det er jo flot og ren
2: luftafgang. Det er en farbrud, det der.
0: Men er det en mand, eller er det en dame?
2: Det er en mand.
3: Kaldte du det en farbrud?
2: Ja.
3: Ja.
2: Og, der er godt med lyd på, og den er lang. Og altså, den er godt nok lidt lang, som det godt kunne være en svinde, men der er godt med lyd på.
3: Den er meget ren, synes jeg.
2: Volumen, ja.
0: Ja. Det er faktisk en dameprut.
3: Ja.
0: Det er simpelthen en dame, der slipper den flotte kanonade inde i et
2: prøverum. Ja, jeg blev også lidt i tvivl, i og med længden af den.
0: Ja.
2: Den er meget lidt smooth.
0: Ja, den er,
3: hun er dygtig.
0: Jeg siger faktisk, altså det er meget tæt. Det der med, at mænds prutter lugter mere end kvinders, det er ikke rigtigt. Det er faktisk lige omvendt, at der er en større tendens til, at kvindeprutter har en højere koncentration af hydrogensulfid. Og det er jo det, der indeholder
3: Maiken, det er igen forskning.
0: Organiske forbindelser.
3: Så det kan vi jo godt sidde og diskutere.
0: Der får en prut til at lugte.
3: Det er jo de kolde facts.
2: Men det er jo smag, så er også, hvad der lugter og hvad der dufter, ikke?
3: Nu tager du den langt ud, Maiken. Det er der jo ingen grund til.
0: Nå, du skal have de næste. Og den kommer her.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det skulle være en kænguru eller en kat?
0: Er det en kat eller en kænguru?
3: Ja.
2: Det er en kænguru.
0: Er du sikker på det?
3: Du skal tænke dig godt
2: om. Overhovedet ikke.
3: Maiken.
2: Jeg synes bare, at kænguru, den lyder ret stor i forhold til en kat. Og jeg tænker, at en kænguru er større jo så.
0: Der er også store katte. Sådan der.
2: Ej, det skulle være. Nu kommer jeg til at være usagelig for det. Jeg tror altså, det er en kænguru. Jeg holder på kænguruen, det kunne være sjovt.
0: Ja, men det er en kat.
3: Det er sgu, nej! Det er en kat.
2: Nej.
0: Det er en kat.
2: Ej, det er skuffende.
0: Ja, og det, jeg kan godt forstå, at du er i tvivl, fordi ofte så er det lydløst og lugtfrit, når de giver sig i kast med det.
2: Ja, altså katte, det er sådan en sniger, synes jeg. Jeg har selv en kat, og så lige pludselig lugter der bare fælt.
0: Men det,
2: det er sådan, det gør det. Ja, det er sådan, jeg ikke hørt ham
3: lave med lyd på. Lad os lige tage nummer 3.
0: Ja.
2: Ja.
0: Den kommer her.
3: Arm eller tarm?
2: Arm.
0: Ja, det er det da.
2: Ja, for søren.
0: Ja!
3: Det er godt.
0: Ja, det er nok. Det er nok. Niveauet var højt.
3: Ja, og det var en
0: premiere. Vi går med det ene point.
3: Det var en premiere, det her.
0: Ja.
2: Jamen, jeg kan ikke engang selv lave dem arm. Jeg har øvet mig hele livet, men
3: ikke.
0: Nå, det kan jeg heller ikke.
3: Ej, det skal man da ikke sidde og indrømme på landsdækkende radio, man ikke kan lave en armbrud.
2: Ej, jeg må øve mig.
0: Og har øvet dig i hvert fald 20 år.
2: Lyver 20 år, ja.
0: Ja, lyver 20 år.
3: Men man skal også vide lidt, før det kan lade sig gøre.
0: Ja. Maiken, jeg synes, vi klarede det godt, og jeg synes, vi holdt zonen tober, eller sober, og vi lærte noget alle sammen.
3: Ja, vi går herfra klogere.
0: Vi har været med til at nedbryde et tabu, også takket være dig.
2: Tak.
0: Så vi sender dig en flot guldmedalje og en pose balloner, så
3: ja, det gør vi sgu.
0: Eksperimentere.
2: Det gør vi.
0: Ja, det manglede der bare. Så kan du også se, ligesom en lille fødselsdagsgave.
2: Ja, det kan jeg nemlig.
3: Ud i solen igen i Allerød med dig.
2: Ja, det gør jeg så.
3: Okay.
2: Og god dag til jer.
3: Jo, tak lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, der er det. Doja Cat med Say So.

0: Doja Cat og Say So. Jeg vil da godt indrømme, at jeg var der lidt spændt.
1: Det var jeg også.
0: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, den blev holdt pæn. Men det er jo også, når der er nogen, der siger, det kan man ikke, så siger vi, hold vores øl.
1: Ja, selvfølgelig kan vi det.
0: Ja, jeg synes, det var...
1: Det kræver selvfølgelig også fokus og ekstra hårdt arbejde, men sådan er det jo.
0: Ja, det gør det da. Det gør det da.
1: Vi arbejder jo trods alt kun 57 minutter om dagen, er der nogen, der siger.
0: Ja.
1: Så må vi jo tage sammen der.
0: Ja, og der er jo måske også nogen, der ikke sidder med den samme succesfølelse
1: af
0: at være lykkedes med noget. Og der har vi jo selvfølgelig en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvfyldt, alle med glas halvtomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja, og i anledning af, at vi her på Fabrikken på tværs af alle kanaler er i gang med at samle de 100 bedste danske sange nogensinde på tværs til en ultimativ playliste.
1: Mm-hmm.
0: Der sidder vi jo også og lytter med på, og det er et stærkt felt. Der kommer mange ting, forskellige kanaler og programmer. Det hele bliver skovlet ind, og uanset hvad, så skal det nok blive en god top 100, når det kommer så langt.
1: Men det er lidt vigtigt, at vi også sætter de lavtryk.
0: Det er vigtigt, at vi også hiver noget af fat i det. Jeg har ikke hørt nogen som helst andre overhovedet nævne DJ Freedom.
1: Nej.
0: Og det skal der også være plads til. Det er vigtigt, og den bør som minimum ligge ind på en top 100.
1: Ja.
0: Og det kan du hjælpe med. Det er det god. Der kan du gå ind og stemme. Det er en perle.
1: Nu danser og trommer vi. Lige om lidt synger vi.
0: Ja.
1: Det kører jo.
0: Dagens løftesang. Freedom. Og...

0: faktisk ikke mere end 25 år tilbage.
1: Nej.
0: Der var det her en af vores bedste koncertoplevelser.
1: Absolut.
0: På Midtfyn det år.
1: Yes.
0: Så vi har ikke glemt Hans Henning.
1: Det
0: heller
1: vi.
0: Ikke, når vi skal samle sammen til den store top 100.
1: Husk lige, når du ender at stemme på DR.dk.
0: Ja, Freedom. Hang on.
1: Yes. Vi skal også lige forbi en rigtig Hopegaard-historie, inden vi slutter.
0: Ja, det vil da klæres.
1: Og det skal handle om det grå guld, de ældre borgere her i samfundet. Fordi at rejselskaberne melder om heftig interesse for enlige ældre, der vil ned til solen. Det kunne for eksempel være Mallorca. For at finde kærligheden. Finde sig en partner. Og det skyldes jo selvfølgelig, at...
0: Ned til et varmt land?
1: Ja. Ja.
0: Er det der, de er?
1: Ja. Nå. Altså, Hotel Romantik, det er jo DR's program, det, ikke?
0: Okay, ja.
1: Ganske populært. Det er faktisk så populært, at Sørine Godfredsen, hun har været nødt til at forholde sig til det, for at få lidt opmærksomhed.
0: Nå, for delen.
1: Ja, men den boks er så lukket igen. Og det, der bare er godt, er jo, at de ældre, de vil ned og mærke kærlighed.
0: Ja.
1: Og de flyver gerne udenlands, og de ældre... Nu kan vi tale om klimaet og alt muligt andet.
0: Ja.
1: De ældre, nej, de har betalt til det her samfund. De skal bare fyre den af.
0: Ja.
1: Og det gør de. Så der er... altså, de vil afsted, de vil opleve kærlighed, de vil have drinks, de vil i hytten, som man siger.
0: Ja.
1: Når man kommer op i den alder, skal vi gå i hytten.
0: Skal vi gå i hytten.
1: Så ja. Det synes jeg bare er en dejlig nyhed.
0: Det er en fantastisk nyhed.
1: Og det program har så endnu en gang sat sig ind i den kasse, der hedder Public Service. Flueben med den.
0: Ja,

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man vil nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skoleværing, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret Klub Fristedet i Aalborg.
3: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i skoleværing, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, at han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogle krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
1: Det er 10 år siden første udgaven af Naturmødet i Hirtshals fandt sted. Jeg tror sjældent, det har foregået i et bedre vejr end i dag. Vi er taget til Hirtshals med eftermiddagsholdet. Jeg står og kigger ud over, jeg kan se havet. Jeg kan se, det vejer lidt i vimblerne, hvor der står Naturmødet. Der er lidt vind her, men der er altså også rigtig flot solskin. Og lige bag mig er der teltet live, hvor man lige nu er i gang med en debat. Er det vel under titlen 10 år med Naturmødet? Er vi kommet tættere på elefanter i dansk natur? Jeg er ikke stødt på nogen endnu. Det kan jo være, det sker i løbet af eftermiddagen, og det kan også være. Jeg ved ikke, hvad du går rundt og finder, Christine, fordi du er med heroppe og går rundt et eller andet sted her på Hirtshals Havn.
2: Ja, og der er jo masser af gang i alle de her arrangementer, der er på Naturmødet i løbet af de her dage. Allerede under åbningstalen hernede, der var der gang i en ulvedebat lige her ved siden af, hvor jeg står. Der var mere end fuldt hus til den, og lidt længere hen af den lille gade her, der var det Radikale Venstre, der gik i gang med en fælles sang. Og det gode ved Naturmødet, det er jo, at vi kan være her alle sammen. Både os, der bare godt kan lide at komme ud i naturen, og dem, der er så lidt mere nørdede og ved lidt mere om det. Og Hanne Gustafsson fra Silkeborg. Jeg tillader mig at kalde dig lidt nørd, fordi da jeg spurgte dig, hvorfor du er her, så siger du det, fordi du er artsambassadør. Hvad vil det sige at være artsambassadør?
3: Ja, så hvis man er artsambassadør, så har man meldt sig ind i en bevægelse, som har besluttet sig for at være med til at give arterne en stemme, når der bliver debatteret. Og det behøver ikke at være sådan politisk eller i store sammenhæng. Det kan bare være, når jeg møder dig, eller jeg sidder ved til en fest ved et familiebord. Så kan jeg fortælle om min art. Jeg behøver kun at interessere mig for den her ene art, og jeg er så den her arts ambassadør.
2: Og din art, det er en særlig pil?
3: Det er en pil, der hedder sælgepil, som er den pil, som i Danmark bliver til et træ, op til 7-8-10 meters højde.
2: Nu har du simpelthen lige bestået din ambassadøropgave. Du har været i radioen og fortæller om det. Tusind tak. God fornøjelse.
3: Tak skal du have.
1: Det er fremragende. Vi er med jer her hele eftermiddagen med masser af solskin, natur og altså også en masse dejlig musik. Velkommen til.

Homewrecker var det her fra Sommer, du lytter til P4 eftermiddag, og hvor klokken er blevet 12 minutter over 3. Vi sender her fra Hirtshals Naturmødet, og jeg skal sige, at vi har en lille smule problemer med at komme igennem til trafikken lige nu, men Mia dernede i trafikken, du kan stadigvæk ringe til hende som normalt på 70 100 110, og jeg kan også love, at hun skal nok sige det videre til mig, hvis der er noget som helst, der berører eftermiddags trafikken her.

0: Don't You Want Me? Det her, det var The Human League, der spurgte i din eftermiddagsradio. Og så skal vi gang i noget trafik, og Mia, det er dig, der holder øje med det den her eftermiddag.
1: Det er det nemlig, og vi skal et smut ud på E39 Hirtshals motorvejen. Faktisk nok mest til jer, der kører på E45 i Aalborg og skal ud på E39. For lige så snart I har svingt af ved 10 Høvejen, så kommer I ind i noget køkørsel, og det køkørsel, det fortsætter op til 9 Vestbjerg. Det er altså, det er jo noget, vi har oplevet før. Der er jo noget vejarbejde i gang der, som inddæmmer nogle spor, når det er, de arbejder. Og ja, det trækker altså lidt kø til jer. Så en masse kø, det går langsomt, hvis I altså skal videre nordpå fra Aalborg af E39, og det er altså fra 10 Høvejen op til 9 Vestbjerg.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Skoleværing er utrolig hårdt, både for forældre og i høj grad også for børnene selv. Og derfor har forældre i både Jammerburg Kommune og Aalborg Kommune dannet klubber for børn, der ikke kan gå i skole. I Aalborg hedder tilbuddet Klub Fristedet, og her kan børn være sammen i et fællesskab uden faglige krav. Min kollega Martin fangede 10-årig Therese Winberg Torp, der lider af skoleværing, og hendes mor Jeanette for at spørge, hvad de tænker om at komme i Klub Fristedet.
4: Det er fint, og det er rigtig hyggeligt.
5: Hvad er det, I laver herude, når du kommer herude?
4: Vi laver mad på bål, og der er nogle forskellige gange, hvor vi laver nogle forskellige ting.
5: Hvad synes du om for eksempel at lave mad på bål? Jeg kan se, at bålet derinde, det er også tændt i dag.
4: Ja, det er rigtig hyggeligt.
5: Hvor mange gange er du kommet herude, Therese?
4: Jeg tror, det er 5-6 gange. Og en gang om ugen.
5: Og hvad har I lavet nogle af de andre gange?
4: Der er nogle forskellige gange, hvor vi laver noget forskelligt mad på bål.
5: Og hvordan er det at komme ud, og så der også er nogle andre børn at kunne lave alt det her med?
4: Det er hyggeligt, at man har nogen at lege med.
5: Og så vender jeg mig lige hurtigt rundt, fordi du har også, Therese, din mor med herude. Jeanette, selvfølgelig også Winberg Torp. I bor ude i Aalborg, eller inde i Aalborg, og kommer herude, som Therese siger, en gang i ugen. Hvad synes man som forældre om at komme herud?
6: Jamen, for mig og Therese, der har det været et dejligt frirum at kunne komme herud, og der er nogen, der ligesom har stillet en masse dejlige aktiviteter til rådighed for os, og en anden måde at være sammen på, hvor man kommer lidt ud af huset, møder nogen, der står i samme situation desværre, men ja, så er man ikke helt alene om det, og man har en forståelsesramme, hvor man ligesom ikke behøver at forklare sig, og ja, det er fantastisk mulighed, og jeg har den af for de frivillige, at de stiller sådan noget her på benene for os.
5: Hvor stor en hjælp er det her i sådan en normal travl hver dag, som det jo nogle gange kan være?
6: Jamen, når man går hjemme rigtig mange dage om ugen, og man skal opfinde dagen, så er det en kæmpe hjælp, at man har et fast holdepunkt og komme ud og få lidt luftforandring og en dejlig måde at være sammen på også, hvor man glemmer lidt, desværre.
0: Tilbudene i både Jammerbugt og Aalborg er drevet af frivillige og er en del af Trivselsalliancen, som altså arbejder for børn og unges trivsel.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmændene og politibetjenten har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Safe Tonight var det her med Eagle Eye Cherry.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er vi. Selvom vi er på naturmødet i Hirtshals, altså måske netop derfor, kunne vi jo sådan set også sige, Christina, vi må jo også sige, vi er begge to her i Hirtshals, at kakifarverne har en ret god dag.
2: Ja, godt det ser flot ud. Ja. Der er både shorts og bluser og... Ja, der kommer en med en kasket i kærkefarvet her ved siden af, eller et par stykker. Ja.
0: Ja, jeg har jo også taget et par grønne shortspor, faktisk, for at kunne blande ind her. Ja. Vi skal have gang i en quiz, faktisk. Jeg vil lige præsentere dig, fordi det er ikke kun for folk i Hirtshals, som Christine møder. Dig, der lytter med, du kan også være med. Det er kun for sjov, det her. Vi er ikke en P4-kop på spil, men vi har taget nogle lyde med. Det er jo naturmøde, så det er naturlyde. Og kan du spotte det, du hører? Hvad er det? Så skynd dig at sende en sms. 1212, nord, mellemrum. Og så bare, hvad det er, vi hører. Der er en blærerøvsfaktor her, om ikke andet, ikke? Men Christine, du har også fundet en, du kan kysse med.
2: Ja, og så er det jo spørgsmålet, om det er Nora Vrist på 20 år, som står ved siden af mig her, eller om det er en af lytterne, der gætter lyden først. Og Nora, du får lige lov til først at sige, hvad det egentlig vil sige at være til naturmødet i Hirtshals, fordi du er jo på hjemmebane, du kommer herfra og er her sammen med dine kammerater, og I er her som regel til alle de her gange, hvor der har været naturmøde. Hvad var det fedeste sidste år?
3: Ja, altså naturmødet, det er sådan noget, man ikke går glip af, når man er fra Hirtshals. Sidste år, der sad vi sgu på Hirtshals Kro ind til klokken 5 om morgenen, og vi blev malet i hovedet af Sebastian Klein. Og vi fik sgu også omgang af Magnus Heunicke, så det er altid fedt.
2: Så der er noget kendis der. Men nu er spørgsmålet jo så, hvor meget går du selv op i natur?
3: Ja, det er så nok lidt mindre end de fleste hernede.
2: Du har da en grøn duske her foran dig, kan jeg se. Så lidt grønt og lidt natur er der over det. Nu er du klar til at se, om du kan høre den her natur. Altså, naturlyde, det er jo alt, hvad vi kan opleve, når vi er her udenfor. Så Ralf, bare på at sætte den til.
0: Ja, kom her.
3: Det er græsløbski.
2: Sådan. Hvor tit slår du græs, Nora?
3: Det gør jeg, når min far beder mig om.
2: Det gør han tit, eller hvad?
3: Jo, det kan godt hende her over sommeren.
2: Tillykke.
0: Ej, det var stærkt. Der nåede altså ikke at komme nogle sms i mellemtiden derfra. Christine, vi har heldigvis en masse flere lyde med. Og jeg lytter, vi må håbe, de ikke er lige så vakse. Men det er jo også, jeg tror, der pokker. Man kan så noget, når man både er blevet malet i hovedet af Sebastian Klein og har fået givet en omgang øl af sidste års miljøminister, som vi kunne høre her, Magnus Heunicke. Vi er på vej mod en gang nordjyske nyheder. Og den får du her lige når Teddy Swims har sunget Mr. Know It All.

0: Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det begynder at ligne en katastrofe. Sådan siger det nordjyske folketingsmedlem for Venstre, Preben Bang Henriksen. Nu hvor der kommer til at gå endnu længere tid, før mange virksomheder kan kobles på det meget pressede nordjyske elnet. Energinet har besluttet at forlænge stoppet for nye store tilslutninger til efteråret. Og det skal der gøres noget ved med det samme, mener Preben Bang Henriksen.
3: Vi oplever virksomheder, som holder sig tilbage i forbindelse med etableringen i Nordjylland. Og det kan vi slet ikke holde til. Vi skal ikke ligne noget. Hvad der måtte være værre, og det frygter jeg simpelthen kan blive et problem.
2: Især nord for Limfjorden er elnettet slet ikke i stand til at levere strøm til nye store kunder, som ellers står i kø for at blive koblet på. Preben Bang er overbevist om, at der er bred enighed om problemet på Christiansborg, også selvom han og Venstre lige nu ikke er en del af regeringsforhandlingerne.
3: De gode kollegaer, der gør det for så vidt fra alle fire partier, som åbenbart nu skal danne regering, jeg er sikker på, at de vil fremføre det. Det er i hvert fald utrolig vigtigt, at man får skrevet ind i et regeringsgrundlag.
2: Alene i Vendsyssel er der over 30 virksomheder, der venter på at få grønt lys til nye energikrævende projekter. Hvis du om præcis en uge spotter mange folk fra politiet, beredskabet og hjemmeværnet i Aalborg, skal du ikke blive nervøs. På næste torsdag vil der nemlig være endnu en stor beredskabsøvelse, denne gang på og omkring Rørdalsvej i Aalborg. Øvelsen, der går under navnet Tordenskjold, bliver lavet mellem kl. 12 og kl. 16. Formålet er at styrke samarbejdet mellem myndighederne og håndteringen af alvorlige hændelser. Myndighederne gør opmærksom på, at borgere i området kan opleve udrykningskøretøjer, uniformeret personale og eventuelt brug af lyd- og røgeffekter. 10-årige Therese Winberg Torp er en af de børn i Aalborg, der ikke har lyst til at komme i skole. Derfor er hun meget glad for, at hun hver uge kan bruge tilbuddet Klub Fristedet, hvor børn kan være sammen i et fællesskab uden faglige krav.
4: Vi laver mad på bål, og der er nogle forskellige gange, hvor vi laver nogle forskellige ting.
2: Forældre i både Jammerburg Kommune og Aalborg Kommune har nemlig dannet klubber for børn, der ikke vil i skole. Therese Winberg Torps mor, Jeanette, siger, at et sted som Klub Fristedet er med til at gøre hverdagen lidt mere overkommelig med et barn, der ellers går hjemme.
5: Når man går hjemme rigtig mange dage om ugen, og man skal opfinde dagen, så er det en kæmpe hjælp, at man har et fast holdepunkt og komme ud og få lidt luftforandring og en dejlig måde at være sammen på os, hvor man glemmer lidt, desværre.
2: Tilbudene i både Jammerbugt og Aalborg er drevet af frivillige og en del af Trivselsalliancen, som arbejder for børn og unges trivsel. Masser af sol over Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader, og så vinden svag til let fra skiftende retninger. Det var de regionale nyheder med Andreas Eretius Christensen.
1: Du lytter til P4.

her P4 Trafik. Vi skal på E39 endnu en gang til jer, der har kurs fra Aalborg mod det nordjyske, eller nordligere nordpå. Der er stadigvæk rigtig meget kø til jer, når I kommer fra Vendsyssel krydset, altså når I kører af ved Borget og skal videre nordpå. Den kø, den stopper først, når I kommer op til 9 Vestbjerg. Det er i forbindelse med vejarbejde. I kommer ind i noget sporspæring i både højre side og venstre side af vejen, og det giver altså som sagt en del kø til jer. Lige nu så starter den nede ved 10 Høvejen.

0: P4 eftermiddag i dag fra Naturmødet i Hirtshals. Lige bag ved mig, der er der stadigvæk gang i live-scenen, hvor de i snart 40 minutter har diskuteret, om vi er tættere på at få en elefant i den danske natur. Den korte udgave er nok nej, men nu har de altså været i gang i 40 minutter, så jeg tænker, de får sat lidt flere ord på det også. Og så har vi jo også noget andet, vi lige sørger for at få med heroppe.
1: P4 på mission.
0: Ja, og det er jo, fordi du er på en, du er på opdagelsesrejsende og finder forskellige deltagere, Christine, og stiller dem opgaver.
2: Ja, vi har jo en mission om at se, hvor mange naturlyde, altså alt det, vi nu kan høre, når vi er uden for hjemmets fire vægge, om vi kan nå at få gættet 10 af de her lyde, inden vi er færdige med at sende udsendelse i dag. Og Markus og Emilia, de kommer her fra Hirtshals, og nogle af de mange børn, der også lige er rundt og kigge her på Naturmødet. Markus, hvad er det, du lige har været inde og kigge på?
3: Hvor meget skrald, der er den samlet op i naturen.
2: Og var det meget eller lidt?
3: Meget.
2: Var det sådan, at du kom til at tænke over, at du i hvert fald ikke smider noget skrald ud?
3: Ja.
2: Det gør du måske heller ikke i forvejen?
3: En gang imellem.
2: Hvad kommer du til at smide ud nogle gange?
3: Måske hvis jeg lige har spist et tyggegummi måske.
2: Et tyggegummi? Ja. Okay. Nu skal I se, om I kan være med til at gætte den her lyd. Er I spændte på? Er I nervøse for, om I kan gætte det?
3: Lidt nervøs.
2: Men Emilie, er du også klar til at hjælpe os? Så når nu, at Ralf han sætter lyden på i radioen, så I kan høre det i hovedtelefonen, så skal I bare hurtigt sige, hvad det er, I mener, det er, I hører, ikke også? Er I klar?
3: Ja.
2: Værsgo, Ralf.
0: Den kommer her.
3: En høn?
2: Ja, sådan den der siger noget.
3: Eller en kylling? En hane?
2: Rigtigt! Sådan!
0: Det er hønens mand.
2: Har du også gældet det, Emilia? Du har ikke gældet det. Det var godt, du havde storebror mere. Jamen, hvor tit hører du en hane, Markus?
3: Sjældent.
2: Sjældent. Nu har du hørt den i radioen, og du kunne gætte den. Tillykke. Og godt naturmøde.
3: Tak.
0: Det var fremragende. Vi har masser af flere lyde, og der er jo heldigvis også masser af folk omkring os. De regner, at der dukker omkring 30.000 op her hen over de næste 3 dage. Jeg tror, mange af dem de kommer i dag, hvor vejret er rigtig glimrende her i Hirtshals, som vi hører der i det meste af Nordjylland.

0: Band-Aid her fra Lasse Skriver, og så skal vi ud i trafikken og mere, hvordan ser det ud?
1: Jamen altså, vi har fået noget eftermiddags myldretrafik godt og grundigt, og det er altså, ja, vil jeg starte på E45 til jer, der har kurs nordpå. Den starter allerede nu før Aalborg Øst og strækker sig helt op til tunnelen, som vi jo kender det. Og hvis I så skal videre nordpå via E39, jamen så kommer I også ind i noget kø, når I skal fra Vendsysselkrydset og videre nordpå. Det er altså lige når I kommer rundt i svinget, så begynder I altså at holde stille. Det skyldes vejarbejde, noget vi jo har haft før på det her tidspunkt også tidligere. Det byder altså på en sporspæring til jer, og derfor er der også kø til jer. Og det er som sagt altså nede fra Vendsysselkrydset og helt op til 9 Vestbjerg.
0: Og har du nyt til trafikken, så er det altså som altid 70 100 110.

0: Ja, der er blevet sommer. Det var hot, og det var Nick og Jay.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: Drive Safe var det her fra Miles Smith sammen med Niall Horan på den her. Det er P4 eftermiddag fra Naturmødet i Hirtshals, hvor man blandt andet kan bedrive sin eftermiddag med at gætte en lort. Det er ikke det, vi skal nu. Eller er det? Jeg ved jo faktisk ikke, hvor du er og hvad du laver,
1: Christine. Er det arrangør af det her?
2: Jamen, jeg er hernede ved det her telt, der hedder Danmarks Vilde Natur, hvor jeg lidt tidligere fortalte, at der var ikke bare fulde huse, der var mere end fulde huse til en snak om ulvene. Og nu fik jeg ikke engang dit efternavn, Jens.
1: Det er Jens Lykkebo.
2: Jens Lykkebo, den her debat om ulve, hvordan har du mærket, at den har ændret sig på de her, ja, nu er det jo 11. gang, der er naturmødet, men på de 10 år, der er gået?
1: Altså, jeg vil forholde mig til, hvordan den har ændret sig i samfundet, mere end her på naturmødet. For det her på naturmødet kan man sige, at det er sådan lidt en fætter-kusine-fest. De fleste venner, de fleste folk her er naturvenner og har forstået, at ulven er en del af vores natur. Den har været her i tusindvis af år. At den modstand, vi oplever mod ulven, den er bygger på myter, og den bygger på alt for dårlig viden. Så jeg oplever, at pressen især mangler en, hvad skal man sige, en ordentlig naturdannelse. Pressen har ikke, vi har ingen journalister, der kærer sig om natur i Danmark længere.
2: Ah, nu er vi jo trods alt her.
1: Og, ja, du er, og vi hører, det er fint.
2: Og vi hører jo så også, at der er nogen blandt almindelige mennesker, som efterhånden siger, men ulven, det er fint nok, den er her, men den skal bare ikke komme tæt på vores husdyr. Og når der sådan noget møder mange op til sådan en debat her, hvad siger det dig, at man gerne vil debattere det?
1: Ja, men det siger mig jo først og fremmest, at folk på en eller anden måde er naturinteresseret. Fordi man ser ulven som del af naturen, og vi skal huske, at langt størstedelen af danskerne synes, at ulven skal være her. Det er som om, at debatten bliver drejet således, at ulven, det er som om, at ulven ikke skal være her. Og det er fordi, at jo flere klik et medie får på nettet, jo bedre er det. Og jo mere sensation og jo mere konflikt man kan skabe, jo flere klik giver det. Det er ikke sjovt at høre den gode historie, åbenbart.
2: Men hvis alle er enige med dig, og det er en fætter kusinefest, hvad hjælper det så overhovedet at have den her snak? Er det så bare, at man klapper hinanden på ryggen og er enige alle sammen?
1: Nej, det er det bestemt ikke. Det er simpelthen at blive klogere. Fordi når fagfolk taler sammen, så støtter de hinanden i, nå, men hvad mener du om det? Jamen, jeg mener sådan, nå, okay, kan vi gøre det? Og så videre. Jeg har deltaget på Folkemødet Bornholm med helt samme koncept, hvor vi havde en paneldiskussion af folk, der sådan set i princippet var enige, men havde forskellige vinkler. Så her havde vi lige et lille sammenstød med ulvens fætter, et par hunde ved at komme op og slås. Cirka 4.500 danskere kommer på skadestuen om året, fordi de bliver bidt af hunden. Ja. Og der er ingen mennesker, der bliver bidt af ulve.
2: Så heldigvis var der ingen, der blev bidt her. Men
1: nej, nej.
2: Sådan er det altså på naturmødet i Hirtshals. Der er også hunde med, og en gang imellem måske de lige markeres over for hinanden.
1: Hvad?

0: sound is so nice, right? And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really.
1: Please, please, please, det var Sabrina Carpenter, vi hørte her. Jeg har fået besøg i vores lille pølsevogn her ved Naturmødet i Hirtshals af en mand. Jeg tillader mig at sige, at du ser godt ud, jo, Leif, men jeg er jo slet ikke det, men også med lidt hektisk røde kinder. Og det skal være dig vel ondt, fordi du er chef her på, ja, chefen for det hele.
2: Ja.
1: Ja, det går som det skal.
2: Det går bedre, end vi endda kunne have håbet på. Så vi er rigtig godt tilfreds med det. Vi står her i jeres pølsevogn og kigger ud og har den skønneste sol og den blå himmel og havet kan vi se derude også. Så alt spiller, og vi er kommet super godt i gang med årets udgave af Naturmødet.
1: Ja, og nu er det jo ikke, fordi alting skal gå op i ulve, men så alligevel, vi talte lige for lidt siden med en af dem, der er med til en af de debatter, der er her. Og det er jo i hvert fald noget, der er kommet til at fylde mere i forhold til 2016, da I startede det her. Altså, hvad føler du egentlig, jeres rolle er i at tage det her, det må jeg jo sige, det er efterhånden blevet samfundsdebatemne i hele samfundet.
2: Jamen, vi spiller faktisk en ret væsentlig rolle og tager et stort ansvar i forhold til at tage kontroversielle emner op også her på Naturmødet. Naturmødet skal jo ikke være et folkemøde, hvor alle dem, der er enige og har den samme interesse, kommer. Så får vi ikke flyttet så meget. Så vi vil være et sted. Ligesom naturen er for alle, så skal Naturmødet være for alle. Så det skal være her, hvor holdninger brydes, og vi tror på, at det faktisk er vigtigt at få både landbrug, industri, fiskeriet med til bordet, og folk, der har meget forskellige natursyn. For skal vi skabe nogle løsninger og nogle handlinger, der holder, så skal vi have forskellighederne til at mødes omkring bordet.
1: Ja, netop det med forskellighederne, for jeg hørte også en sige, at det er lidt en fætter kusinefest. Kunne I ikke godt bruge lidt færre provokatører, der kommer og smider en lunde ind en gang imellem?
2: Jo, vi kan godt lide dem, der kommer ind og lige smider en lille bombe, og vi gør os faktisk meget umage på det også. Vi har et treårigt udviklingsprojekt, som løber fra i år og fremad, hvor vi lige præcis har fokus på det her. Vi vil gerne udvikle på vores formater. Vi vil gerne have endnu flere forskelligheder til at komme og mødes på Naturmødet. Og så vil vi inddrage folk, og så vil vi først og fremmest væk fra snak, snak, snak, og så over til handling.
1: Og ved du hvad, du skal videre. Vi skal i øvrigt også snakke en radiovis, men sidste år, da vi også var heroppe, der hjalp du lidt med, vi har nogle quizzer, og der er jo lyttere, der kan melde ind, hvis de er hurtigere til dig, fordi jeg har faktisk gemt en lidt svær en til dig.
2: Nej.
1: Det synes jeg godt, det må være. Det er jo en lyd, man kan møde ude i naturen, og hvis dig, der lytter med, du kan spotte den, så er det bare nord mellemrum, og så skriv, hvad det er. Det er til 12.12. Prøv at lytte her en gang. Der bliver lyttet koncentreret med lukkede øjne. Har du bud?
2: Altså, jeg hører jo en cykel.
1: Jamen, ved du hvad? Du tager en DR-bolse på vej ud af Leif Lund Jacobsen. Kan I have en fortsat, eller rigtig godt naturmøde her?
2: Mange tak for det.

0: Cruel, Cruel World. Der, det var Holly Humberstone, og nu er klokken 16, du får her.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susi Jessen.
2: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
1: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
3: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
4: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
1: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
4: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side,
1: lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ramt på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Türker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
5: Det her, det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men de libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
1: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
5: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile,
1: fortalte Selin Türker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldte farlige produkter.
6: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
1: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Sugar her fra Maroon 5.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Det kan da godt være, at vi er net til naturmøde i Hirtshals her i eftermiddag. Men prøv så lige at høre, hvad der sker i Vester Hassing lige nu. Det er den lokale kirke, der holder et arrangement. Så der kommer et bedre samarbejde mellem kirke, skole og foreninger. Og der er altså helt stik pattegris, der er flødebollekastemaskine, slåsejs, rappelling fra kirketårnet. Hvad vi har, Christine. Det er da lige før, selvom der sker en masse her i Hirtshals.
3: Vi bliver der er sådan. Også chokolade her.
0: Oh, jo.
3: Chokolade, chokoladebolsjer og muleposer. Jeg så, Christine Andersen, dine børn, de har også fået sådan en vandflaske.
4: Ja.
3: Der er masser af ting, man også kan få her ved naturmødet. Man kan også få solskin. Og det her med at gå til naturmødet, Christine Andersen, nu kommer I jo fra Tornby, så det er ikke andet end lige en spytklat herfra. Hvor meget betyder det her natur for jer?
4: Jamen, det betyder meget, fordi vi bor tæt på det og har det lige ude foran døren.
3: Hvis du skulle sige til nogen, der ikke har været på naturmødet før, hvad er det bedste, man får ud af det her?
4: Jamen, det er at se udviklingen i fremtiden og hvad muligheder man har med naturen og ja, sådan nogle ting.
3: Bliver man positiv eller negativ, når man har været her?
4: Absolut positiv.
3: Sådan. Særligt når solen skinner måske også, som den gør i dag.
4: Ja.
3: Og nu er spørgsmålet jo så, når nu du siger, at I bor i Tornby, I har naturen lige udenfor, om du også kalder lydene, som man nu hører derude. Tror du på det?
4: Det bliver spændende.
3: Ja. Er du klar?
4: Ja.

0: Of course. Ik vind hem rigtigt. Det er gæst. Du ja, fuldstændig det er rigtigt. Ja. En gås. Det er flere gæst.
1: Ja. Ja. Har du så nogen derhjemme?
2: Nej, men jeg har nu ender i en sø, vi har.
0: Så derfor du gætter på det. Ja. Jamen tillykke. Du har vundet æren af at kunne svare på vores spørgsmål. Ja. Nu ved jeg ikke, Ralf, hvor mange har vi været på? Har du talt på det? Er det 4-5?
3: Jeg tror, vi har haft 4. Det kan godt være, at vi har haft 5. Okay. Vi har nok haft 5. Jeg ved det ikke, Christine.
0: Vi har flere i hvert fald.
3: Ja, det. Jeg laver en tælling, og så hører vi lidt musik imens.
4: P4 på mission.

0: fin ny sang fra August Højen her. Den hedder Kaster mig ud i det. Og Mia, hvad møder man, hvis man kaster sig ud i den uges trafik?
1: Så møder man lidt kø, sjovt nok, i hvert fald hvis man kører i Aalborg på E45 Nordgående og skal videre E39 nordpå. Der er altså vejarbejde mellem Høvejen og Ni Vestbjerg. Det betyder, at I kun har et spor at køre i, hvis I kører Nordgående, som sagt. Og hele det palaber, det trækker altså en noget stillestående kø til jer, som starter faktisk midt i svinget, når I kører fra E45 og skal videre, altså via 10 Høvejen op mod E39. Kan I komme udenom det, så er I da hermed advaret. Der er i hvert fald, bliver I på motorvejen, så er der i hvert fald kø til jer fra 10 Høvejen op til 9 Vestbjerg.

0: The Spell fik du her med Alphabeat. P4 med dig hele vejen. I dag ville den kontroversielle politiker Mogens Glistrup være fyldt 100 år. En bornholmer, man kan sige virkelig meget om, men i hvert fald en markant skikkelse, der formåede at gøre sig bemærket på mange måder. Tilbage i 1971, der var han med i magasinprogrammet Fokus på DR, på det tidspunkt den eneste tv-kanal i landet, hvor herre fru Danmark måske lige fik kaffen engang galt i halsen.
1: Ja, finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige det på den måde, at det at være skattesnyder, det er en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sig en ordentlig kølle oven i hovedet. Men skattesnyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør et farligt job, men de gør et fædrelandsnyttigt job.
0: Ja, og det her med skatten, det satte jo i den grad Glistrup på Danmarkskortet. Året efter, i 1972, der deltog han i radioprogrammet Radioens Presseklub, hvor han bliver udspurgt om skatteunddragelse af journalisterne Leif Fledel og Nan Hemmingsen.
2: Ja, han må begynde i et hjørne af sagen og spørge dem, kunne vi få dem til at fortælle os, hvilken trækprocent de har?
3: Nul.
2: Tak.
4: Nan Hemmingsen.
5: Er det rigtig sandt?
6: Jeg lyver aldrig.
5: Hvordan bedte det meget med det?
6: Jamen, er der nogen særlige problemer med det?
5: Ja, det er der for mange mennesker.
6: Nå.
5: Jeg synes, de skulle fortælle os, hvordan de bærer mad med overhovedet ikke at have nogen trækprocent.
6: Vil have en negativ indkomst?
0: Ja, og så stiftede Mogens Glistrup Fremskridtspartiet, der ved jordskredsvalget i 1973 stormede ind i Folketinget. De fik 28 mandater. Og ud over den her vision om et skattefrit samfund, så skulle der gøres op med det. Glistrup kaldte servicesamfundet, og så skulle der ryddes op i det politiske lag. Og prøv lige at høre her, hvad han sagde, da han blev valgt ind.
7: Og statsministeren skal så hedde?
1: Statsminister Persen skal afskaffes.
7: Han skal afskaffes?
1: Ja.
7: Hvilken post skal de have?
1: Minister til afvikling af offentlig virksomhed.
0: Ja, der blev grinet, men den gik jo altså ikke i det lange løb. Efter en langvarig retssag blev Glistrup idømt 3 års fængsel i 1983 for groft skattesvig, og han blev frataget sin advokatbestaling. Og så blev han derefter også erklæret uværdig til at sidde i Folketinget. Mogens Glistrup, der altså ville være fyldt 100 år i dag, han døde tilbage i 2008 i en alder af 82 år.
8: Jeg

0: Det var australske Tame Impala her sammen med Jenny på sangen, der hedder Dracula.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er vi nemlig her i eftermiddag, hvor vi er til stede på naturmødet i Hirtshals i bragende solskin med udsigt ud over det blå hav, og min sanden om ikke også, himlen er blå. Og Christine, jeg står jo, og det er jeg faktisk lidt ked af, jeg står herinde i vores pølsevogn, så jeg får jo egentlig ikke ret meget sol, men det gør du. Du går rundt ude ja. på området.
2: Og der er solbriller på, og der er kasketter og bøllehatte, fordi den her sol, dejlige sol, den power bare ned over os. Mette Bo Hansen fra Vejle, det viser jo også, at folkemødet her, det trækker folk til fra hele landet. Du er her med noget terapi i naturen. Bare lige meget kort, hvad vil det sige at have, få terapi i naturen?
3: Når vi arbejder med terapi i naturen, så handler det rigtig meget om at få åbnet op for vores sanser og komme til stede i kroppen og bruge naturen til at komme lidt mere over i et beroligende system.
2: Nu ved jeg ikke, om det er beroligende for dig, du skal være med i en lille quiz her, hvor du skal være med til at gætte en af de lyde, vi kan høre. En af de med vores sanser, når vi kommer ud i naturen. Er du klar på det?
3: Ja, klar. Det lyder som en, der går i noget sand.
2: Lidt koldere.
3: Lidt koldere i noget sne.
2: Sådan, det kom lige fra hoften, den der. Kan du godt lige gå i sne?
3: Ja, for søren. Ja.
2: Det er godt. Tusind tak og god fornøjelse.
3: Tusind tak for det. Ja,
0: det er jo stærkt. Det kører godt her. Dejligt. Og vi er på vej mod nogle nyheder, som kommer lige efter en gang. Santana.

P4 Trafik. Vi skal på E39 til jer, der kører nordgående, der kommer på E45 og skal videre af E39. Vi har altså stadigvæk et vejarbejde mellem Høvejen og Ni Vestbjerg. Det er altså noget, der trækker en gevaldig kø til jer. Og den starter altså midt på svinget, når I kommer fra E45 og skal videre. Altså ved 10 Høvejen op af E39. Kan I nå det, så kan I jo køre via 190'eren Jørring Landevej forbi op til Vestbjerg og så køre på med motorvejen igen ved Ni Vestbjerg. I hvert fald, der er kø til jer fra Høvejen op til Vendsyssel i nordgående retning. Party.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Mange nordjyske virksomheder har fået nej til at udvide store projekter, fordi der ikke er strøm nok i elnettet. Og nu kommer der til at gå endnu længere tid, før de kan få realiseret deres ambitioner. Energinet har nemlig besluttet at forlænge stoppet for nye store tilslutninger til efteråret. Det er desværre nødvendigt, siger Magnus Hansen, der er direktør for NordEnerginet.
2: Men det er jo en katastrofe for hele landet, og det er jo også en katastrofe for Vendsyssel. Fordi at når vi ikke kan tilslutte de store kunder, så kan vi heller ikke hjælpe især erhvervslivet og dem, der ønsker at investere i vores område. Og det er jo enormt kritisk.
1: Energinet har oplevet en stor stigning i ønsker om at blive sluttet til elnettet, men kapaciteten er begrænset, og især nord for Limfjorden er nettet slet ikke i stand til at levere strøm til nye store kunder. Der bliver arbejdet hårdt på at udvide netværket, siger Magnus Hansen.
2: Men det kræver, at vi får nogle folkevalgte, som kan hjælpe os. De er også på vej, er det mit indtryk. Så må vi håbe, de prioriterer os hurtigt også.
1: Alene i Vendsyssel er der over 30 virksomheder, der venter på at få grønt lys til nye energikrævende projekter. På lørdag vil der være ca. 75 soldater fra hjemmeværnet på gaden i Brønderslev. Men bare rolig, det er ikke fordi der springer en bombe, eller fordi russerne kommer. Der er blot tale om en øvelse. I løbet af dagen kan du opleve soldater og militære køretøjer i bybilledet. Der vil også blive brugt løs ammunition i begrænset omfang. Og det kan også ske, at der bliver lavet en enkelt kontrolleret eksplosion som en del af øvelsen, oplyser Brønderslev Kommune. Øvelsen foregår fra kl. 8 til 18 på lørdag. 10-årige Therese Wienberg Torp er et af de børn i Aalborg, der ikke har lyst til at komme i skole. Derfor er hun meget glad for, at hun hver uge kan bruge tilbuddet Klub Fristedet, hvor børn kan være sammen i et fællesskab uden faglige krav.
3: Vi laver mad på bål, og der er nogle forskellige gange, hvor vi laver nogle forskellige ting.
1: Forældre i både Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune har dannet klubber for børn, der ikke vil i skole. Therese Wienberg Torps mor, Jeanette, hun siger, at et sted som Klub Fristedet er med til at gøre hverdagen lidt mere overkommelig med et barn, der går hjemme.
4: Når man går hjemme rigtig mange dage om ugen, og man skal opfinde dagen, så er det en kæmpe hjælp, at man har et fast holdepunkt og komme ud og få lidt luftforandring og en dejlig måde at være sammen på os. Hvor man glemmer lidt, desværre.
1: Tilbuddene i både Jammerbugt og Aalborg Kommune er drevet af frivillige, der er en del af Trivselsalliancen, som arbejder for børn og unges trivsel. Der er masser af sol over Nordjylland her til eftermiddag, og temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Ved kysterne kan det være lidt køligere. Vinden den er svag til let fra skiftende retninger. I aften fortsætter det med sol, og i nat får vi klart vejr. Det var nyhederne med Andreas Eresius Christensen.

DNC med Toothbrush fik du her. Og jamen, så skal vi til en historie, som... Ja, god historie, som man har det med at sige, de kan jo ikke fortælles ofte nok. Og det her, det er altså en god historie. Det er lige præcis et år siden, at vi kunne fortælle historien om lille Nusa. Og hvem er Nusa så? Jamen, det er en orangutang, som blev født i Aalborg Zoo, som fik en lidt hård start på livet. Rudi kunne ikke rigtig finde ud af, hvor pokker gør man med sådan en unge og får noget næring i det her barn. Og så var der jo den der helt fantastiske historie med en lille familie, der var på besøg i Zoo. Mor Ida, der havde sin lille baby Silje med i barnevognen, og så satte hun sig foran anlægget, ammede sin datter. Rudi sad og kiggede med, og vupti, efter 2 døgn, hvor hun ikke havde kunne finde ud af, at ramme Nusa, jamen så diede Nusa løs og fik lidt sul på kroppen, nogle kræfter, og ja, så fejrer Nusa altså i dag 1 års fødselsdag. Se, det er da en rigtig eventyrhistorie, Nusa, som man jo så kan møde i orangutang-buret i Aalborg Zoo den dag. I dag, med sådan en lille, lykkelig historie, så synes jeg da også, at vi skal have lidt musik. Og det her, det er en ung kvinde, der dominerer hitlisterne i hjemme i USA. Hun hedder Olivia Rodrigo. Og det her, det er sangen Drop Dead. Ja, der mistede vi hende, så jeg finder hende lige igen til jer.

Det vil hun gerne, ja. Det er også den... altså nu er det jo sådan, jeg håber virkelig, I synes sang er god, fordi det her, det bliver altså en... Det bliver en lidt lang indflyvning til den. Men nu får du den. Og jeg synes faktisk også, den er god. Den hedder Drop Dead. Seneste single fra Olivia Rodrigo. Værsgo.

0: Der fik vi den så langt om længe. Drop Dead var det. Og Mia, du har nyt fra trafikken.
1: Det har jeg nemlig. Vi skal igen snakke om det her vejarbejde på E39 til jer, der kommer fra Aalborg, altså fra E45 og skal videre nordpå. Køen fra det her vejarbejde, det møder I midt på svinget, når I skal ud på E39 fra E45. Og så er der altså kø nærmest hele vejen op til 9 Vestbjerg. Det er som sagt igen på grund af vejarbejde. Kan I komme udenom, så kan I jo muligvis tage 190'eren Jørgen Landevej op til Vestbjerg og så køre på motorvejen igen. Bliver I på motorvejen, så kommer I i hvert fald til at holde i lidt kø, og det er igen i nordgående retning.

0: Ja, her på Naturmødet i Hirtshals, der kan man selvfølgelig blive meget klogere på naturen og alt, hvad der vedrører den. Og så er der en masse ting, man kan røre ved og se på. Der er mange pelse, mange udstoppede dyr. Der er også, Christine, ting, man kan smage på.
1: Ja, fordi at, jeg tror faktisk, at det er de fleste, der er her på Naturmødet, der taler om, hvor fantastisk et flot vejr vi har. Modsat sidste år, hvor åbningen jo blev forsinket på grund af stormvejr, ja, så skinner solen fra en skyfri himmel i år. Det gør jo altså, at der er kø ved fadølsanlæggene og ved det kolde sodavand, og derfor skal man selvfølgelig også have noget at spise. Og nu troede jeg, at jeg gik hen til en pølsevogn, men Mathias fra restauranten Lilleheden, det er ikke pølser, I har i jeres hotdogs her. I har noget andet værd der.
2: En scrimp dog.
1: En scrimp dog, altså en frityrstegt reje, ja. Inde i den her, det her pølsebrød. Hvad var det, der var årsagen til, I prøvede det første gang på festivalen, fiskefestivalen her i byen?
2: Jamen, det var fordi den anden, den var jo sådan blevet lidt dyr, på grund af alle de der ændringer og priser. Så har vi så skiftet over til den her, for at prøve den, fordi den hittede til fiskefestivalen her i Hirtshals for nogle måneder siden.
1: Så det er altså en verdenspremiere på Naturmødet, at man nu kan få sådan et pølsebrød med en reje inde i, og du må hellere komme op og betale, fordi nu er der allerede ved at kø igen. Og nu går jeg lige over på den anden side af fadølsanlægget, fordi her sidder Anders og sammen med sin kollega fra Byrum Skole i Husum eller i København. Og du har smagt den her shrimp dog, var det?
3: Jamen, det var anderledes, men på en god måde. Altså, den var lækker. Det var en sprød reje og noget sød og lækker relish, og ja, det var dejligt. Altså, den smagte godt.
1: Og du var jo faktisk en af dem, der sagde, gud, det er rejer og ikke pølser, dengang du kunne kende til den her, der ligner en pølsevogn.
3: Ja, præcis, ja. Altså, det ligner jo en fuldstændig almindelig pølsevogn. Og nu er vi gået lidt her på Naturmødet og lidt frem og tilbage, og vi kan godt lige spise en lille smule. Og sådan. Der står en pølsevogn, vi går lige over, ikke? Og så stod der shrimp dog, og det er da spændende, det vil jeg gerne prøve. Ja, så det var godt at prøve det, ja.
1: Og må du til at købe nogen igen? Altså måske lave dem derhjemme, i stedet for en god gammeldags pølse?
3: Det tror jeg gør. Altså det er jo fantastisk at spise ting fra havet, og hvorfor ikke en hotdog også?
1: Ja. Ja, I hørte det her første gang. Alfa, du klar til, skal vi prøve at quizze?
0: Jamen det kan vi sagtens.
1: Anders også her fra
0: København. Det går lige så godt.
1: Ja. Hvilken? Jamen lyd 3, tror jeg.
0: Lyd 3.
1: Den har vi ikke brugt før, har vi det?
0: Jeg kan lige finde. Nej, det er ikke en af dem, vi har brugt. Jeg synes, jeg har faktisk ikke hørt lyden, men bare lige, jeg ved, hvad det er. Jeg synes, det er lidt svært. Men er I klar?
1: Er du klar, Anders?
3: Ja, det tror jeg måske. Altså,
1: nu er du jo københavner, men lad os se, om du kan en af dine lyde, vi i hvert fald kender meget heroppe.
0: Den går bare.

0: Du må gerne sige, når du har gættet.
1: Nå, okay. Ja, jamen, vi er jo det maritime, tror jeg, ikke? Altså, det, jeg gætter måske på en hættemåge.
0: Ja, det er i hvert fald en måge. En sølvmåge.
1: En sølvmåge.
0: Ja, flot gættet. Har du set nogen her i hertelt?
1: Ikke endnu, faktisk. Men det kan jo være hen ved skraldespandene, eller nede ved kutterne, når de kommer ind. Jeg ved det ikke. Nu må vi se.
2: De skal nok være der sted. Og jeg må indrømme, jeg har også personligt et problem med... Jeg får dem altid forvekslet, de der sølvmåger og hættemåger, men jeg synes, vi kan udtage dem.

Her er P4 Trafik med en opdatering på vejarbejdet på E39 til jer, der kommer fra Aalborg og skal videre nordpå. Vi hører, at de går rundt derude og pakker sammen. Det betyder så også, at de skilte, der siger, at I skal flette ind, hører vi, er ikke noget, I behøver at køre efter. De er i hvert fald ved at pakke sammen, men der er stadigvæk kø til jer, og det er der altså på E39 nordgående. Det er fra 10 Høvejen op til 9 Vestbjerg.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
1: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
0: Sammen med 100.000-vis af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sethi fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sethi, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
2: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
0: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
1: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrand fra Københavns politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
4: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man har meget familie her osv.
5: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
0: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
6: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og der har vi bedt om assistance udefra.
0: I politiets National Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymret over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
7: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
8: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
0: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
2: Der er lidt festival-vibes over Hirtshals i de her dage. Folk går rundt med afslappede tøj, praktiske sko, smil på læberne. Nogen køber fadøl. Der er også boder, hvor man kan få både mere eller mindre sund mad. Og så er der en masse scener. Men de hedder ikke stor scene eller orange scene, eller hvad man ellers kalder dem på en musikfestival her lige bag mig. Der er en scene, der hedder Live, hvor man lige nu debatterer, om jagt og biodiversitet hører sammen. Og det, der så kunne have været den store scene, eller orange scene, om man vil, her ved Naturmødet i Hirtshals, ja, det er den, der hedder Thunderdome, og der er du, Christine.
3: Og det er et stort, blåt telt, hvor dem, der debatterer, de står i en sandkasse inde midten, og så sidder tilhører rundt omkring dem, og der er altså til de fleste debatter, der er der altså masser af gang i den, som man kan høre, der er hende lige nu. Det er nogle af dem, der skal have den her, den omvendte biodiversitetspris, som jeg forstår det. Og det blev lige præsenteret før som noget af det der, hvor der måske er blevet sagt lidt for meget, at det her det fremmer biodiversiteten. Bare fordi man har en noget vild med vilje natur i haven, så er det så altid noget, der fremmer biodiversiteten. Og jeg kan se på programmet, at Aalborgs tidligere borgmester Thomas Kastrup Larsen, han skal op og debattere. Jeg har ikke set ham. Jeg har ikke set ham derinde endnu, men jeg ved ikke, om han stadigvæk er med. Men det er altså noget af det, der foregår i et af de store telte her.
2: Ikke lyder ikke udenbart som ærespris, egentlig. Men, men derfor kan vi godt tage imod et marant rykke alligevel. Det er godt, Christine. Vi er altså endnu en times tid her i solskinnet til stede ved Naturmødet i Hirtshals. Og så har vi selvfølgelig, som altid, en masse god musik. Velkommen til.

0: med dig.
1: Skabt til at være to, det her, det var søn. Og så skal vi have nyt fra trafikken, og Mia, er du klar med et overblik?
2: Ja, det er jeg, og jeg har godt nyt med denne omgang. Det er til jer på Hirtshals Motorvejen. Vi har jo været præget, eller eftermiddagen har været præget af et vejarbejde nordgående fra Høvejen op til Vestbjerg. Det er jo altså noget, der har trukket en gevaldig kø. Det kan jeg så nu sige i datid, for de har altså fået pakket sammen noget, og der er ene grønne streger på mine kort af der igen. Så godt nyt til jer, der skal nord om Aalborg og videre nordpå via E39 Hirtshals Motorvejen. Er der andet, jeg skal vide, så giv mig et opkald.
1: Og det er naturligvis 70 100 110.

0: No Scrubs var det her fra TLC.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: 36 projekter i Vendsyssel venter lige nu på at blive koblet på elnettet, og nu skal de vente endnu længere tid. Det skyldes et pres på elnettet, som hidtil har sat tingene på pause i 3 måneder. Nu er den ventetid blevet forlænget frem til oktober. Og det er ikke med god vilje, fortæller direktør i det nordjyske elforsyningsselskab Nord Energi Net, Magnus Hansen.
2: Den er jo nødvendig, fordi vi fortsat ikke har et overblik over, hvad vi kan sælge til vores kunder. Men det er jo en katastrofe for hele landet, og det er jo også en katastrofe for Vendsyssel. Når vi ikke kan tilslutte de store kunder, så kan vi heller ikke hjælpe især erhvervslivet og dem, der ønsker at investere i vores område. Der er energi nok til de kunder, der er her, men fremtiden, der har vi simpelthen ikke viden om, hvor meget vi kan pumpe ud. Og der er rigtig mange, der efterspørger elektricitet nu. Vi er i gang med den grønne omstilling, og der er mange, der gerne vil investere i vores område, så det er virkelig kritisk for os.
0: Ja, det er også en helt umulig situation, mener direktøren i virksomhedsforeningen Erhverv Jørgen, Michael Vendelbo Pedersen. Udsigten til mere ventetid hjælper slet ikke på situationen, siger han.
3: Isoleret set for Nordjylland, som er en halv ø med Limfjorden, der skæres midt over, er det bare en kæmpe udfordring. Vi er lidt udfordret i forvejen på vores logistik og vores infrastruktur. Der er noget demografi. Der er jo folk, som lige nu sådan urbanisering flytter til lidt større byer, især de unge, når de skal uddanne sig. Og hvis der så ikke er nogle virksomheder, der er attraktive, de så kan flytte tilbage til, jamen så forstærker det bare den spiral, der allerede er lidt i gang. Så det er sindssygt uheldigt for et geografisk område som Nordjylland.
0: Problemerne med elnettet går ikke kun over virksomheder, men også den grønne omstilling. Og det kan du altså læse mere om på dr.dk. Her får du Lucas Graham.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

igen og igen og for nu at lige få det hele med. Det var Nephew, du fik her. Vi er på vej mod den sidste udsendelse, Nordjyske Nyhedsudsendelse for den her torsdag eftermiddag. Og frem mod den, der bliver det Molly Sandén.

0: Molly Sandén fik du her, og så klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Naturmødet i Hirtshals kammeåbning i dag fejrer sit 10-års jubilæum, og debatten om ulven, den fylder en hel del mere i år, end den gjorde for 10 år siden. Chef for Naturmødet, Leif Lund Jacobsen, han hilser den velkommen.
3: Naturmødet skal jo ikke være et folkemøde, hvor alle dem, der er enige og har den samme interesse, kommer. Så får vi ikke flyttet så meget.
2: Da der tidligere på eftermiddagen var inviteret til ulvedebat på Naturmødet, var teltet mere end fyldt op. Og det er rigtig vigtigt, at de kontroversielle og splittende emner fylder meget på Naturmødet, siger Leif Lund Jacobsen.
3: Ligesom naturen er for alle, så skal Naturmødet være for alle. Så det skal være her, hvor holdninger brydes, og vi tror på, at det faktisk er vigtigt at få både landbrug, industri, fiskeriet med til bordet.
2: Naturmødet i Hirtshals er åbnet her til eftermiddag og fortsætter til og med lørdag. Der er planlagt 660 debatter, samtaler og aktiviteter de næste 3 dage, og arrangørerne venter omkring 30.000 besøgende. Det begynder at ligne en katastrofe. Sådan siger det nordjyske folketingsmedlem for Venstre, Preben Bang Henriksen. Nu hvor der kommer til at gå endnu længere tid, før mange virksomheder kan kobles på det meget pressede nordjyske elnet. Energinet har besluttet at forlænge stoppet for nye store tilslutninger indtil efteråret. Og det skal der gøres noget ved med det samme, siger Preben Bang Henriksen.
4: Vi oplever virksomheder, som holder sig tilbage i forbindelse med etableringen i Nordjylland, og det kan vi slet ikke holde til. Vi skal ikke ligne Lolland Falster eller hvad der måtte være værre, og det frygter jeg simpelthen kan blive et problem.
2: Især nord for Limfjorden er elnettet slet ikke i stand til at levere strøm til nye store kunder, som ellers står i kø for at blive koblet på. Preben Bang er overbevist om, at der er bred enighed om problemet på Christiansborg, også selvom han og Venstre lige nu ikke er en del af regeringsforhandlingerne.
4: De gode kollegaer, der gør det for så vidt fra alle 4 partier, som åbenbart nu skal danne regering, jeg er sikker på, at de vil fremføre det. Det er i hvert fald utrolig vigtigt, at man får skrevet ind i et regeringsgrundlag.
2: Alene i Vendsyssel er der over 30 virksomheder, der venter på at få grønt lys til nye energikrævende projekter. Hvis du om en uge spotter mange folk fra politiet, beredskabet og hjemmeværnet i Aalborg, så skal du ikke blive nervøs. På næste torsdag vil der nemlig være endnu en stor beredskabsøvelse, denne gang på og omkring Rørdalsvej i Aalborg. Øvelsen, der går under navnet Tordenskjold, bliver lavet mellem kl. 12 og kl. 16. Formålet er at styrke samarbejdet mellem myndighederne og styrke håndteringen af alvorlige hændelser. Myndighederne gør opmærksom på, at borgere i området kan opleve udrykningskøretøjer, uniformeret personale og eventuelt brug af lyd- og røgeffekter. I aften fortsætter det med sol over Nordjylland, og i nat får vi klart vejr. Ud på natten er der dog risiko for dis eller tåge flere steder. Temperaturen falder til ned mellem 3 og 9 grader, og vinden vil være svag til let.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Pil og Andreas Oddbjerg her med sangen, der hedder Omvendt. Vi har været til stede med naturmødet i Hirtshals. Ja, vi kom jo sådan set ved middagstid, men vi har sendt siden kl. 15. Om nu sender vi her frem til kl. 18, så man kan sige, at vi sådan jo lidt snart skal til at trappe ned, men det er jo faktisk lige modsat naturmødet, for det blev åbnet officielt kl. 14. Og vi har kunnet konstatere, at der kommer flere og flere mennesker til, og det kører altså også over de næste to dage. Og i hvert fald i morgen med, ja, der måske før vejret bliver endnu bedre. Og du har jo i virkeligheden, Christine, meget bedre overblik, end jeg har i forhold til, hvor mange mennesker der efterhånden vil være her, fordi du har bevæget dig rundt her eftermiddagen igennem.
1: Ja, og jeg har talt hver eneste, og der er lige nu præcis... Nej, det ved jeg faktisk ikke, men nej, der er mange mennesker
0: her. Det ville være flot ellers.
1: Og der er nogle forældre, der kan være glæde sig til, at Isabella, Angelina og Laura, de kommer hjem, for I har lavet mad her. I har lavet fors, ragu, men lige nu, der handler det om, at I skal se, om I kan gætte lyd af noget af det, der foregår ude i naturen. Er I med på det?
2: Ja. Yeah.
3: Yeah. Yeah.
1: Så jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang, Ralf.
4: Er det ikke bål?
1: Sådan, Isabella. Hvor er du god? Laver du tit mad ud over et bål?
4: Nej, kun når der er sådan lidt varme, så kører vi på en grill.
1: Så bruger I en grill. Hvad med snobrød over et bål? Er det noget, I laver?
3: Det plejer jeg hjemme med min far.
1: Men i dag der har I lært at lave mad med bælfrugter. Hvad har I lavet med, hvad er det for nogle bælfrugter, I har brugt?
4: Er det ikke? Jeg kan ikke.
3: Jeg kan heller ikke huske. Squash og lidt andet, jeg ikke kan huske.
1: Jeg tror, det var kikærter, I har brugt.
5: Yeah. Jo.
1: Har I smagt på det?
5: Yeah. Ja.
1: Og hvordan smager det?
5: Godt.
6: Fantastisk.
1: Så kan I love i radioen, at jeres forældre, at nu kommer I hjem, og jeg skal lave mad fremover?
3: Ja.
4: Måske.
1: Ja, okay, det var det fornuftige svar. God fornøjelse med naturmødet.
3: Tak.
7: P4 på mission.

gøre det hele forfra igen. Det her, det var Louis Henderson, og det her, det er en britisk gruppe, der i noget, der minder om snart 50 år, har lavet popmusik. Rockmusik med en lidt dyster og gotisk undertone. Det her, det er sådan, de lyder, når de er allergladest og mest happy-happy. The Cure hedder bandet, og det er det Friday. I'm in love.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Houdini var det her med Dua Lipa. Der er gang i alle telte og alle scener her ved naturmødet i Hirtshals. Og der er for eksempel lige her bag ved mig, der er stadigvæk noget med noget jagt og biodiversitet. Vi har også lige fået uddelt en pris ved den store Thunderdome-scene. Det er det, der hedder den omvendte biodiversitetspris. Og så kan jeg jo ellers sige, det har vi været inde på før. Der er rigtig meget kakke her. Folk får luft deres brun-grønne tøj. Jeg har selv hoppet i et par grønne shorts. Der er meget praktisk fodtøj, og der er mange store smil, og der bliver altså både prøvesmagt forskellige spændende madvarer. Der bliver debatteret og talt om alt fra ulve. Ja, der er også mindre firebenede dyr som hunde lige her foran pølsevognen, hvor jeg står, som I måske kan høre. Så der er masser af gang i den her, og folk er ude og nyde solskinnet, og nogen får også lige lidt aftensmad i boderne. Vi sender her frem til kl. 18, men det er jo, så bare os, der er altså gang i den. De følgende timer, og i øvrigt også i det hele taget naturmødes her, det var helt frem til på lørdag, og i morgen skulle det jo ifølge vejrudsigten blive endnu bedre vejr, så det kan man jo også se frem til.

0: En stor lykkelig familie, det var Mathias Rank her. Vi er så småt ved at runde af for den her P4 eftermiddag fra Hirtshals Naturmødet, hvor vi jo altså har været med siden klokken 15, og der er kommet flere og flere mennesker omkring os. Vi har også haft gang i en mission eftermiddagen igennem, og jeg kan lige sende den sidste ud til jer, fordi vi har jo egentlig hele tiden regnet med, måske var det så svære, at dem vi stoppede, tilfældigt vi har stoppet og quizzet med, at de ikke har kunne klare dem her, men det har de altså bare gjort. Nu får I en, og så kan I se, om I kan gætte den her. Jeg siger, der er kun æren på spil, men det kunne være.
1: P4 på mission.
0: Ja, hvad kan det være for en fyr? Det kan du tænke lidt over, og så kan du ellers have en rigtig dejlig torsdag aften. Her er det Sabia.

0: Klokken er 18.
1: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
2: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
1: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
3: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skaale havde det været en god oplevelse.
4: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skaale havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer Færøerne til gode. Og Therese Rockær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra Færøerne og Grønland?
5: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skaale, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
1: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
5: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været kl. 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
6: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
1: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
0: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: I can't feel my face. Det er heldigvis ikke mig, der siger det. Det er kanadiske The Weeknd. Jeg har skam gang i både øjne og ører for at finde ud af, hvad I mener, vi trænger til at høre de kommende timer. Send en sms til mig, hvis du har et forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12. Det koster en krone. Alternativt kan du maile til p4aften@dr.dk. De ryger ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre den ene ting. Husk at fortælle, hvem og hvor du er undervejs. Jeg hedder Torben Møller, og jeg sender fra DR i Holstebro. Velkommen.

Christine fra Kolding havde både fornavn og by med i sin sms til 1212. Tak for det. Det blev til Mathilde Falk og 1000 kroner. Og skal vi ikke tage en mere af dem fra jer med det samme? God aften, Torben. Jeg har haft en rigtig god og hyggelig dag i mit eget selskab. Vil du ikke spille Harry Styles med Sign of the Times, ligesom for at gøre en god dag endnu mere god? Hilsen Hanna fra Glostrup.

Rihannas forslag, Sign of the Times, Harry Styles. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så kom bare med alle de gode idéer til, hvad der kan gøre din majaften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller mail til, eller sms til 1212. Begynd med P4 og så din besked, fornavn og byen.

0: Funkdeler, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victim, my within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

Der var mellemlanding i Paris med Lord Siva og Vera, og så var det Rosa, der tog skyklapper på, stort hit fra sidste år. Det er ikke så tit her i P4 Aften, at vi hører musik på virkelig fremmedartet sprog, men det næste her er et mix af engelsk og koreansk. Det er Brita i Esbjerg, der skriver god aften P4. På sådan en flot forårsaften kunne jeg godt tænke mig at høre Inner Child af BTS.

Jeg har nogle enkelte linjer på engelsk, men ellers er den ikke nem at synge med på, medmindre man er koreaner, havde jeg sagt. Hvis du søger på BTS Inner Child Lyrics, så får du alle skrifttegnene. Det ser ret fantastisk ud. Det her er lidt nemmere at have med at gøre, vil jeg tro. Taylor Swift, You Belong With Me.

Husk, at det er her i timerne frem mod 22, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal have på playlisten. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken. Eller en sms, det er til 1212, og det koster en krone. Der skal du skrive P4 et mellemrum, og så din besked. Og husk lige at fortælle, hvem og hvor du er, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Jeg tror så ikke, du skal spørge Erika Jane, hvad vi skal høre. Hun er lige så ligeglad.

stærk lyd i den her, ikke også? Lige så ligeglad fra Erika Jane. Det er lidt mere over i den klassiske popafdeling, det her. Det er Duran Duran. Oh. Ordinary World.

Drew Sycamore med en sang med et par år på banen, Another Love Song. God aften, vil du ikke spille Åre Boulevarden med Skins, så håber jeg, Christina lytter med og ved, jeg tænker på hende. Venlig hilsen, Charles, E45, Jylland Fyn. Ja, okay.

0: tænker på.
1: Charles er undervejs ude på motorvejen og skulle lige bruge denne her Åboulevarden med Skins. Og vi bliver lidt i det danske og også dansk sproget, for det her er Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en lige nu. Klokken er 19.
1: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
2: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen, og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, at der hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man er meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skue over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
7: Det her er P4.

0: Radio 4-aften
1: med Torben Møller.
2: One Republic, I Ain't Worried. Jamen, der er heller ingen grund til bekymring. Forslagene til aftenmusikken flyder ind fra jer i en bred strøm, du kan springe på hovedet i og være med, hvis du har lyst.
0: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4-aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej Torben, min svigerfar på 90 år er desværre faldet igen. Heldigvis er intet brækket, men lidt forslået er han dog, så mens min mand henter ham på skadestuen, og jeg forbereder aftensmad, vil jeg gerne høre Tobias Rahim med Jeg elsker, når du smiler, da den, hvis man lytter efter teksten, fortæller, hvad ægte venskab handler om. Hilsen Linda i Stenløse.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Det er jo noget skønt forårsvejr, vi har for tiden, og det smitter selvfølgelig også af i indbakken. Jeg synes, vi skal høre The Boss med Sunny Day. Det er sådan et dejligt nummer, synes Lone i Odense. Og Charlotte er enige. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Minder fra mine koncerter med ham.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, foreslået i forsolen af både Charlotte og Lone. Og vi hopper frem til i dag igen med Sissal. XOXO.

0: danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
0: Loki, ja?
4: Det bliver noget trist.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Vi rundede lige Malte Ebert inden Roxette her med The Look og en sms. Et perfekt valg denne aften er Portugal med Benjamin Hav. Jeg arbejder på Rigshospitalet, hvor kolleger i Glostrup optræder i hans nye video. Og til sommer går ferien for første gang til Porto i Portugal med mand og børn. Så en god start på snart sommer og sommerferie sydpå. Hilsen Dorte i Roskilde og god aften derude til alle.

Scarlet Pleasure Deja Vu. Indbakken er åben for dine gode idéer til musikken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Chapel Roan ønsker good luck, babe.

Så går den lige så stille i stå, Good Luck Babe, Chapel Roan. Og så har jeg fået en kort og klar besked fra Henrik Jels. Jeg vil høre Ud af mørket med Medina og Chaka Loveless.

Hej, jeg har brugt min fridag på at få noget sol lidt for meget. Au, kan du ikke spille Sheryl Crow med Soak Up The Sun, så vil aftenen blive perfekt. Hilsen, Flemming fra Liseleje.

Flemming fik lidt for meget sol hjemme i Liseleje i dag. Der skal nok smøres. Og vi fik Soak Up The Sun med Sheryl Crow. Nu er Jonathan på vej med den, der hedder Alle Mine Tanker.

blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Vi fik Benjamin House, Portugal, lidt tidligere. Det her var bandet Portugal The Man med Feel It Still. Frem til radioavisen Bon Jovi, It's My Life.

0: I eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
1: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
0: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Krigene i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sociohjælper Dalila Karalic.
3: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
0: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
4: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
0: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DUC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller togbanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Aften med Torben Møller.
1: Dansk-japansk er mine årkappe every second lige her efter radioavisen. Vi er noget, der ligner halvvejs i dagens P4 aften, og det betyder sådan set bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil være med. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone.

Casey Musgraves og Dry Spell. Yellow Bike med Jonah Blacksmith står der her og videre. Hej Torben, vi har fået ældstesønnen hjem fra Solskinsøen Bornholm i dag, og med det her skønne vejr betyder det yndlingsretten. Stegt flæsk med persillesovs på Gyrstinge Skovkro, så vil vi gerne høre brødrene synge om den gule cykel på vej derud. God aften til dig og alle P4-lyttere. Tak for det. Og det er med venlig hilsen Thomas Krøyer fra Sorø.

Christoffer og ham med gitaren, ham kan han ikke lide. Hej P4, min storebror har lige været til eksamen, og han har brug for lidt opmuntring, så kan I spille Clint Eastwood med Gorillaz? Hilsen Ralf fra Sorø, 11 år. Gorillaz laver altid noget ganske specielt, og det svigter de heller ikke her.

Gorillaz og Clint Eastwood, den kom i radioen, fordi Ralf sendte en sms til 1212. Hvis man sætter Damiano David fra Italien, Tyler fra Sydafrika og Nile Rodgers fra USA sammen, så kan det komme til at lyde sådan her som på Talk to Me.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
4: Great beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

To stærke danske sangerinder i rap her, Barbara Moleko, Dum for dig, og Berg med den, der hitter lige nu 1000 timer. Og her står, hør det lige, Sue, lad os fortsætte med noget glad musik. Og hvorfor ikke gøre det med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine? Så vil jeg scrolle med, mens jeg holder og lader bilen op. Det er Lau Rasmussen i Otterup på Nordfyn, der bidrager med den.

Sapphire hedder den med Ed Sheeran. Tiden går over, hvis du lige sidder med en sang i hovedet, som du ikke har fået sendt skrevet herind om endnu. Så skal det til at være, så skal du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked, så kommer den lige ind til mig.

0: Katinka, har tømmermand Nils i Farsø er mere frisk på vej hjem efter græsklipning i sommerhuset, vil jeg gerne høre 18 Till I Die med Bryan Adams. God aften.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og dagens.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Ja, den er lidt grum, ikke også? Livsforladt med Annika. Efter radioavisen er der meget mere musik i Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Somber og 12 to 12. Ha' en god nat. Jeg håber, vi høres ved i morgenaften.

0: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enige i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bielsø Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
1: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge denne her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
0: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
0: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de synes om de lange køer.
4: Ikke særlig godt.
5: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan være kommet frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
6: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
7: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
8: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemmevejen. Det er min fejl.
0: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperaturer i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
9: P4. Du lytter

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her jo altså frem til midnat. Og jeg vil tage dig med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, der gæster Danmark i næste måned. Vi lige varme op til den koncert. Det gør vi om 20 minutters tid. Og så er der jo fuldstændig, som der plejer at være, en skulderklapsang. Og det er i næste time, vi tager lidt god energi i kroppen. Altså, alligevel ikke, fordi god energi, det håber jeg, at du får masser af ved at lytte til den musik, jeg har puttet i playlisten frem til midnat. Vi skal blandt andet forbi Miles Smith, der er Minds of 99, der er Wham. Og lige her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen til.

Kylie Minogue hedder hun her, hvor det Can't Get You Out Of My Head. Vi skal have musik nu fra Uro. Den er fra 2023. Det var måske den sang, der gjorde ham sådan allermest mainstream kendt lige foruden. Føltes godt sammen med Mikdis. Lige her, der skal vi have Godthåbsvej.

Jeg lovede jo i starten af programmet her i dag, at vi skulle have lidt Wham, og nej, vi skal ikke have Wake Me Up Before You Go Go, og vi skal selvfølgelig heller ikke have Last Christmas. Det vil være lidt skørt at spille her midt i sommeren, fordi det er da for alvor blevet sommer, og det er for alvor blevet den tid på året, hvor man har lyst til at feste lidt, og det kan jo godt være, at man bare har lyst til at stå og rocke lidt i baren med et eller andet rigtig lækkert sommeragtigt at drikke. Og der er den her sang altså fuldstændig perfekt. Selvfølgelig altså, som sagt, fra Wham, den

0: Live.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Det er Rune Rask og Niklas, der tidligere på året slog sig sammen om denne her kæmpe banger. Den hedder Giv dig det. Lige om lidt, der skal jeg give dig lidt musik fra livescenen. Der er en artist, der gæster Danmark i juni måned. Vi skal høre musik fra ham. Lige efter lidt mere musik, Mille, får du med Dagdrømmer. Det er efter Alicia Keys og Girl on Fire.

0: Live-scenen.
1: I 2012 blev en britisk singer-songwriter opdaget ved, at han udgav musik på SoundCloud. Han har siden udsendt sit debutalbum, det gjorde han i 18, og nu er han faktisk klar med et nyt album. Han hedder Tom Misch og har også samarbejdet med andre store navne, som blandt andet De La Soul og John Mayer. Og så er også en anden soul-artist, der hedder Poppy Ayuda, og hende skal vi høre sammen med Tom Misch nu. Tom Misch, han gæster Danmark den 18. juni, når han spiller i Vega i København, og derfor skal vi altså lytte til et stykke musik fra ham i dag. Han artist, der på en eller anden måde blander neo-soul, almindelig soul, jazz, funk, R&B, alle mulige genrer blander han ind i sin musik, og jeg synes, han gør det helt sindssygt godt. Det er også sådan en artist, som jeg ofte bare hører på en eller anden måde i mine Spotify, du ved, når den selv vælger, eller på caféer rundt omkring. Det er sådan noget rigtig dejlig lyttemusik, og så synes jeg, at man bliver i virkelig godt humør af den her, vi skal høre i dag. Den hedder Disco Yes.

Han er ikke bare singer-songwriter, han er også producer. Han er også multi-instrumentalist, den britiske artist Tom Misch, som vi hørte her sammen med Poppy Ayuda på den, der hedder Disco Yes. Altså i anledning af, at Tom Misch han gæster København, Danmark. Det gør han altså den 18. juni i Vega i København på Vesterbro. Og så vidt jeg kan se, er der stadig billetter, så slå til, hvis du også skal have dig lidt af en jazzet, soulet, poppet oplevelse.

En god blandet landhandel fik du her, Minds of 99K før ærlighed, og så var der også Teddy Swims med Mr. Know It All, og så var der Shirley Uwe og Jonas Vingelejsner sammen på Don't Look for Love. Og nu tager vi endnu et samarbejde, en duet, det er Miles Smith og Niall Horan, der tidligere på året slog sig sammen om den her, der hedder Drive Safe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Harry Styles her med American Girls. På vej mod en radioavis her kl. 23. Meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til radioavisen, og det er musik fra Sanne Salomonsen. Vi skal selvfølgelig have et af hendes helt store hits. Det er nemlig den, der hedder Kærligheden Kalder.

0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, det er overrasket før. Trump har jo tit sagt, det var tæt på, og så lige pludselig så truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
0: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
0: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
4: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
0: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
5: Du lytter til P4.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna her med Diamonds.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Vi er i fuld gang med torsdagsudgaven af Før Natten, og vi skal selvfølgelig også omkring en skulderklapsang. Det gør vi om 20 minutters tid. Jeg har nemlig fundet en helt ny sang, faktisk. I hvert fald så godt som virkelig taler ind i den her sommer, som jo i den grad er over os, men heldigvis også stadig er på vej. Den er lang endnu, og jeg tror godt, at den sang, vi skal høre som skulderklapsang om 20 minutter, kunne være sådan en, der blev spillet en hel del til sommerens fester. Vi lytter altså på det lidt senere, fordi vi har alt muligt andet, vi også skal forbi. Lige om et øjeblik, ja, der skal du få GF'ernes national melodi, har jeg lyst til at sige. Nemlig Thomas Helmig med Malaga, men det er altså først efter Sombra her og Home Wrecker.

Hvis det ikke var en kæmpe banger i forvejen, så blev det det i hvert fald efter AGF vandt mesterskabet her for et par uger siden. Thomas Helmigs Malaga er blevet sunget igen og igen og igen, særligt i den forbindelse, men i det hele taget også jo bare altid, fordi det er en skøn, skøn sang. Nu skal vi have Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.

Barcelona hedder det her, var det udsving. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning efter lidt mere musik. Olivia Rodrigo er tilbage. Der er hun med Drop Dead, men det er efter Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen her den næst sidste dag inden weekend. Og på sådan en lille fredag er det jo faktisk, og der er ikke særlig lang tid til det officielt er fredag. Det er jo faktisk lige bare på den anden side af midnat. Så synes jeg godt, at vi kan tage noget lidt fredagsagtig musik i radioen, og i hvert fald som skulderklapsang, fordi sommeren er jo i den grad over os. I hvert fald i den her uge, så ser det vist lidt mere ustadigt ud i næste uge, men skidt nu med det. Nu fokuserer vi lige på det gode og det positive, og i morgen, der er det noget med, at det bliver helt op til 25 grader nogle steder, tror jeg vist nok. Lad os krydse fingre for, at det holder, og jeg tror i hvert fald især det holder, når nu vi skal høre den her nye sang fra Shakira og Burna Boy. Der er altså virkelig fede sommertoner i den her. Den hedder Die

Virkelig et nice nummer fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die. Det var aftenens skulderklapsang, og du er som altid velkommen til at hjælpe med at udvælge skulderklapsang eller komme med din gode idé til, hvad for en skulderklapsang vi burde spille her i radioen. Det gør du ved at sende en mail til den adresse, der hedder natten@dr.dk. Så skriver du, hvilken sang du synes, vi skal høre som skulderklapsang, og også gerne lidt om, hvorfor den gør dig ekstra glad i ekstra godt humør. Altså til natten@dr.dk.

Han har fået sig lidt af et hit med den her debutsingle, Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Så skal vi til en, der absolut ikke lige har debuteret. Vi skal have Lis Sørensen med Tæt på Ækvator.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave et.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Ny single her fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Der er ikke mere for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, så kan vi lyttes ved igen i morgen, lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en midnatsradiovis, efter den er der natradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Nu der er det musik fra Texas, vi skal høre. Se

0: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politiske reporter Therese Rockkær Birk.
1: Ja, vi hørte jo selv lige De Radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier, herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
0: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
2: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
4: Nej, det er jeg ikke rejt for, nej. Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
2: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
4: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og springstoffer.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
2: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, at der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol.